0: להוציא מתאבת ממון, וקיבלו דבריו. היינו בני המדינה קיבלו עצת הממונה לילך אמו אל החרב הנ"ל. והלך הממונה, ובני המדינה שלחו אמו את גדולי המדינה, שהם אצלם אלוהות, ובוודאי היו הולכים עם תכשיטי כסף וזהב של תלויים עליהם, כי זה היה עיקר אצלם, והלכו יחד. צריך ככה להגיד בסוגריים, קראתי לא מזמן, שעיקר המשאבים הכספיים בהתפתחות הטכנולוגיה והתעשייה בעולם המערבי, זה על תעשיית נשק. רק אנחנו לא יודעים את זה, כי בעולם העסקי הפרטי זה לא קיים, כי בדרך כלל עוסקות בזה מדינות. אבל הסכום שהחברה המודרנית מוציאה על המצאה, פיתוח וייצור של כלי נשק, זה יותר גדול מאשר כל תחום אחר בייצור, כן? כלומר, ברמה האוטופית, אם אני מסתכל מספרים, אם את כל המשאבים המוקדשים להמצאה ופיתוח של כלי נשק היו משקיעים לדוגמה בחקלאות וברפואה, אז כנראה שהעולם היה נראה קצת יותר טוב. הכסף והנשק, כמו שאנחנו יודעים, הולכים ביחד. אומר הממונה על האוצרות, בואו נלמד אתכם איך נעשה כסף. הרי אנחנו חייבים להתגבר על הגיבור, אנחנו חייבים להשתלט, אי אפשר להתגבר עליו, אתם מפחדים ממנו. בואו נלך למקום שמשם לוקח את הכוח שלו, וככה נכניע אותו. שמחים מאוד, מצוין. הוא כמובן עושה להם פה מזימה ארמומית. כל העניין זה להביא אותם אל אותו מקום שהוא שמע מהגיבור, שהמלך אמר שרק דרך המקום ההוא, שזה, אם נתבטא רגע בביטויים של פנימיות התורה, זה נקרא שורש הגבורות. זה שורש הגבורות. החרב הזאת שתולה באוויר העולם, הדרך הזאת אל החרב, זה השורש של ההתגלות בעולם של מה שמכונה בלשון הקבלה גבורה, דינים. כלומר, הנהגה של תקיפות ושל חשבון קשה. וכל מצב שיש בעולם, מצב קשה, לא משנה באיזה עניין, פרטי, כללי, ולא משנה באיזה תחום, זה מכונה בלשון הקבלה שיש עכשיו בעולם הנהגה של גבורה. וזה כמובן מסומל בחרב. וכמובן, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי עוד פעם אנחנו לא עוסקים בניסיון של חידושי תורה על הסיפורים, אני רוצה לעצמנו מזה מסקנות, אבל מי שילמד את הסוגיה יבין שיש קשר מאוד הדוק לזה, שכאשר הקדוש ברוך הוא גירש את אדם וחווה מגן עדן, הוא שם שמירה על הפתח של גן עדן, שהאדם לא יוכל לחזור לגן עדן. וזה נקרא להט החרב המתהפכת. החרב היא שומרת על הפתח של גן העדן. אם כן, זה נקרא בפנימיות התורה שורש הגבורות. ועל פי הקבלה, גם העניין של הזהב, גם העניין של הממון, הוא מגיע מאותו מקום. הוא מגיע משורש הגבורות. וזה הכוח העצום של הכסף. ואני אגיד על זה עוד איזה נקודה. יש פסוק שאומר, מצפון זהב יאתה. יאתה בעברית זה בא. הזהב בא מצפון. מה זה צפון ודרום? צפון ודרום, ממש בלשון התנך אפילו, זה ימין ושמאל. וזה הרבה פעמים מתבלבלים הביטויים במקרא, משתמשים במילה הזאת בשביל זה. מדוע? כי האדם הוא כאילו עומד עם הפנים למזרח. כשאדם עומד עם הפנים למזרח, כן? אז הצפון הוא משמאלו, והדרום הוא מימינו. יש פסוק שאומר, ימין ודרום אתה בראת. ימין זה החסד. צפון זה הגבורה. כי זה שמאל, השמאל הוא מקום הגבורה. וזה דבר מעניין מאוד, ששמתי לב אליו, אין לי מושג איך להסביר אותו, אבל אם תשימו לב, תראו שבכל מקום בעולם היום, בצפון יש עשירים ובדרום עניים. עכשיו, אני לא מדבר על מצב כמו שבמדינה, אז תגיד, הצפון הוא פורה, כי יש שם מים, ובדרום הוא צחיח, אז אנשים, זה לא, זה צפון תל אביב ודרום תל אביב. זה צפון ירושלים ודרום ירושלים. ואולי אפילו אני לא בקי, צפון פריז ודרום פריז וכן הלאה על זה הדרך. וזה דבר פלאי ביותר. ולא סתם בתל אביב שאנחנו נמצאים בה, כן, אז יש את הצפונים. אז מה זה הצפונים? זה לא רק בתל אביב. זה בכל מקום. יש פה עניין מיסטי מעניין, שאני לא יודע איך להסביר אותו, שהצפון הוא על פי תורת הקבלה השמאל, וממנו מגיע הזהב, זה מקום העושר, וחז"ל אמרו, הרוצה להעשיר, יצפין, הרוצה להחכים ידרים. ביטוי מאוד ידוע של חז"ל. תצפין, שם הכסף. אבל מצפון תיפתח הרעה, אם אתם זוכרים את הנבואה של הנביא, זה גם פסוק מאוד מפורסם בתנ"ך, הצפון הוא מקום הדינים, הגבורות, הרעה, והרוצה להשאיר יצפין, שם העושר. והרוצה להחכים, ידרים. זה החסד, זה החוכמה, זה צד הימין, וכן הלאה. ככה אמרתי ממש על קצה המזלג, אבל זה דבר מעניין שהקונצפט איך העולם בנוי. הממונה לוקח אותם למקום שורש הגבורה, למקום החרב, הכוח של החרב. באיזה טוענה שבואו נלך, נלמד את הכוח של הגיבור, נוכל להתגבר עליו. אבל העניין הוא, מביאים אותם לשם כדי לתקן אותם. אגב, זה מצליח. כאן רבי נחמן כבר מתחיל לספר לנו ממש את סוף סוף סוף הסיפור. סוף הסיפור זה שכל אנשי מדינת בעלי המון מגיעים אל אותו מקום פלאי, וכמו שאמרתי באיזה תיאור סוריאליסטי שמבוסס על איזה פרק בנביא ישעיהו, נראה את זה בעזרת השם בסוף הסיפור, הם כולם מגיעים לתיקון. והודיע הממונה הדבר הזה לגיבור, באשר שהוא הולך עמם לבקש מקום החרב, וכוונתו אולי יזכה למצוא בדרך הילוכו, למצוא את המלך ואנשיו. הממונה שולח הודעה, הרי מסור אחד לשני סימנים, נעלי תקשורת, אומר לו, תשמע, עולים שעליו, אני הולך עם גדולי מדינת הממון, אל המקום של החרב, כדי, אמרתי להם שככה מוכל להתגבר עליך, הכוונה שלי, אני עכשיו הולך איתם בדרך, הולכים לטייל בעולם, אני מקווה שעל הדרך, מסתובב בכל העולם, נמצא את כל שאר החבר'ה. כי בינתיים נפגשו רק הגיבור עם הבעל תפילה והממונה עם הגיבור. עכשיו צריך למצוא את כולם. ענה ואמר הגיבור, גם אני אלך עמך. ושינה הגיבור עצמו כדי שלא יבינו אלו האנשים שהלכו עם הממונה שזה הגיבור, על כן שינה את עצמו, והלך גם כן עם הממונה. שימו לב. אנשי בעלי הממון, גדולי המדינה, יוצאים המלך החדש שלהם, הממונה על האוצרות, למקום החרב, כדי להתגבר על הגיבור, הוא האימה שלהם. הוא הסיוט שלהם. מתחילת הסיפור אנחנו כבר עוסקים בזה. עכשיו הם הולכים בעולם, והם לא יודעים שהגיבור נמצא איתם, כי הוא התחפש, כדי שהם לא ידעו. למה הגיבור מתחפש? הגיבור מתחפש כי גם הוא יודע שאין שום אפשרות לרפא ולתקן את אנשי מדינת הממון עד שלא יגיעו אל מקום החרב. אז אין מה לדבר איתם בכלל, כי זה לא יעזור. נוצר פה מצב שרבי נחמן אומר, תדעו לכם, קורים בעולם תהליכים מהירים, דרמטיים מאוד, שברוב ככל המקרים אנחנו לא מבינים את הפירוש שלהם, אנחנו רק מכירים כותרות בחדשות. אבל דברים משתנים, ומשתנים נורא מהר. אומר רבי נחמן, בשלב הזה שאתם תהיו, אומר לנו רבי נחמן לפני 202 שנים, שהוא סיפר את הסיפור הזה. הוא אומר, תדעו לכם, יכול להיות שלב שבו אתם בדרך אל משהו להגיע, והוא כבר איתכם פה, רק אתם לא יודעים את זה. הגיבור הזה שאתם כל כך מפחדים ממנו, ודיברנו על זה, שאפשר להסביר כאן, שהאימה הגדולה הזאת זה לא רק הטרור, למרות שזה מאוד מאוד מובהק, שהעולם המערבי הגיע לטכנולוגיה, לסובה, לנוחיות, הכל, מה נשאר? רק לשפר ולשפר את איכות החיים ואורך החיים, ופתאום, בכמה שנים האחרונות, 10 שנים האחרונות, קפץ עלינו אימה חדשה, הטרור, אל-קאידה, הורס לנו את החיים, ולא יודעים איך לנצח אותו. האמריקאים הוציאו מיליארדים על מיליארדים, וכבשו 2 מדינות ענק. זה לא עוזר בכלום. ואין שום דרך לנצח את הדבר הזה. אבל זה לא רק הטרור, כמו שדיברנו אז. הפחד הפך להיות שולט. הפחד, כוונה מה שמכנים היום, הביטחון האישי. אתה יכול להיות מיליארדר גדול ולגור בחיים הכי נוחים בעולם, אבל אתה מפחד ללכת באיזה רחוב חשוך, כי מישהו יכול להתנפל עליך. אז אתה צריך להגן על עצמך באמצעי הבטחה. אבל אז יש את הפחד מהדברים ששום אמצעי הבטחה לא עוזר, וזה הבריאות. כי זה אין מה לעשות. אז אתה לוקח את הרופאים הכי טובים בעולם, כמה שכסף יכול לקנות, אבל גם הרופאים האלה להמחלה הידועה העיקרית שמפילה חללים חללים בכל מקום, בכל בית, עדיין לא מצאו שום תרופה. וכל המצוקות והחרדות והדיכאונות והפחדים, נוצר מצב שגם אין לך את כל הכסף שבעולם. לקנות בריאות, לקנות הבטחה, לקנות ביטחון, לקנות נוחות, עדיין תמיד יש את האיום הגדול. ומפני שהעיקר העיקרים זה הנוחיות והריחוש, ולהיות שבע ומבסוט מהחיים, לא שמח אבל מבסוט, וזה האלוקים, ממילא יוצא שהפחד הזה הוא הורס את המתיקות של החיים. כי אפילו אם עכשיו נהדר, היום, הרגע, מה נשמע? וואלה, 10, סבבה, שרק ימשיך ככה. אתה אומר שרק ימשיך ככה, ואז אתה מרגיש את הצל הגדול הזה שיושב לך על החיים. כי אתה לא יודע מה יקרה בשנייה הבאה. זה יכול להיות צצת אטום, וזה יכול להיות איזה בדיקות לא טובות בקופת חולים, השם ירחם, לא עלינו ולא עליכם. אבל הפחד הזה משתק. ואלה שני העניינים, דיברנו קודם, הספק והפחד. ולכן, רבי נחמן, הוא בא למכור סחורה שהיא תרופה לשני העניינים האלה שהם מאחרים את החיים של האדם המערבי. הוא בא לנסות ללמד דרך איך לקנות לעצמך ודאות וביטחון ותמימות שנלחם בספק, והדבר השני, למכור אמונה שתילחם בפחד. אומר רבי נחמן, אין לי שום פטנטים איך לגרום שלא יהיו בחיים דברים שיפחידו אותך, בשום אופן, שום דבר, אין לי פתרון לכלום. יש לי פתרון אחר, שתדע איך להתמודד עם זה, כפי שאמרתי כמה פעמים. הפופולריות של התורה של רבי נחמן ושל הספרים שלו, זה מפני שרבי נחמן מלמד את האדם איך לחיות בחיים שיש בהם קושי וקושיות. וזה בדיוק העניין, הקושיות זה הספקות והקושי זה הפחד. הוא לא בא לפתור קשיים ולענות על קושיות, זה בלתי אפשרי. תמיד יהיו קושיות חדשות ויצוצו קשיים חדשים. אלה החיים, זה חלק מהחיים של האדם, קשיים וקושיות. רבי נחמן בא ללמד איך להתמודד עם זה, איך לחיות עם זה, והאדם מרגיש, כשמישהו בא ואומר לך, יש לי פתרון, חיים ללא קשיים, חיים ללא קושיות. מישהו קצת ברדעת הוא מביא בפנים שזה חייב להיות שרלטנות. אין דבר כזה. אבל שאחד אומר לו, בני היקר, אחי החמוד, אני אומר לך, החיים שלך יהיו מלאים קשיים, ובחיים יהיה לך המון קושיות. זה המצב, סל אבי. אבל אני רוצה ללמד לך איך להתמודד עם זה, איך לחיות עם זה, אז האדם מרגיש שזה מסר אמיתי. זה מסר בגובה העיניים. ויש לנו על זה צוואה מגדולי גדולי מהבעל שם טוב ומתלמידיו, שזה סיפור חסידי מאוד מאוד ידוע, שהיה רבי גדול אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהיו לו תלמידים מסורים, חסידים, והוא שכב על ערש דווי, אמרו לו, כבוד הרב, מה יהיה? אתה עכשיו הולך מהעולם, אל מי נלך? מי יהיה מורנו ורבנו? אז הזמן קצר וקשה לתת קריטריונים מלאים, אמר להם, אני אתן לכם שיטה. כל רב שאתם הולכים לבדוק אותו, אם הוא הרב הנכון, תשאלו אותו אם יש לו פתרון למידת הגאווה. זאת אומרת, כולנו מבינים שהגאווה זה הסכנה מספר אחת של האדם ברוחניות, וענווה היא גולת הכותרת של המידות האנושיות הטובות. הרי משה רבנו, בכיר הנבראים, התורה מתארת אותו רק בשבח אחד. ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הענווה זה העיקר. אז ממילא אנחנו כולנו מחפשים פתרון, איך לעקור את מידת הגאווה מתוכנו. אז לכל רב שאתם הולכים לבדוק, תשאלו אותו, יש לכבוד הרב סגולה נגד גאווה? אם הוא יגיד לכם כן, תברחו ממנו. כי הוא סתם מתיימר, כי אין פתרון סופי, סגולה, שתגמור את העניין הזה. כך גם כאן. רבי נחמן אומר, אין לי סגולות נגד קשיים, אין לי סגולה נגד קושיות, ומישהו מבטיח לך את זה, תברח ממנו. אתה צריך ללמוד איך להתמודד עם זה, איך לחיות עם זה. הספק והפחד, הקושי והקושיות, זה מה שמאחיר את החיים של האנשים העידן המודרני. הוא בא רבי נחמן ואומר, בתוך התקופה הזאת שאתם עוברים, יכול להיות מצב כמו השלב שאנחנו נמצאים פה בסיפור. הפתרון כבר איתכם פה, בכיס. הרי ממי אתם פוחדים? למה אתם הולכים? זה כבר פעם שלישית או רביעית בסיפור, שמנסים לעשות איזושהי פעולה כדי לנצח את הגיבור, את הפחד מהגיבור. הגיבור הולך איתכם, הכל בסדר. אבל הם לא יודעים מזה. לכן כל הנקודה הזה זה לא למצוא את הגאולה, זה לגלות את הגאולה. כי באמת הגאולה נמצאת בכל רגע נתון אצל כל אדם בעולם, כאן ועכשיו. לא צריך ללכת לשום מקום, זה כבר פה. רק העניין זה איך מגלים את זה. אם כן, כבר התקבצו להם הממונה על האוצרות עם הגיבור, והם יוצאים לדרכם במשלחת שנמצאים איתם גדולי המדינה של הממון. ונתיישבו, הממונה והגיבור החליטו ביניהם שיודיעו הדבר לבעל תפילה. והודיעו לו, אמרו לו, אנחנו יוצאים לשליחות סודית. ואמר הבעל תפילה שגם הוא ילך עמהם, והלך אליהם הבעל תפילה. הרי הבעל תפילה נהיה מלך על כת המתפללים, וציווה הבעל תפילה לאנשים שלו שיתפללו על זה, שיצליח השם דרכם, שיזכו למצוא המלך עם אנשיו. כי תמיד היה הבעל תפילה מתפלל על זה, והיה מצווה לאנשיו, והיה מתקן להם תפילות שהתפללו על זה, ועתה הזהיר אותם ביותר, כשהלך אל הממונה והגיבור, לילך עמם, לבקש את המלך ואנשיו, שהתפללו על זה תמיד, לזכות למצוא אותם. דיברתי קודם, בתחילת הסיפור הבעל תפילה מצויר כאדם שעיקר עניינו להיות מורה דרך רוחני לאנשים בקטע של העבודה האישית, וזה מאוד מאוד מובהק, ומי שמתעניין בסיפור כדאי מאוד שיקרא עוד פעם את ההתחלה של הסיפור ויראה עד כמה זה מובהק הנקודה הזאת. מאז שהבעל תפילה נהיה מלך על כת המתפללים, הוא עבר לפאזה אחרת לגמרי, לעניין הזה של גאולה כללית לכל העולם. למצוא את המלך ואנשיו ולחדש את ארמון המלך, להשיב את המלוכה בעולם לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו הוא אומר, רבי נחמן אומר, היה עוסק בזה תמיד עם הקט מתפללים שלו, ועכשיו הוא יוצא איתם עם הממונה על האוצרות והגיבור אל השליחות הזאת שעניינה גילוי כל אנשי המלך האבודים ולהחזיר את העולם לאותם. הוא בא בעל תפילה אל הממונה והגיבור, ובוודאי היה ביניהם שמחה גדולה, שמחות ובחיות, כנל, כמו קודם. והלכו שלושתם יחד, דהיינו הממונה והגיבור, והבעל תפילה, והאלוהות הנל, האלילים של בעלי הממון גדולי המדינה, דהיינו השירים גדולי המדינה, שהם נקראים שם במדינתם אלוהים, הלכו עמהם. עד כאן נקרא היום, בהמשך הסיפור, הם מוצאים עד עכשיו שלושה מאנשי המלך ושלוש כתות, מצאו מלך ונפגשו אחד עם השני, נשארו עוד שבעה, והתהליך הוא שהם מוצאים את החכם, המליץ, האוהב נאמן, את הבת מלכה, את התינוק, את המלכה ואת המלך, ואז כל אנשי המלך מצאו אחד את השני ביחד, חוזרים לארמון, נשאר עוד דבר אחד. לתקן את אנשי הכתות, אבל בעיקר את כת בעלי הממון, להגיע לאותו מקום היסטורי פלאי, שאליו המשלחת המיוחדת הזאת הולכת, אל המקום של החרב, אל אותו מקום ששם תולה החרב באוויר העולם, ורק על ידה אפשר לרפא את העולם ואת האדם מהמחלה הקשה ביותר, שהיא תאוות הממון.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון. 0527-121231

0: שמתם לב.
1: מה זה נראה לברסלב כל הנחל? אחרי התנחת המוזיקלית אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנך. אז שיהיה לנו המשך האזנה הרבה וניפגש אחרי התוכנית.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו. קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

כן, מאזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לכל הנחל.

גם התורה מלמדת אותנו שגם סוס וגם רכבו רמה בים. מה, סוס ורכבו רמה בים? הבעיה זה ברור שאם הרוכב רמה בים, איך סוסים יכולים להיות להם? הם לא דאגים שהם יהיו במים, נכון? התורה הייתה צריכה להגיד לנו שלוקח להם טור בים, אז זה... יש לי גם רעת, כי המצרים תאבו בים, רמה בים, הסוס, הרוכבים, רמו בים. גם התורה מגישה לנו שהסוס תרבו רבה בים. דבר שני, גם אנחנו יודעים שהבעלי חיים שהם היו במצרים, שהיה את מכת הרוב, אז הקדוש ברוך הוא חזק גנז להם את כל האורות ואת הכל שהם לא יוכלו ליהנות מהם, כי שהיה את המכה, אז כל מכה הם יוכלו חזק לעשות איזה דבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם ייהנו מזה, שהם יאשרו, כזה הם יוכלו לחשוב שיש להם את הסוגים של אורות וסדרים ופוחלצים ושרים כאלה, כי כאלה הם יכולים להשתמש בזה המצרים. אז הקדוש ברוך הוא גנז להם את זה, שלא יהיה להם מזה שום דבר. נעלם. למרות כל החיות שבאו שם פה מן הקרות משונות, דברים משונים שלהם. אז למה באמת, הקדוש ברוך הוא פה התורה מדגישה לנו, דברים של הסוס והרומו רבה והם אחרי סוס, שכתוב באיוב שסוס משום שהוא, מה נקרא שמו נשר, משום שהנוצות שלו נושכות. גודל משום שגודל פרנסת אמו, כלב שהוא לב. כל אחד יש לו את השם שלו, את המשמעות שלו בשביל להם את הנוצות, בין שהוא סף במלחמה. הוא הולך ומנצח במלחמה, הוא מוסס לצאת בקרב, יש לו, אין לו שום מורה בפחד, הוא יוצא ראשון במלחמה, הולך לפניהם, או לפני הבעלים שלו, הבעלים יושב בחושך מפוחד, והסוס מוסס לצאת לקרב, הוא שמח, הוא אין לו פחד. אריה, מפני שמטיל מוראו וחיטתו על כל הרואים אותו, אריה אותיות ראייה. לכן אם אדם רוצה להתגבר על אריה, יקפוץ עליו, יחסל לו את העיניים, אבל אם אדם יחסה פניו של את העיניים של אריה, לא יכול להזיק אותו. כי אריה כל כוחו מהראייה. אריה זה אותיות ראייה. לכן מחסים את העיניים של אריה, וזה מסוגל לזה שאדם ינסה ממנו. טוב, היום אין לנו כל כך של אריה, אבל פעם זה היה. אז באמת, אז אפשר לראות פה דבר מאוד יפה. שאנחנו אומרים, אז השיר משה ובני ישראל, את השירה הזאת לאדוני, ואמרו לאמור, השיר על אדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה בים. ואז שבח הקדוש ברוך הוא עוזי ושינותיה, ואין לי לשם. באמת, הקדוש ברוך הוא באמת הגיע את הסוסים גם, את כל מה שהיה במצרים, היה בשביל דבר אחד, להגיד לעם ישראל. נכון שיצאתם ממצרים, והיה לכם מאוד קשה במצרים, והיה לכם צער גדול במצרים, עברתם הרבה קשרים, הרבה יצורים, והקדוש ברוך הוא עצר למטה עם ישראל, נכון שאני בראתי את הסוסים, נכון שאני בראתי את כל מה שיש, הכל אני בראתי, זה הכל מעשה ידיי, כל מה שאני, גם המצרים, מטרת מגילה ובדרך יהוד, שהגמרא אומרת, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. אז באמת, מה כוונת הגמרא?

רוצים לא רוצה לאבד שום דבר שיש בעולם, שום דבר, כלום. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה גילוי של האור שלו בעולם. כל בריאה יש לו חיות, שזה אומרים שירת הבריאה. כל דבר בבריאה יש לו חיות. יש לו שירה, שהוא אומר שירה, לפני שהוא אומר את השירה שלו, יש מלא מאוד גדולה לומר פרק שירה, דווקא בערב בשבת. אחרי זה אני זוכר, אני אומר, כל שבוע לומר פרק שירה, ערב שבת זה מלא גדולה לומר שיר השירים, בפרק שירה זה מבטל דינים, גזירות, פרות, ופועל, ולכן כתוב אמר לי, כל העוסק בפרק שירה, העוסק זה שאדם מתחיל לומר אותו, הוא מתעסק בו, לומד את פרקושים של הרבק, אפשר ללמוד, מנקידה, אור חיים, יש כל מיני פרקושים שעשו דברים מאוד מאוד יפים על הפרק שירה, הבלעו דייק ועל פיליהו, זה פלפולים על שירת הבריאה. כל מיני דברים יש נפלאים על שירת הבריאה, כי זה מעלה מאוד מאוד מאוד גדולה לעסוק בפרק שירה, להבין שכל מה שבבריאה שאתם רואים, זה הכל מעשה אדם של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תראו, הכל אני בראתי. אבל אתם צריכים לדעת שאתם קוראים אדם מן אומות העולם, קוראים אדם. אתם מעל הבהמות, אתם מעל כולם. אני בחרתי אתכם, נתתי אתכם עוד מפעמים. ולכן תמיד לזכור שאני יכול לקחת את כל מה שבבריאה, ואתם צריכים לקלוט על זה. אם אתם יהיה לכם מטרה, יהיה לכם תכלית, ואתם תנהגו כראוי, אז אני יכול לקחת גם דברים שבראתי, שאני מתאר עליהם, אני למעשה מבטל אותם לפניכם. אבל אם אתם אין לכם תכלית, ואין לכם מטרה, ואין לכם סיבה, חס ושלום, אז הפוך, חס ושלום. לכן, לא רוצה להגיד, אתם בטח מבינים, כבר מאיפה ששואלים כולם, איך היה כך וכך, איך היה כך וכך, חס ושלום, על המתרש, היה פעם כל מיני, זה קדוש ברוך הוא אומר להם, תראו, כאן את הסוסים שאפילו לא עשו כלום, רק שימשו את המצרים, אני יכול להטביע בהם. כבר קראת את הסוסים, כל הסוסים יכולו להינצל. למה את רואה מגישה גם את הסוסים? יש בחור מה אני יכול לקחת כל מי שהיה נגדכם, ואת כל הכלים, ואת כל מה שהשתמשו בו נגדכם, גם את זה לבטל. אני יכול הכל לבטל מפניכם, הכל אני יכול לבטל. אפילו את המשמשים שעזרו להיות ללחום בכם, גם אותם אני אבטל. אבל השאלה היא, לאן המטרה שלכם? לאן הפנים שלכם מועדות? מה המטרה שלכם? באמת שעם ישראל יצא ממצרים, כל המטרה של עם ישראל היה בשביל לקבל את התורה, בשביל ללכת ולהמשיך נחלה בעולם, בשביל להביא לנו את ארץ ישראל, בשביל להביא לנו את בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה בית שבנוי מכל הנקודות הטובות שיש בכל יהודי בעולם. כל יהודי בעולם מלא בטוב. יש כל יהודי, יש לו טוב שאין לחברו. יש אחד יותר לו רחמנות, אחד יש יותר יראת שמיים, לשני יש יותר אהבת שמיים. אחד יש יותר שמחה, לשני יש יותר חמלה, לאחד יש יותר חנינה, השני יותר מרחם על העני, השלישי יותר מרחם על החלש, על גיבור. כל אחד יש בעל ישראל דברים ומיתות נפלאות שאין מחברו. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה בית כי ביתי בית ישראל יקר לכל עמים. בית המקדש מורכב מכל הנקודות הטובות שיש בכל יהודי בעולם, כולם מתקבצים ונהיה בית שלם, בית המקדש. עכשיו למעשה באמת למה לא נבנה בית המקדש? אנחנו לא מוצאים את הנקודות טובות בעם ישראל. אנחנו לא דנים לכך זכות את עם ישראל. כאן רבי נחמן אומר, בליקוטי מורן בתורה רש באמת, גם בספר המידות, החשיבות שלו זה לכך זכות, זה העניין של הגאולה וכל עבודת משיח למעשה. שזה הגאולה ובית המקדש, הכל, זה רק יתגלה על ידי כף זכות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לצפות לגאולה, גאולה, משיח, קדימה, גאולה, השם תגאל אותנו, אנחנו בכלל לא עושים את הכלים ואת העדר בשביל זה. מה עם הכלים והעדר? זה נקרא כף זכות, לדון לכף זכות את כולם. לחפש את הנקודות הטובות שיש בכל עם ישראל, כי אין דבר כזה, ועוד מעט בן רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. אם תסתכל באמת על כל אדם, אפילו על החוק שברחוקים, הקל שבקלים, פתאום אתה תראו אותו, שיגיע מסירות נפש, הוא יקפוץ לאש בשביל השם ידבר. הוא יקפוץ על רימון בשביל להציל את חברו. אם אתה אומר בן אדם, אתה אומר לו לחברו של עצמא, תן לי פפלה. אז הוא לא רוצה לתת לך, עכשיו הוא אוכל. מה הוא... אבל... אחרי 5 דקות, יהיה רימון שיתפוצץ, נקפוץ על הרימון הזה, בשביל להציל אותך. אז אל תסתכל עכשיו שהוא לא נתן לך בפלן. עכשיו...

0: שאם היה רימון, מה קופץ עליו בשבילך? וזה, רואים עכשיו בכל המצא הגבורה שעם ישראל עברו, כל השנים האחרונות, סיפורי ניסים ונפלאות, על גבורה של, של, של, של מסורות נפש שעשו להם אחד למען השני. זה, היה לו את התלמידים שלו במלחמה, קפץ על הרימון בשביל להציל את התלמידים שלו. וזה קפץ על הרימון, וזה קפץ על טיל, וזה קפץ... ופתאום רואים, ובכל ההיסטוריה, יהודים שהיו פתאום נמצאים בכל מיני מחנות השמדה, ובכל מיני... באינקוויזיציה, ובכל מיני... במסעות הצלב, וכל מה שעברו עם ישראל בהיסטוריה, תמיד היה מעשה גבורה, שפתאום היה אחד רחוק שהיו צוחקים עליו, שהוא אוכל חזיר, ועושה נגד השם, ומדליק אש, והכל, לא מזים אותו, ופתאום שהגיע, אחד אמרו לו, תשמע, כמו שאתה מסתכבה אל הפסל הזה, או שאתה עכשיו ככה וככה. ומיד רואים איך הם קפצו לאש, והם עשו נפש, ונחתכו ועברו כל כך הרבה יצורים, כל כך הרבה צרות והפתקאות, ופתאום רואים איך יש נקודה טובה שמתגלת אפילו ברחוק של רחוקים. לכן, למה אסור לדבר על שום אחד, אף אחד מעם ישראל? אפילו על אחד כאן של הקהלים שאתה רואה, כי בסופו של דבר, אתה מדבר על מי? על הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא. כאילו בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר, מה עשית בעולם? מה זה, זה הבן שלך? ואז אתה מדבר נגד השם, אתה מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. כי מה זה? כל זה מעשה אדם של השם. הקדוש ברוך הוא חסר מעשה אדם. למה אתה מדבר? נכון, טוב, הוא רחוק מאוד. הוא רחוק. בסדר, הוא רחוק. אבל יש בו נקודה, שפתאום תתגלה שהיא הכי קרובה. נכון שאתה רואה את הרצב שלו שומר שבת, והוא לא קרוב, אבל פתאום יכול להיות בו ניצוץ, שפתאום הוא יושב בתשובה למדרגות כאלו, הוא הגיע למדרגות כאלה גדולות, שהוא פתאום יכול להיות עם התשובה שלו, אפילו הצדיק שבדו. רבי יצחק מדרוביץ', אבא של רבי יחיאל מיכאל מגלוצ'ר, שמעתם עליו, היה אחד מגדולי הצדיקים, הוא הקדוש בברית, אומרים שבשמיים בבית מיכאל מעלה, הוא יושב וממנה צדיקים בינינו. מחליט, זה נכנס לפה, זה ברוב שהיה קדוש בברית הוא מקפיד שלא יקנת, רואים שהרבי מירים לו החליף בינו לבין רבי פנחס מקורץ. רבי פנחס מקורץ ממונה על היכל האמת, הוא שופט את האנשים, אבל מי שדיבר שקר לא נכנס, והשני אמרתי בנזלות שהוא יושב, מי שלא היה קדוש בברית לא נכנס. הפה הרבי מירים לו ואמר, תשמע, אנשים לא עוברים בשמיים, בוא נחליף ביניהם. אמר רבי מקורץ, אתה תלך לשב פה, אתה תלך לשב שם. ומאז הוא צחק, הוא כזה אמר את זה, בפתיחותא, רק כולם עוברים בשלום, כאילו, כבר לא מקפידים עליהם, שהם עוברים ככה בשמיים, מהתחושה ומהמדרגה שלהם. תראו איזה מעלות גדולות ואיזה נפלאות. אבל פה היינו לפני. אה, כן, המקטוע. עכשיו, כשאנחנו דנים לכף זכות, אנחנו מזה מגלים את הפאר והיופי של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני אומר רבי לוי תגמרדין שאוב, כשאנחנו, הוא אומר חידוש מאוד יפה, מה קורה ליהודי שמניח תפילין והן פסולות? אין לו פרשיות. או שיש פסול לא פרשייה. כתוב, ואהבת אלוקיך, לא השם, מחסרים פירות. האם התפילין הן נקשרות? התפילין פסולות? אם יש פסול בתפילין, בפרשיות, כמו שפסול, יפה. אומר רבי לוי תגמרדין שאוב, אתה ציווית אותנו בתורה שלך, שאנחנו ניתן את המצוות הכל בשלמותיים, משהו לא כשר ופסול, אנחנו לא עושים איזה חובה. אומר אבל הקדוש ברוך הוא, ומתי מקיים את המצוות? הקדוש ברוך הוא יש את התורה, הוא גם מקיים את התורה, כמו שאנחנו נקיים, גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אומר את ארגונות של העולם, אתה מניח תפילין. מה כתוב לקדוש ברוך הוא בתפילין של הקדוש ברוך הוא? לנו, יש לנו את השם יתברך. שמה יש לקדוש ברוך הוא? ישראל לשבחה את פרז התפארת, בני בכורי ישראל. כל השבחים של עם ישראל נמצאים בתוך התפילין של הקדוש ברוך הוא. כל השבח של עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא הקפיד על ישעיה הנביא, שאמר בתוך עם תמי שפתיים אלוק יושב, ומיד השם ירחם ישועה יתפטר בתוך העת, וחתכו לו מהפה ככה, נפתח ראשו מהפה, כנגד השפתיים שאמר בתוך עם תמי שפתיים. ככה שהוא אמר הקדוש ברוך הוא הקפיד על איך אתה מבדל את העם שלי, איך אתה מעיד לדבר על העם שלי, ולא שאתה ישעיה, אפילו להיות הכי גדול, מי אתה שאתה תראה לא טוב בעם שלי? ומיד ככה היה מהשמיים, ותראו מפה, וגם על ירובעם שאמר תפסור מיד על ידו הנביא, והטיבה שידו, שהוא רק שלח ידו על ידו, כל זמן שהוא חילל ואתה נגד השם, לא קרה שום דבר. מיד שלטה לשלוח יד בידו, מיד בטיבה שידו. מיד היד שלו התייבשה, לא יכולה לעשות שום דבר, היד שלו נטה עץ, ככה, לא יכול לזוז. הקדוש ברוך הוא מקפיד על כבוד עבדיו, על כבוד התורה ועל כבוד עם ישראל. וככה היה, מקף זכות הזאת, למעשה היא ההולכת והבונה, את עם ישראל, היא מקרבת את הגאולה והיא מוציאה מהיהודים כולם את הטוב. אז אמרנו בלב איתנו מרגיש, אם התפילין שלך אנחנו נמצאים, התפילין שלנו אתה נמצא. אם יש פסול בשם שלך אצלנו, התפילין שלנו צולות. אז אם אתה עכשיו מדבר רע על יהודים, אז אתה כאילו אומר לקדוש ברוך הוא שמה, כמובן שלום, התפילין שלך צולות, שלום שלום. איזה אומץ צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שהתפילין שלו צולות. פה תראו כמה צריך להקפיד, תראו טוב בעולם, אל תראו רע. תראו רק את האור, רק את הטוב, לראות את הטוב בנבראים, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בנו, הוא לא עזב אותנו, הוא לא עוזב אותנו, והוא לא יעזוב אותנו לעולם. אין דעת, איך זה מגיד ראשית. ומפה אנחנו יכולים לראות מה זה סוס ורוחבו. עכשיו הבנתם למה התורה אמרה גם סוס, גם מקום. עכשיו הבנו למה, בשביל שנלמד. עם כל זה, את הגבורה של הסוס, שיותר מלחמה, שהוא לא מפחד, שכל קשור אחד בשני, זה ככה חידוש עכשיו. תודה שתשתם ביחד. לקור כזה גדול, בחוץ קר, ואני מוקדם, קמים להתפלל בבוקר, שזה, אמנם לא מסביר, שבזמן של השינה בבוקר, מאוד קשה, למה לאנשים קשה מאוד לקום בבוקר? יש מתפלל מאוד קשה, תפילה, מנחה ערבית, אנשים באים, אבל שחית, לקום מנית, זה קשה קצת. בזמן של אנשים, כל אחד, אחרי שהוא היה עייף, כל אחד יש לו תירוצים, למה לישון, למה מותר לו, שמע, אתמול היה יום קשה, היום הייתי יום כזה, היה עוד ככה, אני צריך לישון, אני צריך... לא. רבי נחמן פעם אמר משהו יפה. אמר, קודם כל לקום להתפלל, אחרי זה תתעסק, אחרי זה תשלים את השינה. קודם כל תקום, אחרי זה תעשה את החשבונות החלטים. קודם כל תקום. הוא אמר שהאדם, אפילו ילד קטן, שהוא ניגש לדלת של בית מדרש, הולך לבית הכנסת, הולך לתלמוד תורה, הולך לבית, כל מקום, רק מחזיק את היד, הידית הקטנה, קר לו, ביד. כל מקום שולב בבוקר, קר לו, הוא מקבל שכר על הקור הקטן הזה, שהיה לו ביד. שאתם את כל מעמד שאתם עושים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, מי שאתם מתעמת, לכבוד השם, קשה לו לקום והוא קם. מי שהתפלל, באמת ברוך השם, לראות ככה יודעים מתפללים, מעניין כאילו, מנחה, אה? זה בזכותכם, אתם גם הייתם פה, אתם הבאתם אותי להתפלל, בזכותכם. איך אמר יהודי השבוע, אתה אומר, חיכיתי 7 שעות, 7 שעות אני מחכה, מה, איפה? אמרתי לו, אני חיכיתי לך 7 שעות. אבל אני חיכיתי לך, זה לא קטן מחכה לי, אני חיכיתי לך 7 שעות. אני פה צריך לדעת איך אנחנו צריכים לראות ולהתנהל ולדבר תמיד טוב על עם ישראל. כל מי שהוא מדבר לא טוב, כל הצרות והיצורים שבאים לעולם, הם אותם שמדברים לא טוב על עם ישראל. שרואים לא טוב, מחפשים לא טוב, אנחנו צריכים לראות את הטוב. ולכן האמנה לא זמר של הזמן של המשפט, שדנים את האדם בבוקר, מתי שקשה לו, דנים אותו בבוקר. זה הזמן של המשפט, דנים אותו. עכשיו, שהוא ככה מתאמת והוא קם, אז הוא ניצל מהמשפט ויכול לבוא לעצמו רווחה. לכן תמיד תזעו כל טרחה וכל הגיעה שאדם מתאמת, ואדם מתפלל, ואדם משתדל, הוא עושה טוב לפני הקדוש ברוך הוא בכל דרך, הוא מתפלל השם, הוא מבטל מעל עצמו המון המון צרות והמון ייסורים. כל מאמץ אחד קטן, הלכת למקווה, היה קר המקווה. נתחיל את הרחוק, השם ניצלת מהמון דברים קשים. קמת להתפלל, היה לך קשה, יכלת לישון, קמת, דחית, אתה תינצל מהמון דברים לא טובים. אין דבר כזה שאדם לא יקבל סחר. כל מאמץ שאדם יתאמץ ומתפלל לכבוד השם, הדבר הזה מביא אותו למדרגות ולעוצמות גדולות מאוד, בפרט שאדם יתגבר כנגד כל ניסיון. כל ניסיון וכל קושי וכל מרירות שיש לאדם, כל צער שיש לאדם, כמו שאנחנו נראה בשירת הים, תעלו כעופרת, הסוסים, אפילו המרכבות של פרעה שהם שרו בים, הקדוש ברוך הוא הדביק אותם. סוס ורוחבו, סוס ורוחבו, מה הכוונה? שהם נדבקו לסוסים, הם לא יכולו להיפרד אחד מהשני. עכשיו בן אדם אומר, טוב, אני נברח מהסוס, אני אמוץ ליבשה. הוא נדבק לסוס, הוא לא יכול לצאת מהסוס. לא יכול לעזור אותו, הסוס והוא ביחד נדבקו. ביחד, היו אחד, מקשה אחת.
1: מה עם הזהב?
0: לא יכולו להיפרד מאחד מהשנים.
1: מה עם הזהב והאוצרות?
0: אז עשו מצולה שאין בדגים. שדיברתי על זה שבוע שעבר על הדברים.
1: אני לא הייתי פה שבועיים.
0: אתה בסנג'וג'י. שם כל הזהב נמצא. מצפון זהב יעתה. אז לכן, מפה אנחנו רואים כמה חוכמה וחשיבות יש בתורה, שהתורה מלמדת אותה מכל דבר. אבל מעל הכל למדנו, לדבר תמיד טוב על עם ישראל. למה? אומר רבי פנחס מקורית, מי שמדבר לא טוב על עם ישראל, הוא משורש הנחש בלעם לעמלק, שמדברים לא טוב, ובאותו רגע שאדם דיבר, הוא נהיה מרכבה לקליפה הטמאה, שמביא צרות ויתומים ואלמנות, וצרות שקורים בעולם, זה בגלל אותו האיש שמדבר צרה ולא טוב על עם ישראל. תראו כמה זה חמור. הלשון הרע שיש בעולם שלנו, שאנחנו מנסים לפסול את התפילים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי פנחס מקורית, דבר מבהיל, אתם צריכים לזכור אותו כל החיים. שבא לאדם לדבר עכשיו לשון הרע, הוא רוצה להגיד איזה דבר לא טוב, הוא אומר לעצמו, אני לא אומר את המילים האלו, הוא בולם, עשרת חולים בדף פסט שכבר אומרת כל העולם מתקיים, כל מי שבולם פי בשד מריבה שאמרת אולי את הדלימה, אבל הוא רוצה עכשיו לומר איזה דבר. הוא רוצה עכשיו לומר לאשתו משהו שיפגע בו, רוצה לריב איתה, רוצה לומר לה איזה משהו, לבן שלו, לחבר שלו, לשכן שלו, רוצה להגיד איזה משהו. הוא אומר לעצמו, אני עוצר, שימו לב מה אומר, זה כמו שבע תעניות משבת לשבת. כאילו צמת עכשיו משבת לשבת, שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, שבע פעמים. אני רצית לומר דבר ולא אמרת אותי.
1: ספירת
0: העומר. כמו ספירת העומר. תחשבו שאדם כל הספירת העומר קצת משבת בשבת, על זה שהוא רצה לומר דיבור לא טוב, הוא לא אמר. והפוך, היה משוחרר בשלום, שמע דיבור לא טוב ממישהו, הוא מיד ומחר אמר לו לא לדבר ככה. אסור, וגורם לשני, אז הוא כפול. אני שבע פעמים משבת בשבת, ועוד שבע פעמים משבת בשבת. גם אני לא קיבלתי, וגם ענתי מהשני לומר. אז כמה זה? 14. זה כבר כפול.
2: הוא לא שבע כפול שבע.
0: אה, זה שבע כפול שבע? יאללה, יאללה. אמן. אם יותר את החדוש ברוך הוא יקשיב, זה כבר רמות, 90 פעם. שבת לשבת. אם רצון זה לקח חיים. אז ביי, מידה טובה פי 500. אז אנחנו צריכים מפה ללמוד כמה זה תיבור הקדוש ברוך הוא זה. אתה עכשיו אמרת, שמעת דיבור לא טוב, אתה אומר כמו, אל תגיד, חבל, עצור זה זה. גרמת לשני גם לא לדבר לשון הרע. מיד כפול, גם אתה לא. וגם הוא לא, אז ביחד, לכפול, שימי, מי יודע עוד כמה זה יחשב בשמיים. אז אנחנו מפה נלמד את זה ונמשיך את השגחתו וגילויו של השם ידבר בעולם. אז זה מה שלמדנו מהמילים סוס ואורחו, אבל תראו כמה תורה יש בכל פסוק. כמובן, אפשר להמשיך גם על עודי ודימאת אם אתם רוצים, אבל... תודה לך, מה? יודעים שבזמן הקומוניסטים שהיה, היו הרבה חסידי ברסלב, שנתנו להם זמן, כל יום היו עושים הרבה עבודות. כל יום היו עושים להם עבודה, נתנו להם קשיים. פעם אחת היה שנתנו להם רבע שעה ביום. כמובן, באותם זמנים היה להם גם אפשרות ללמוד, לשלם דברים בעל פה. אמרו, מה נעשה ברבע שעה הזאת? אנשים שנים בין 70, 80, 70, 60, 80, 90, היו כל מיני גילאים שם, אנשים מאוד מבוגרים, גדולים. מה נעשה בזמן הזה של הרבע שעה? מה עושים? הם עקרו ספסלים באותו מקום, שמו אותם כמו מגלצ'ות והתחילו להתגלצ'. סוף מגלצ'ות, עשית להם מבחינים. אז היה שם אחד שהטמיע כזה, שאל אותם, ואומר, מה אתם רוצים? זה בני 80 כבר, 90. זה מה שאתם עושים ברבע שעה הזאת, עושים מגלצ'ות. מה? אבל באמת, למה? תראה, זה דבר יפה ללמוד. מה זה? רגע, אני אקפוץ לעוד סיפור, אבל אני בעתיד. אבל זה באמת יותר תמיד, בהמשך, שלא תהיה ככה, זהו רצל. היה דבר יפה של דברי עתים, אחרי שאיבד את המחשת, הילדים, בשואה, הוא הלך עם כמה חסידים, וראו אותו, הולכם דרך המחנות, ראו אותו בערב שבת קופץ, שמח, מוקד, כמה חסידים כזה, יתרששו ביניהם שהוא כן, מסכן, שכאילו כל כך מהתורות שהוא עבר, גם האישה, גם הילדים, מה, הוא לא שפוי. דיברו ביניהם, ככה הם אמרו. ושמע אותם, הוא אמר להם, מה אומרים? קרא להם. לא, חס ושלום, לא, לא. אמרנו, מרחמים על הרבי שאולי הוא לא התיישב בדתו משהו עבר. אז אמר להם, לא, אתם חושבים שאינו נורמלי? אני רק אם נתחו הכל, את האמונה, את התקווה ואת הביטחון, הם לא יקחו לי. ככה אמר להם, את זה הם לא יקחו לי. הוא הגיע לפה לארץ, הוא אומר, תשוב דברי עתיד, שוט הלכתי שאין, מקום בהלכה שלא מזכירים אותו באחרונים, אין שוט שלא מוזכר. דברי עתיד, אחד מגדול הפוסקים ועמודי עולם, האדמו"ר בעל הדברי עתיד, רבי קוטי, אלא בשתם, זכותו תגן עלינו. והמדרגה שלו והעוצמה שלו שהיה עצום, קדושה, בעל מפחידה, בעל מופת, היה אדם גדול. אז מפה תראו גם את הדבר של השבתי נשו. אותם באמת חסידי ברסלב עשו את המגלשות. אבל למה הם עשו את זה? בשביל שהם יהיו בשמחה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה אפלה, הם מוטפים אותנו, מתארים לנו. הכי חשוב, שנהיה בשמחה. איפה אנחנו רואים את זה? כאילו המצוות זה רק בשביל להיות בשמחה. איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? עם ישראל יוצא ממצרים, מה כתוב? ותיקח מיום הנביאה, כל היום את התור בידה. מאיפה הבאת את התור הזה? מאיפה הבאת אותו?
3: חפנה.
0: הגיע את התור הזה מפה, אתם רואים, יצאו ממצרים, הם גם עשו כמו עם השולחנות של חתם רצל. הם הביאו את המטופים, הם יצאו ככה עם שמחה, עם הכל. הם אמרו, אנחנו צריכים לצאת בשמחה, לכן הם לקחו איתם, היה להם פה את הסוד של השמחה, כי בשמחה זה זהו. שהולכים בשמחה, בשמחה אפשר לצאת עם כל הצרות, לא משנה מה יעבור עליו. אם הוא יהיה שמח, זה בשמחה. מחול זה ריקודים, שאדם רוקד במחול ביחד, נעשה אצלו מכירה מן השמיים, מכירה מן השמיים, נעשה לאדם מכירה. שפעים, רחמים, ישועות, ניסים, נפלאות, יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו נזכה לשאוף מהשמיים, ונזכה לבשורות טובות, וכזאת ברכו ירחמנו. מושיענו, תמנה לנו בפנדשנו, שנתעורר בשמיים, שכל הרחמים של השם, הנגינה, השמחה, תעורר לפלמים, תשימו את הקדוש ברוך הוא, נגינה, שמחה, לכן בירושלמי פסחים, בפרק ד', שהירושלמי אומר שהנגינה של הנביאים יכולה לגרום להתעוררות לתשובה לעם ישראל, שהכל מתכפר לאדם, שזינו, הוא כפר בני ישראל בשיר, שהנביאים היו אומרים את השירה, כל מי שהיה שומע אותם היה אחד, מזעזע מהשירים, מהכלים, עבודת השירה שלהם זה דבר היה גבוה מאוד מאוד בבית המקדש, העבודה של השירה של הנביאים. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה שלהם, יש מחלוקת. האם פסול בזר יכולים גם להתעסק בשירת הלוויים, השם הזה פוסל אותם כמובן לחץ, רק הלוויים יכולים להתעמש בשיר כזה לעבודת המקדש, וזה הדבר הגבוה ביותר. היום יש לנו גם כאלו וכאלו ששרים לקדוש ברוך הוא. זה גם לא כאלה שהם נביאים, אבל השירה של כולם מעוררת לקדוש ברוך הוא, העיקר שהיא התעוררות לקדוש ברוך הוא, שיהיה תשובה. כי בסופו של דבר שהם שומעים נגינה, אז שומעים לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר שכל מי ששומע שירה הוא מתקרב לשם, וזה הדבר הכי חשוב והכי תכלית בעולם, זה להתקרב למלך הקדוש. שיהיה רצון שנזכה לזה, ושיהיה הקדוש ברוך הוא נחתוח, ונהיה תמיד רק בשמחה.
3: אמן.
0: החלק של עדים אוהב כמה אלפים. אמר, א', אויב, א', ארדוף, א', אשיג, א', החלק, א'. תראו כמה אלפים יש פה, אי אלפים. הסוד של אלפי החוכמה, יעי זה הדעת, שמתקבל על האדם, וככה הוא יכול להשיג את כל השפעים העליונים מהשמיים. כשאדם זוכר לזכות את הדעה שלמה, אז הוא מקבל ישועות ושפעים עליונים.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

של שיפוטיות. לפני זמן רב חי בכפר אחד איש שבכל פעם שהייתה תרומה כלשהי או חלוקת כסף מאיש עשיר, הוא תמיד היה הראשון לעמוד בתור. אנשי הכפר מספרים שהאיש היה כל כך חמדן לכסף שנראה שהוא נהנה מאיסוף הכסף, אך מעולם לא מהכסף עצמו. לראיה, הם טענו שהוא אפילו לא טרח להוציא כסף על עצמו, והסתובב עם בגדים עלובים ונעליים מרופטות. כולם ידעו שיש לאיש כסף רב, אך גם שהוא קמצן, חמדן ודיברו בגנותו. יום אחד פקדה שערה את הכפר. הגשם לא פסק לרדת במשך ימים ארוכים. בתים נהרסו, חוות חרבו, ובקר רב נספה בשערה. אנשי הכפר שנותרו ללא מזון או קורת גג, היו מאוד עצובים ומפוחדים. יום אחד פסק הגשם, ותושבי הכפר יצאו לראות את אשר התחולל. לנגד עיניהם נגלה מחזה מיוחד. בכיכר הכפר חנו מספר רב של עגלות, עמוסות בשקי אורז שעועית, סמיכות בגדים ותרופות. במרכז הכיכר עמד החמדן בבגדיו העלובים והמטולאים ואמר, לפני שנים רבות חלמתי שהכפר יחווה אסון נורא. מאז לא הפסקתי לאסוף ולאגור כסף ליום הזה. במחצית הכסף רכשתי את כל המצרכים בעגלות, ואת השאר הפקדתי בידי ראש הכפר לחלוקה. תושבי הכפר השפילו את עיניהם בבושת פנים, ויכלו רק להצטער ולבקש סליחה על כך ששפטו את האיש לחמדנות וקמצנות מבלי לחשוב לרגע שכוונותיו היו טובות. שיפוטיות. כוכב הים. איש אחד הלך על חוף הים. בעודו הולך, הוא רואה ילדה קטנה מרימה כוכבי ים שנתקעו על החוף וזורקת אותם חזרה למים. הוא ניגש אליה ושאל, מה את עושה? הילדה הקטנה ענתה, אתה לא רואה? אני מחזירה את כוכבי הים שנתקעו על החוף חזרה לים. האיש גיחר ואמר, ילדה קטנה, את לא יכולה להציל את העולם. את לא תציל את אוכלוסיית כוכבי הים, גם לא תשפיע על החיים של אף אחד. הילדה הקטנה הרימה כוכב ים, זרקה אותו בכל כוחה הרחק אל תוך הים ואמרה, על חייו של כוכב הים הזה השפעתי. מעשה טוב אחד שלנו יכול להשפיע על חיים שלמים של מישהו אחר. כוכב הים. את האמת לא ניתן להכחיש. חתן אחד נעלם מביתו מיד לאחר שבע הברכות והשאיר את אשתו עגונה. לאחר מספר שנים הגיע לעיר בחור שהיה דומה מאוד לחתן. שמע את הסיפור ואמר שהוא הבעל של אותה עגונה. ידע הבחור כי אבי העשיר גדול ורצה ליהנות מאושרו. הגיע הבחור לבית הדין, נתן סימנים, היכן ומתי הייתה החתונה ועוד סימנים ידועים. בית הדין והאישה היו בספק אם אכן זהו הבחור. מצד אחד דבריו מדויקים, מצד שני מראהו היה מעט שונה. הם ניגשו אל הגאון מווילנה, סיפרו לו את הדבר, וזה הציע להם כיצד לברר את האמת. בשבת תביאו את הבחור לבית הכנסת ותאמרו שישב במקום שלו, אותו מקום שישב לפני העלמו. שבת נכנסה, וכולם הגיעו לבית הכנסת. אמרו לבחור שישב במקומו, והוא לא ידע היכן. אז הבינו שהבחור רימה אותם. לאחר חקירה התברר שאותו בחור פגש את החתן האמיתי, איים על חייו וסחט ממנו כל הפרטים על ימי חייו. אמר להם הגאון מווילנה, רמאי דרכו לחשוב על כל דבר, רק לא על דברים שבקדושה. כל דבר אפשר להחליף, להמיר בדבר אחר, לכל דבר גשמי יש תחליף, לכל עובד או מנהל.

היא האמת, היא הדרך, היא תורת הבורא. שום אדם או דבר לא יוכלו להזיז אותנו ממנה. היא תשתקע בנו לאורך כל חיינו. היא תנתב אותנו אל מידות טובות, ערכים, ובסופו של יום תמליץ עלינו טוב לפני מלך מלכי המלכים. את האמת לא ניתן להכחיש.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה הישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה.

נודו ואביהו, מה הם עשו? מה היה פגם של נודו ואביהו? אומרים חכמי הקדושים כמה דברים. מוישה והארון הולכים, וכל עם ישראל הולכים אחריהם. איזה כבוד, כל עם ישראל הולכים אחרי מוישה והארון. רק שתי ילדים, נודו ואביהו, הולכים על כן, ואומרים, אתה יודע, אחד אומר לשני, נודו ואביהו, אביהו לנודו, מתי ימות בשתי הזקנים האלו, אני ואתה, לרבנים, קבל את הכבוד. צבסקו, הרבה גמרים, זקנים, יש עליהם עוקף של אור של גמלים צעירים. זאת אומרת, אל תשוויצו כל כך, יכולים, השם ישמור, פאק. זה היה גם אחד, גם אמונת חכמים. לא רק גם אמונת חכמים הם, אלא מי שיתעסק בהם גם כן עושה תמה. אמונת חכמים זה יסוד התורה. מה זה אמונת חכמים? זה התורה שבפה. זה בבלי, ירושלמי, ותוספתא, כל המדרשים, זה תורה שבפה. בלי תורה שבפה לא יכולים להבין. תורה שבקצר. זה אמונת חכמים. משול ולצופו, רק התעסקו להוציא אותם, גם כן נטמעו כבר. הרגע שיש לך שייך עם מי שאין לו באמונת חכמים, אתה גם תטומן.

תלמיד היה לו לרבי נחמן מברסלב, ורבי חייקה לשמו. רושמי קורות אותה תקופה מתארים את דמותו של רבי חייקה כמי שהיה ראוי לשמש בעצמו רבי, אדמור מדריך לחסידים. ואולם, ענוותנותו ושפלות רוחו הם שעמדו לו להשכיל ולהתבטל בפני רבי נחמן ולקבל תורה מפיו. רבי חייקה התמנה על ידי רבי נחמן לשליח ציבור בבית מדרשו וזכה לקרבה מיוחדת. לעתים כשיצא הרבי לסוח על פני השדה, נטל אמו את תלמידו זה. בוקר שטוף אור היה זה כשיצאו הרב ותלמידו לדרך אל יעד מסוים. רבי נחמן ישב בעגלה בעיניים עצומות בדבקות כדרכו. ופתאום עלה בדעתו של רבי חייקה רעיון. היה לו לרבי חייקה איזה קרוב, אב למשפחה ברוכת ילדים, שניסה את מזלו כה וכה ולא עלה בידו להביא טרף לבני ביתו. לעתים היה רבי חייקה מבקר בביתו, מנסה להביא לו ברכה ולהציע לפניו רעיונות שונים להיחלץ ממצר הדלות. אך לשווא. דומה ששר של עניות קבע משכן בביתו וממען לצאת. העני היה מגיע לעתים לביתו של רבי נחמן, ועושה שם ימים אחדים, לפרנסת הנשמה כמובן, להחיות את הנפש שלו אצל הצדיק. עתה ביקש רבי חייקה מהעגלון, לנהג של אותה עגלה, שיסור מעט מן הדרך ויפנה לעבר בקטתו העלובה של קרובו. ייכנס רבנו הקדוש לביתו, יביט במתחולל, ובוודאי יפעל לשפר את מצב פרנסתו. הם נכנסו אל הבית, והעוני המשווע קרא את הלבבות. הילדים התרוצצו בלויי לבוש, צמוקי פנים, והאב, ששמח לקראת אורחיו, נבוך היה בעליל בגין העובדה שאין לו במה לכבד את האורחים. רבי נחמן ישב אל השולחן, ורבי חייקה לחש לו לקרובו שיגיש לאורח הרם דבר מה לברך עליו. רבי נחמן, בבית שלך תגיש לו איזה משהו שיעשה ברכה. אין לי דבר בביתי, התנצל בחוסר אונים. אין לך כמה פרוטות לרכוש איזה משהו מעיני מתיק, משהו? תהה רבי חייקה. לא, הודה האיש ופניו אדומות מבושה. לו היה לי, כבר הייתי מעניק דבר מאכל לילדיי הרעבים. רבי חייקה הביט כה וכה והבחין בזוג פמותי השבת שמונחים על שולחן צדדי רעוע. הוא הציע לבעל הבית למשכן זאת עבור כמה פרוטות בהלוואה. יצא האב במהירות מן הבית עם זוג הפמותות בידו, משכן ולווה, ורכש מגש מיני מאפה ויין שחר, והגישם לאורחיו הנעלים. הילדים סבבו את השולחן בעיניים בורקות, כבר זמן רב לא ראו מקרוב מיני מאפה טריים. האורחים כאבו את המחזה, ורבי חייקה לחש באוזני הרבי שיברך את הבית בפרנסה טובה ובשפע טוב. אין לי שפע עבורו, השיב רבי נחמן וסתם. שתיקה אגומה הסתררה בבקתה הדלה. רבי חייקה חש כי כל עמלו היה לריק. לשב הביא לכאן את הרבי, לשב התריח את קרובו ללוות ממון ולרכוש מיני מזון, סתם צייר אותו. אין לרבי שפע עבור המשפחה המסכנה. אך אמר רבי נחמן והוסיף, אם רצונך חייקה, ברך אותו אתה. החסיד הנאמן חשש. אם הרבי מסרב לברך ולהבטיח, מן הסתם ישנה סיבה כמוסה לכך. אך מבטיהם המתחננים של הילדים האומללים גברו על הבנתו זו. והוא ביקש הבטחה מהרבי שלא יעונה לו כל רע מזה שהוא מברך ופועל ישועה בפני רבו. רבי נחמן הבטיח.
נטל רבי חייקל כלי מכלי הבית, מילא אותו במים, והחל שופך קיתונות לכל עבר. כשהוא מפטיר שפע למזרח, הטיל סילון מים לצד השני וקרא שפע יגיע למערב, וכך לכל צדדי הבית, כשהוא ממלא את כל הצדדים מים, ואת פיו ברכות לרוב. רבי נחמן ישב והחריש. הם נפרדו מהבית הדל לחיים ולשלום. כעבור שעה קלה בלבד, נעצרה ליד הבית כרכרה הדורה. אורחת סוחרים נוחרים יצא ממנה, הם ניגשו אל הבקתה שעמדה על פרשת דרכים, הציגו עצמם כסוחרים המבקשים לפוש לשעה קלה של אכילה, שתייה ומנוחה. אין בביתי דבר, התנצל בעל הבית. הסוחרים התלחשו ביניהם, והגדול שבהם פנה אליו. מבין ריסי עיניך ניכר שאדם ישר והגון אתה. החלטנו להלוות לך סכום נכבד. שוב לכאן בעוד שעה, ובידך מכל טוב הארץ עבורנו.

לימים החל אף מסייע במסחרם של העוברים ושבים, ואחרי שנים אחדות כבר היה עשיר מופלג. וזה לעומת זה, ככל שגדל עושרו, כן פחתו נסיעותיו של האיש למדוודיבקה לפקוד את ביתו של רבי נחמן, להזכיר את עצמו וליטול 10 קבין של חיזוק והדרכה, כמו שהיה עושה פעם. אתה היה עסוק מכל 4 רוחותיו בענייני הפונדק והמסחר. לעתים התעורר בליבו רצון אז לראות את רבו שכבר התגורר בברסלב, אך התבייש מאחר והחסיר תקופה כה ארוכה. ובאחד הימים שכבר נחשב לסוחר נכבד, היה עליו לנסוע לברסלב, שם התקיים יריד מרכזי. הוא נסע בראש צוות עוזריו והשתדל מאוד שלא להתקרב אל ביתו של רבי נחמן. אבל הרבי הבחין בו מחלון ביתו ורמז לו להתקרב. האיש מיהר לבוא, ראשו מושפל מבושה, ורבנו הקדוש שואל אותו, האם כבר היבטת היום אל השמיים? לא, השיב כשהוא מביט על הארץ. הסתכל נא מסביבך, מה אינך רואה? שואל אותו רבנו. סוסים, עגלות, חבילות, סחורות. הרבי הגביר את קולו ואמר, בעוד 50 שנה כבר לא יהיו פה כל אלו, יהיו פה אחרים. גם אני ואתה לא נהיה כאן, הכל יחלוף ויעבור. מדוע איפה אתה משקיע בכל אלו כל כך, עד שאין לך אפילו דקה של פנאי להביט השמיימה? ואז פנה רבי נחמן אל תלמידו רבי חייקל, ששעה בחדר הסמוך, והצביע על קרוב משפחתו שנושה בזכותו של רבי חייקל, ואמר לו, ראינה מה גרמת עם השפע שלך, אפילו פנאי להביט השמיימה אין לו ליהודי על הזה. או אז הוכחו שוב לדעת כי בכל תנועה ודיבור של הצדיק, בכל עשייה והוראה או אי עשייה, שוכנים סיבות ועניינים תמירים אשר רק לעתים מתגלה סודם. רבי נחמן מברסלב, סיפור עם מוסר השכל עצום. הצדיקים יודעים מה טוב לנו ומברכים אותנו לפי מה שטוב לנו. זכות רבי נחמן מברסלב תגן בעדנו, אמן.

שלום למאזינים. כפי שלמדנו, משעה שקיבל אדם על עצמו את השבת, צריך לשמור את השבת, ולמרות שעדיין לא שקעה החמה, והוא עדיין בעצם ביום שישי, כיוון שקיבל על עצמו את תוספת השבת, הוא חייב בכל איסורי השבת. ורק דבר אחד עדיין מותר לו עד לסוף זמן בין השמשות, והוא לבקש מגוי לעשות עבורו מלאכה. שאף שאסרו חכמים לבקש מגוי לעשות מלאכה בשבת, מכל מקום, בזמן תוספת שבת או בבין השמשות, התירו זאת, ובתנאי שהבקשה תהיה לצורך שבת או לצורך מצווה אחרת או לצורך גדול. וכן מי שקיבל על עצמו תוספת שבת, יכול לבקש מחברו היהודי שעדיין לא קיבל על עצמו את השבת, שיעשה עבורו מלאכה. בדרך כלל, הנשים נוהגות לקבל את השבת מעט לפני הגברים, שכן הנשים מדליקות את הנרות כפי הזמנים שמודפסים בלוחות, ואילו הגברים עוד הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפילת מנחה של חול, ורק לאחר מכן מקבלים את השבת. ובאותו זמן ביניים, אף שאסור לאישה לעשות מלאכה, מכל מקום מותר לה לבקש מבעלה שיעשה מלאכות שכבר נאסרו עליה, כגון שידליק אור או יסדר את התנור, שהואילו בעלה עדיין לא קיבל על עצמו את השבת, אין איסור לבקש ממנו שיעשה מלאכות. וכן כל דבר האסור מדברי חכמים מותר לה לעשות באותה שעה, אם הוא לצורך מצווה או לצורך גדול. וכל זה עד לאותו זמן שרוב הציבור יקבלו עליהם את השבת. וכן למוצאי שבת יכול להבדיל לעשות עבורו מלאכה.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, בעקבות מעבר הדירה והחופש לילדים, לצערי אנחנו נאלצים לעשות עוד דילוג משמעותי. אנחנו נחזור בעזרת השם בדף סמך זין, זה יוצא ביום חמישי, בית אלול, הראשון לספטמבר, למניינם כל טוב בינתיים.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבי נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, לאמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת. זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות.

0: צומת, בהד אוף מיי הארט.
1: שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו מקווים שאתם קולטים אותנו בצורה מצוינת, ועכשיו אנחנו עוברים אל קריאת הפרשה עם הרב משה חבושה בקול הנחל ברדיו ברסלב. האזנת

בידיך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשיך מעשיך וכי גבורותיך. יעבירנה ויראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ויתעבר אדוני בי למענכם ולא שמע עיני ויום

ומזרחה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה.

ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו.

שלום רב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל. אנחנו נמצאים לפני שבת המלכה. אני רוצה לאחל לכולם בשמי ובשם כל הצוות והרבנים הקדושים שבת מבורכת, שמחה, שבת של השפעות וקרבה להשם יתברך. ואנחנו מצפים להיות איתכם גם בשבוע הבא. אז כל הברכות לכולם.

החסיד רבי בנימין מקלוצק היה חסידו של בעל התניה. הוא היה סוחר עצים, אבל היה אדם מאוד רוחני שלמד הרבה מאוד חסידות. יום אחד הוא ישב לעשות את המאזן. הוא עשה את החשבון, כמה הכנסות, כמה הוצאות, ובסוף הדף, כשהוא כתב את השורה התחתונה, הוא כתב אין עוד מלבדו. יש רק את הקדוש ברוך הוא. ראה את זה אחד החסידים. פנה אליו והוכיח אותו, אמר לו, מה אתה עושה? מה? יש זמן ללימוד תורה ויש זמן לעסקים. גם בעסקים עצמם צריך לעבוד את השם, אבל אי אפשר שבעסק אתה פתאום רואה אין עוד מלבדו. אמר לו חסיד רבי בנימין, למה כשאני מתפלל ועולים לי מחשבות על העסקים, זה בסדר, זה מקובל עליך. וכשתוך כדי העסקים עולה לי מחשבה על הקדוש ברוך הוא ואני מבין שאין עוד מלבדו, זה מפריע לך? עם זה אתה לא יכול להסתדר? בפרשת השבוע אנחנו קוראים את הפסוק וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ההסבר בפסוק הוא שאנחנו יודעים שהמציאות האלוקית היא גם בשמיים גם בארץ, והמילים אין עוד מבטאים שגם מה שיש בין השמיים ובין הארץ בכל החלל של העולם, גם זה בעצם הכל המציאות האלוקית. בספר התניא שואל הרבי, וכי תעלה על דעתך שיש איזה אלוקים שמתחבא לנו במים מתחת לארץ, או באיזשהו מקום אחר? מה בעצם הפסוק רוצה להגיד לי כאן? והוא מסביר שכל המטרה של הפסוק היא להסביר לנו לא רק על זה שאין אלוקים אחרים, אלא שכל דבר בעולם, המציאות האמיתית שלו היא המציאות האלוקית. בדומם, בצומח, בחי, במדבר, בכל דבר ודבר המציאות האמיתית זה האלוקות שבתוכו, ובלי האלוקות שבתוכו הוא לא היה מתקיים. ולכן, הוא אומר, הייתי חושב, בשמיים בסדר, מובן, צבא השמיים, רואים בהם את הניצוץ האלוקי. מה עם הארץ? בא הפסוק ואומר, ועל הארץ מתחת. אבל אז עדיין הייתי חושב, גם הארץ נאמרה בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ולכן גם בה יש את הניצוץ האלוקי. מה עם כל הדברים האחרים שקיימים בעולם? אומר הפסוק, אין עוד בכל דבר ודבר, מה שנותן לו את החיות, מה שנותן לו את הקיום בעולם, זה דבר האלוקים שבתוכו. ובמילים אחרות יוצא שהעולם הזה הוא משחק מחבואים. הקדוש ברוך הוא מתחבא בכל דבר, והתפקיד שלנו הוא לגלות את הניצוץ האלוקי שבכל דבר. אנחנו רק צריכים לזכור להיות ממוקדים בתפקיד שלנו, ולא להתחבא אנחנו ולהגיד לקדוש ברוך הוא תחפש אותנו. אנחנו צריכים לחפש ולמצוא את הנקודה האלוקית בכל דבר, וכך נעשה את העולם הזה למקום הרבה יותר טוב, מקום אלוקי, שיהיה ראוי לגאולה אמיתית ושלמה, שתבוא בקרוב ממש. שבת שלום.

בוקר אור. בוקר טוב. בוקר טוב ובוקר אור לכולם, לכל מאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? ברוך השם, שמחים שאתם איתנו. השתבח והתעלה שמו יתברך, זכינו. בחרתם בחירה טובה, אמיתית ונבונה. לחוץ על הכפתור של רדיו ברסלב, כל הנחל. לחיצת כפתור אחת ואתה איתנו. אנחנו איתך. וראוי, ראוי, ראוי להם לתלמידי רבנו הקדוש להחזיק עצמם ביחד באהבה ולשמוח זה בזה. לקבל דן מן דן זה מזה. השתבח שם בורא עולם אשרנו. אנחנו יוצאים לעוד יום של שידורים עם הרבה הרבה שירים טובים, ניגונים טובים, ובעיקר הרבה הרבה שיעורים נפלאים ותוכניות נפלאות משלל רבני ברסלב הנפלאים. נדבר היום מיראה, נדבר מאהבת השם, מאהבת ישראל, מאהבת התורה, מאמונה, מביטול, בודדות, מחוכמת חיים אמיתית. מתבודדות אמרנו, מתבודדות. מלא וגדוש מקו לקו, רבנו אוצר, אוצר, אוצר שלם, אוצר נפלא. רק תושיטו יד, תושיטו יד ותשתו. אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו קטן, לפני שאנחנו נפרדים ונכנסים לתוך היום הזה, משהו קטן קצר, ככה, עצה יומית. זה מלכותי עצות, זה מתורה ד'. כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כשאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, הבחינה הזאת היא מעין עולם הבא. מי שרוצה עוד להמשיך לדלות מהדיבור הזה עוד דברים, מוזמן לפתוח תורה ד' בלכתי מוהר"ן. וזה קורה על ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם. זה לא מקום כרגע להאריך בזה, אבל תשמעו עוד כמה מילים, ואז יזכה לידע שכל מה שעובר עליו, כל ימי חייו, הכל לטובתו, והכל מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה עיקר שלמות הדעת של האדם, שלא יבעט ולא יתבלבל מההרפתקאות שעוברים עליו, רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית. חזק וברוך, שיהיה לכם המשך הזנה רבה, יום טוב, יום נפלא, יום נעים, ואת כל הישועות שיש בעולם, ולזכור שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והכל, הכל, הכל לטובתנו נצחית, וגם אנחנו לא רואים ולא מבינים, אנחנו הולכים באמונה, שהשם ברוך בוודאי יודע מה הוא עושה. כל טוב לכולם, לכל מאזינינו היקרים, פה מרדיו ברסלב, כל הנחל.

0: וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב בן יהודה שלו. האזנה רבה לכולם.
1: וזה בסדר, אתה עוד תראה זה עובר.
2: עוד יבואו ימים, נשב נצחק עליו.

יחיד. שלום וברכה, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מה שלומכם? אני רוצה לאחל לכם שיהיה לכם שבת שלום ומבורך, שתתענגו על השבת ושתזכו לכל הישועות, נחלה בלי מצרים, רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שנזכה לגאולה שלמה ולכל הישועות בעזרת השם.

מדי, הולך עם חוכמות, עם התחכמות, השם יעזור, יותר מדי עם התחכמות, השם ייתן לנו כוח להיזהר מהתחכמות, שימו לב, לא תוסיפו על הדבר, לא צריך להוסיף עליו, תעשה מה שההלכה אומרת בפשיטות, נכון שיש קולה ויש חומרה, אבל לא להוסיף על הדבר, איך אומר רבי נתן, אל תצדק הרבה פן תרשע הרבה. מה זה אל תרשע? רבי נתן אומר, הפוך, אם תהיה יותר מדי צדיק, אז למה שתרשע? כי אתה מוסיף על דברים שלא צריך להוסיף. וזה מביא את האדם לריבוי אור ולדמיונות ולסטרסים ולחוסר איזון. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. זה הכל, אל תוסיף ואל תגרע. וכך אתה תזכה לתורת חיים. זה בעיה, הרבה אנשים כל פעם רוצים רק להוסיף ולהתבלבל. חביבי יקירי, קובץ הרבה, עקב בצד אגודל, צד אחר צד בסובלנות. לאט לאט, קנית את זה, התחלת להתקדם, עבר עליך בדרך, התבלבלת, עבודות קטנות, צעדים קטנים, לאט לאט, ואז ברוך השם, לאט לאט, אתה יכול להוסיף בנחת. מתוך עמל, אבל בנחת. אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, השמידו אדוני אלוהיך מקרבך, שזו הייתה עבודה זרה רחמן על יצלן. היה עבודה זרה של פסל שמכילה מכבודיכם, רחמן על יצלן, היו עושים את הצרכים מול הפסל הזה. ומה שעוד עשו, בנות מדיין, והכתיעו את עם ישראל בזה, ובנות מואב, השם ישמור ויציל, רחמן על יצלן. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. שימו לב, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם. מה זה דבקות? מה זה דבקות? תפסת מרובה, אומרים חזל בפרקי אבות, כן, עניתם יפה, תפסת מרובה, לא תפסת. אבל יש לנו דבר שנקרא דבר והיפוכו, תפסת מעט, תפסת. אבל הלשון פה צריכה ביאור. מה זה תפסת מרובה, לא תפסת? תפסת מרובה, לא תפסת. אז הלשון היה צריכה להיות, רצית לתפוס הרבה, לא תפסת. תפסת מרובה, אבל לא תפסתי. אתה אומר לי שלא תפסתי. תפסת מרובה, לא תפסת. יש אדם שנמצא בדמיון, שהוא בסטרס של עבודות בלי איזון, ובלי כלים, והכל רק בעבודות גבוהות, והוא בטוח שהוא תופס. הוא בטוח שהוא תופס, הוא חושב כבר שהוא שרף. זה מרובה, זה בלי איזון, זה בלי שיקול דעת, זה בלי קובץ על יד ירבה, זה בלי המתנה, זה רק עבודות גבוהות בשגעונות. תפסת מרובה, אתה חושב שתפסת, לא תפסת כלום, זה רק בדמיון שלך. זה עניין של זמן עד שיבוא הפירוק. לא תפסת. תפסת מעט? תפסת. עכשיו, מה זה תפסת מעט, תפסת? כשאני לוקח על מעט, זה לא נראה לי שום דבר, לא מרגיש כלום. זה נראה לך שאתה לא מרגיש כלום. זה נראה לך שאתה לא מתקדם בכלום. זה נראה לך ששום דבר לא פועל. תפסת מעט, אבל תפסת. באמת תפסת. וברבות הימים, וגם השנים, אתה תראה את היישוב הדת ואת הנחת שקורא לך מעבודת השם. ועל זה נאמר, ואתם הדבקים באדוני, חיים כולכם היום. זה צריך להיות דבוק. תפסת מרובה, לא תפסת, זה לא יהיה דבוק. תפסת מעט, לאט לאט, ובסובלנות תפסת. עבודת השם צריכה להיות מתוך התקדמות בנחת. העולם, בצד השני, סוגד להתקדמות בסטרסים ובלי נחת. לא, אתה צריך להיות בהתקדמות, בקצב, אבל בנחת. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם. חיים כולכם היום, ויות כי וו כי זה שם הרחמים, קדוש ברוך הוא אומר, שאנחנו הולכים בדבקות עם השם. אפילו שעובר עלינו עליות וירידות, אפילו שעובר עלינו כל מיני מעברים משתנים. אבל תדע לך, אחי יקר, שזה דבוק טוב. לאט לאט ובסוף, זה דבוק טוב, זה עובד טוב. אנשים רוצים תוצאות גבוהות במהירות, בלי סובלנות, בלי ערך אפיים. חביבי יקירי, גם משה רבנו לקח לו להיות משה רבנו 80 שנה. הוא עבר בדרך. אבל הוא היה דבוק בחי החיים, ביות כי וו כי בשם החיים. תורת השם, תמימה משיבת נפש. מה משיבת הנפש לאדם? שהתורת השם שלו היא תמימה, שלמה, לאט לאט.
גם אם עובר עליו, כמו הטעם הקדוש שעבר עליו. עליות וירידות, אבל הוא הולך בתמימות. אז זה לא מהיר כרגע, וזה לא זורך, אבל חכה, לאט לאט, עקב בצד אגודל. חיים כולכם היום. אומר רבנו בתורה רשעים ב', מה זה היום? היום אם בקולו תשמעו שלא ידחה מיום לחברו, ומשעה לחברתה. תדעו לכם, אחד הדברים של טבע האדם זה לדחות דברים. עכשיו, למה הוא דוחה? אם הוא לוקח עבודות גבוהות, אז הוא לא רוצה להגיד שהוא לא יעשה אותם כי אין לו כוח. אז הוא כביכול עובד על עצמו ואומר, אני אדחה את זה. אתה יודע למה אתה דוחה? כי זה כבד עליך. אבל אם תיקח עבודות קטנות, אתה לא תדחה את זה. ותיקח עבודות קטנות, קובץ על יד ירבה, חטוף ואכול, חטוף ואכול, ותתקדם לאט לאט בלי לדחות מיום לחברו, משעה לחברתה. כי רבנו גם אומר, כשאדם נכנס בעבודת השם, זה נראה לו מסה גדולה. ואז הוא אומר, אני אתחיל משעה לחברתה או מיום לחברו. לא. היום אם בקולו תשמע, העבודה שלי היא היום. התהילים, התפילה, הלימוד, השולחן ארוך, ההתבודדות, רק מה, אם אתה תופס מסה גדולה, הנפש לא יכולה להחזיק את זה. ומצד שני, אתה לא רוצה להרגיש שאתה לא מקיים, אז אתה אומר, אז אני אתחיל. מה זה אני אתחיל? אני לא, אני יכול לעמוד בזה. אז אני אתחיל את זה. לא, אתה לא יכול לעמוד בזה, בגלל זה אתה דוחה. זה יוצר עייפות במוח. אל תדחה דברים. קח עבודות קטנות, לאט לאט תתקדם, ואל תדחה מיום לחברו, ומשעה לחברתה. כי יש משפט עממי שאומר, מה שתדחה היום, תשכח מחר. ותדעו לכם שהאדם עובד על זה, לקחת עבודות קטנות ולאט לאט, ולא לדחות מיום לחברתו, משעה לחברתה, הוא מרגיש מילוי והספק. השתבח שמו לעד. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. שימו לב מה הקדוש ברוך הוא, מה משה רבנו מלמד אותנו בשם השם. לימדתי אתכם חוקים, לימדתי אתכם משפטים, זה לטובתכם. ושמרתם ועשיתם, גם לשמור את המצוות, יש לנו דאורייתא ויש לנו דרבנן, ועשיתם, להוריד לעשייה, רבי נחמן ברסלב אמר, כדי לחוות חיות, זה להוריד לעשייה, רבי נתן אומר, לחוות את המצווה בפן הפנימי, שהיא תאיר לך, תוריד אותה לעשייה. כשאתה לומד משהו, תשתדל לקיים. רבי נתן אומר, ברגע שאתה זוכה ללמוד ולקיים, אתה מרגיש חיבור נפלא. ועל זה נאמר, שכר מצווה, מצווה, אתה רוצה עוד, אתה רוצה עוד, אבל שאדם שנשאר לו רק בלימוד, הוא לא מרגיש את אותה חיות. שהוא זוכה לקיים את המצוות, הוא מרגיש את החיות. איך אמר לי השבוע איזה בחור? הוא אומר לי, תדע לך, מאז שהתחלתי לתפוס את העבודה הזאת של השיר שירי שבת, הוא אומר לי, כל השבת השתנתה לי, השבת הפכה להיות אור, אבל איזה מניות יש, אבל הוא אומר, תמיד אני נזכר במה שאתה אומר. תתחיל עם שיר, שתי שירים. העיקר תוריד לעשייה, תיכנס לעשייה שנקרא שירי שבת. איזה דבר תורה קטן ועוד איזה שיר. וכן על זה, עבודות קטנות, עוד איזה שיר, עוד איזה דבר תורה, עוד איזה סיפור, עוד איזה שיר. הוא אומר, תקשיב, זה פשוט מאיר את העולם. מאיר את השבת, מחיה את השבת. ושמרתם ועשיתם, רבנו מאוד רצה שנוריד לעולם העשייה עם חסדים ותפילות והתבודדות ולימוד וקיום מצוות. כי היא חוכמתכם. לא רק הלימוד, העשייה. אנשים חושבים, מה זה נקרא חוכמה? כמה ידיעות יש לו? גם בתורה. זה נקרא חוכמה? לא, לא, לא. כי היא חוכמתכם, זה נאמר על העשייה. מי נקרא חכם? לא זה שמפולפל, לא זה שיודע להריץ דפים, או לא, לא זה שעכשיו יודע להראות לכולם כמה אני יודע ללמוד. לא, אתה יודע, זה יפה וזה טוב. שאלה כמה הוא בעשייה. שאלה כמה הוא בעשייה. עכשיו היה איזה ערב, צריך לנקות, צריך לסדר, בוא נראה איך אתה קם, עוזר מסדר. בוא נראה איך אתה עובד על דרך ארץ. בוא נראה איך אתה מנקה אחריך, בוא נראה איך אתה מסדר אחריך. בוא נראה איך אתה מוריד לעשייה. הכי קל לדבר. הגדולה להוריד לעשייה, אחים יקרים. אתה לומד על ההתבודדות, אשריך שאתה מוריד לעשייה שאתה מתבודד. אתה לומד על דרך ארץ, אשריך שאתה מוריד לעשייה. זה נקרא חוכמה אמיתית. אתה רוצה להיות חכם? תעשה דברים טובים. לצערנו, העולם לא רואה את זה ככה. מי חכם? זה שמבין הרבה דברים. זה לא נקרא חכם. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. תוריד לעשייה, זה החוכמה האמיתית. זה הכוח, מה? כוח מהשם. כי היא חוכמתכם ובינתכם. עכשיו יש חוכמה, בינה ודעת.
חוכמה 1 ועוד 1 שווה 2. בינה 1 ועוד X שווה 2, אז X שווה 1. זה חוכמה יותר פנימית, יותר עמוקה, התבוננות יותר פנימית. ככל שהאדם זוכה להוריד לחוכמה, מה זה החוכמה? לעשייה, הוא מקבל גם חוכמה משמיים. איזהו החכם הרואה את הנולד, הוא רואה גם את הדברים בצורה יותר מבוקרת ונכונה, והבינה לראות דבר מתוך דבר פועל אצלו במוח יותר חזק. כי האור של התורה והמצוות מאירים עליו. זה מאיר עליו. זה מחזק אותו, זה בונה אותו, זה מאיר לו. זה החוכמה האמיתית, זה נותן לו חוכמה, בינה, ודעת השתבח שמולד. זה נותן לו חוכמה, בינה ודעת, וזה מאיר לו בצורה נפלאה, נפלאה ומתוקה, השתבח שמולד. כן. זה מה שנותן כוח, השתבח שמולד.

ולכן זה נועם השבת. מה זה נועם השבת? שאדם זוכה להוריד לעשייה. אכילת שבת, לימוד תורה בשבת, שירי שבת. כמה רבנו רוצה שנוריד לעשייה, שהנה אנשים בעלי עשייה, כדי שנחווה את האור האלוקי. בגלל זה רבי נתן תמיד השעון היה לנגד עיניו. ועם כל מה שעבר עליו, הוא לא התבלבל מלהמשיך בעשייה. אל תדאג, תמשיך אחי יקר. הוא לא התבלבל מלהמשיך להיות בעשייה, אם זה להפיץ, ואם זה ללמד, ואם זה לאסוף צדקה לבנות הקלויז, ואם זה לאסוף צדקה להדפיס את הספרים של רבנו. הוא היה בעשייה. איך יום אחד הוא אמר, ששאלו אותו, איך אתה מתגבר על המתנגדים שלך? שהם כל כך רודפים אותך ועושים לך מה שעושים לך. הוא אמר, רבנו נתן לי כל כך הרבה סדרים ועשייה טובה שאני לא שומע אותם. איזה דיבור יפה. רבנו נתן לי כל כך, כל כך, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה עשייה טובה, שאני לא שומע אותם. ראיתם איזה דיבור יפה? איזה יופי. איזה מתיקות, איזה עצות טובות. כי חוכמתכם ובנתכם לעיני העמים. מה זה לעיני העמים? אומות העולם אלופים מדבר חוכמה, אבל הם בעשייה גורנישט. אבל השתבח שמה, עם ישראל זה עם שלומדים תורה ומקיימים מצוות. אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי, הגוי הגדול הזה. למה הוא חכם ונבון? כי הוא מוריד לעשייה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. יש לך עם שיותר קרוב אל השם ידבח ושהשם קרוב אליו יותר מעם ישראל. ככה אומות העולם אומרים. ואיך הם אומרים את זה? על ידי שהם רואים את העשייה שלנו ברגע שאנחנו מורידים לעשייה ולומדים ומתבידים ותהילים ועשייה טובה וחסדים. מה קורה בפעולה של העשייה, לעשייה, לעשייה, להוריד לעשייה? אומות העולם אומרים, תראה כמה הקדוש ברוך הוא קרוב אליהם. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אהבת חינם, נתינה, עשייה, לימוד תורה, קיום מצוות. ומי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים בכל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום. שימו לב איך אומות העולם בעצמם ישבחו. איזה השם יש להם, איזה בורא עולם יש להם שנתן להם כזאת תורה, כזו חוקים, כאלה מצוות, כאלה משפטים. לעתיד לבוא זה יתגלה, עכשיו מבזים את זה. השם ישמור ויציל, יראה איש ימאסו. אבל אחים יקרים, רק להמשיך עם התורה והמצוות ועשייה טובה והתבודדות. אדם יכול לשמוע שיעור על התבודדות וירגיש תענוג. אבל ברגע שהוא זוכה להוריד את זה לעשייה, הוא מרגיש חיבור, הוא מרגיש נפלא. אותו דבר בתהילים, אותו דבר בתיקון הכללי, אותו דבר בספרי רבנו, אומר לאנשים, אפשר לדבר איתך מרבנו, זה יפה מאוד, אבל אם אתה בעצמך תפתח ספר ותלמד לאט לאט בקצב שלך, ביכולות שלך, מה שלא הבנת עכשיו תבין בפעם השנייה, לאט לאט, אבל העיקר תתחבר. העיקר תפתח את הספר, רבנו אמר, יהיה יצרה לפתוח את הספר שלו, את הכריכה של הספר שלו יצרה. אז לאט לאט, אתה שומע שיעורים, ברוך השם אשריך, להוריד לעשייה, לקחת את זה. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. שימו לב, מה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו? רק ישמר לך. אחי יקירי, אתה יהלום, יהלום צריך לשמור. התורה

ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים. ומה זה שכחה? אומר רבנו בשיחות הרם, מבחינת אבדה. אל תאבד את זה. אל תשכח מאיפה באת. אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. והודעתם לבניך ולבני בניך. תודיע את זה גם לבנים שלך. אנחנו צריכים ללמד את הבנים שלנו דרך רבנו, התבודדות, תורה, תפילה, זמרה, נקודות טובות, לימוד ספרי רבנו ברוך השם. ללמוד מספריו ולקיים את סותיו, ללמד את הדרך הנפלאה הזאת. השתבח שם הולד, ולא נברא אדם, כי אם להתענג על השם, אומר המסילת ישרים בפתיחה לדבריו. זה הכל בשבילנו, הכל לטובתנו. הכל לטובתנו, אדם שם ציצית זה לטובתך, צניות זה לטובתך, הכל, הכל, הכל לטובתנו. מה אנחנו רוצים? בית מקדש, הכל זה לטובתנו. התבועדות לטובתנו, הכל, הכל, הכל, פשוט, מניעות המוח, נותנים לנו להרגיש שזה אויב. כי לא בא לי ברגש. לא בא לי ברגש, ככה לא בונים בן אדם. הרגש מטעה אותנו. אדם הולך לעבודה, בא לך, לא בא לך, אתה הולך לעבודה. אתה לא עובד כרגע מהרגש. אתה עובד מהשכל הישר, והשכל הישר מוריד את זה לרגש, ואז הרגש מקבל הכוונה טובה. אבל אם אתה עובד רק מהרגש, בלי הכוונה מהשכל, שזה תורה, מצוות ומעשים טובים, יום אתה תעשה, יום אתה לא תעשה, יום בא לי, לא יום בא לי. מעברים משתנים כאלה שהם רק מעולם הרגש. לא, חכה, אתה הולך לעבודה, אתה הולך רק מהרגש. אתה הולך רק מהרגש, לא. אתה מבין שצריך ללכת לעבודה, להתפרנס. אותו דבר ככה זה גם בתפילה. מאיר לי, לא מאיר לי. צריך להמשיך. הלך לך בעבודת השם, התעלית, למדת, הצלחת, נו, ועכשיו לא הולך לך. מה הרגש אומר? לא בא לי להמשיך. לא, מה השכל אומר? תמשיך. מה רבנו אומר? אין יאוש בעולם כלל. איפה הוא דיבר? הוא דיבר לשכל. אומר לנו, אין יאוש בעולם כלל, תפנים את זה. אבל לא בא לי, אני צריך להיכנס למיטה, לישון, אין לי כוח. עזוב, אין יאוש בעולם כלל, הלאה, קדימה. כנס למהלך. שאדם הולך עם שכל ישר, וידעת היום, והשבות האלה בבך, זה יורד ללב רגש טוב. ורבנו רוצה שנוריד לרגש, אבל הוא רוצה שזה יהיה עם שכל. רבנו רוצה שיהיה לנו אמונה עם דעת. אמונה דבר טוב, אבל בלי דעת לא דבר טוב. ומה זה דעת? דעת זה התורה, המצוות. השם יתברך ברחמיו, הוא רוצה שכל המערכת הגשמית והרוחנית אצלנו תעבוד באור נפלא. אז יש תורה, ורואים את זה בחוש. האדם לפעמים קם בבוקר, אין לו חשק איך להתפלל. הרגש עובד חזק. אבל ברוך השם, השם נותן לו כוח בכוח השכלי, ומבקש מהשם תעזור, אני צריך לתפילה, הולך לתפילה, תראה אותו אחרי התפילה, מרגיש השבת הדעת. אדם רוצה לפתוח תהילים, להגיד תהילים. השכל, לא נותן, הרגש לא נותן אותה מקום, אז אין לי חשק, לא מיר לי, כן, פתאום הוא תופס את התהילים, הופ, זה יורד לרגש טוב. לכן על זה הדרך, לצאת מאזור הנוחות. קצת, טיפ טיפה, ואז יורד לרגש נפלא. לא בא לי, אין לי כוח, זה הכל ברגש. מה השכל אומר? ולאט לאט אנחנו מתקדמים עם זה, לכן שאדם יותר מדי הולך עם ריבוי אור, זה ריבוי שכל, ואז הוא לא מוריד לרגש כמו שצריך, אז זה פיצוץ. עבודות קטנות, לאט לאט, אל תעמיס על עצמך, כך עבודות קטנות, כך השכל עובר בצורה מבוקרת וכמו שצריך, ואז יורד לרגש כמו שצריך. יישוב הדעת. דרך ארץ קדמה לתורה, יש לנו 4 חלקי שולחן ארוך. החלק החמישי זה השקפה. החלק החמישי זה הדעת. החלק החמישי זה הדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. שאדם לומד תורה, אבל בלי כלים, מה זה בלי כלים? בלי הכוונה, בלי יישוב הדעת. זה לא תופס. כל דבר טעון שיקול, כל דבר טעון התבוננות, וידעת היום והשבות האלה בבך. וזה החיים שלנו, חיים יקרים. וזה משה רבנו מלמד את עם ישראל לפני שהוא נכנס לארץ. יש לכם השם. למה אדם הולך לעבודה שאין לו חשק? כי הוא יודע שבשכל זה נכון. וכדאי לו לעבור את זה, כי אחרי זה הוא יקבל את הפרנסה שלו. אז הוא מוכן לעבור את זה. קל וחומר גם בתורה. לא תמיד נעים, אתה פותח את הספר, אתה לא תמיד מבין, לא תמיד מאירך. חביבי יקירי, זה חלק מהעניין. חלק מהעניין. זה בסדר. לא קרה כלום. אבל תמשיך. אבל אתה יודע שאני צריך גם לעבור את זה. כן, יש מציאות שאני אלמד, ולא יעיר לי. יש מציאות ואני אלמד, ואני לא אבין. יש מציאות ואני אלמד, אני לא מבין את זה כל כך מחודד. אבל בסדר, אני ממשיך, אני חוזר, אני משנם. אני לא מתייאש, מקושייה לא מתים. רבן אומר, בשיחה ענווה, בשיחות הרן, מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל. אז תמשיך, בסדר, מה שלא הבנת בפעם הראשונה.

מכתבים בפעם השנייה, רבי נתן, שהיה נתקע באיזה משהו בלימוד, היה מסמן, שפה הוא לא הבין את זה כל כך, אבל היה ממשיך, והיה יודע בפעם השנייה שהוא חוזר, התחדד יותר. אבל היה לו קצב. אחרי הדברים שאומרים על רבי נתן, שהוא היה מחזיק את השעון ביד, היה לו קצב, אחים יקרים, היה לו קצב ביישוב הדת, ועבר עליו. עבר עליו מי שיראה את הקונטרס ימי התלאות, משנת תף קופצה דקחי, היי, תף קופצה דקחי תת, יראה מה רבי נתן עבר שמה. ועם כל זה למד ביישוב הדת, והתפלב איש, והיה לו קשה, והיה לו מעברים לא פשוטים בכלל, אבל ידע להחיות את עצמו. יום אחד היה סיפור, שהוא נסע בעגלת סוסים עם רב נחם מטולצ'ין. רבי נתן, הגיע הזמן התפילה, צריך להתפלל. ורב נחם מטולצ'ין רואה שרבי נתן לא מרוכז בתפילה. קשה לו. נסה לקשר את המחשבה לדיבור, לא הולך. ופתאום לאחר זמן, פתאום רבי נתן התעורר. התעורר לחיות. בסוף התפילה הוא שאל את רבי נתן, אומר לו, מה היה פה? מה היה פה? ראיתי שאל לך בהתחלה קשה, אחרי זה התעוררת לחיות, מה היה? הוא אומר, ניסיתי לקשר את המחשבה לדיבור, ניסיתי להתפלל בכוונה, לא הצלחתי. היה לי תרדת המחשבה. אבל המשכתי. ואז הגעתי לפסוק בפסוקי דזמרה, ולהודות לזכר קודשו, וירד לי פשט. שגם אם נשאר זכר מהקדושה, אני צריך להודות על זה. ואז קיבלתי חיות, ומשם מתהפך הכל לטובה. ומה אנחנו רואים על רבי נתן? היה לו התמודדות, בטח שהיה לו התמודדות. אבל בתוך ההתמודדות הוא מצא את האור, ומזה נעשה סיפור ענק, ולהודות לזכר קודשו, שגם אם נשאר זכר לקדושה, צריך להודות על זה. ומשם מתהפך הכל לטובה. השתבח שם הולד. איזה עצות נפלאות רבנו נותן לנו. איזה דעת נפלאה רבנו נותן לנו. איזה עצות של עבודה פנימית נפלאה. חסד השם. איזה כיף. איזה כיף.

שבת הקדושה, שבת הקדושה. השתבח שמולד בפשיטות ובתמיעור, נשמע כמה צלילים. עיר הקודש נבחרה, ירושלים, התורה, המצוות. איזה כיף. נשמע קצת נוסטלגיה.

לדוד שיר או מזמור? השתבח שמו לעד. מזמור לתודה. השתבח שמו לעד של בורא עולם. שנתן לנו את רבנו הקדוש רבי נתן אמר, את התורה קיבלנו ממשה רבנו. איך לקיים את התורה בדורנו אנו קיבלנו מרבנו. בשמחה ובחיות ובאהבה ובעמקות כזאת. איך אמר לי השבוע מישהו? אומר לי, לא ידעתי שתורת ברסלב היא כזו עמוקה ויפה. ממש, איזה עמקות, איזה יופי, איזה גישה לחיים. מישהו אמר לי השבוע, אומר לי, אנחנו לומדים הרבה הרבה הלכה, וזה נכון וטוב והכרחי, כי רבנו הדגיש את זה. אבל אומר זה, אתה יודע, הרבה פעמים אתה לא סמב, אתה נופל בדינים. אומר, פתאום אתה מקבל את הדעת של רבנו, אתה מקבל המתקה, המתקה, איך לעבוד בצורה נכונה ויפה. זה מה שרבנו רוצה, שעניין של שולחן ערוך, הלכה, התבודדות, אבל מתוך שמחה וחיות ועמקות. חסד השם על הארץ. רבנו מלמד אותנו איזה כיף להיות יהודי. איזה כיף להיות יהודי.

הנה מתקרב האור הגדול שנקרא אומן ראש השנה, ומתחיל לכל לבעבע מבפנים. אני חייב לנסוע, אני חייב לנסוע, אני חייב להיות שם, בין אם הוא היה פעם אחת, פעם שנייה ואלף פעם. הגעגועים אל הצמאון, אל אור העולם שמורה לנו את החוקים והמשפטים בצורה נפלאה. איך אמר לי מישהו שגם לא היה שם, אבל אני משתוקק לנסוע, אשריך, תגיד אני רוצה, תגיד אני רוצה, ריבונו שם, זכה אותי ראש שנה להיות אצל רבנו, לחוות, לחוות, לחוות, מה זה תורת השם תמימה משיבת נפש. וכן, כן, אני יודע שאתה שומע אותי עכשיו, אתה אומר, אני רוצה, אני באמת רוצה, אבל יש לך מניעות? קודם כל דבר מהרצון, ראש שם, אני רוצה, אני משתוקק, אני רוצה להיות אצל רבנו, קשה לי, לא נוח לי, כן נוח לי, כסף, לא כסף, תעזור לי, אני רוצה ראש השנה להיות אצל רבנו, והיא רצון שכולנו נזכה להיות אצל רבנו, ראש השנה, ראש השנה, מתקרב. אבל אז האישה באה ואומרת, איך אני אשלח אותו, איך אני אשלח אותו? את שולחת אותו למילואים, זה המילואים, חבל לך על הזמן, הוא יחזור לחדש, דנדש הוא יחזור. את מקרבנו, יחזיר אותו, חבל הזמן. אל תדאגי, אל תדאגי. אשרך ואשר חלקך. אני יודע גם שאת רוצה להסיע אותו לאומן. בטח, מה זה? בטח, מה? לשלוח אותו, בטח, איזה שאלה? בטח שאת רוצה. גם לך קשה, יש לך מניעות. אמר, תגידי לשם אבא, תעזור לי. אני רוצה לשלוח את בעלי לאומן. אני לא מזמן שמעתי מאיזה מישהו שאשתו אמרה לי, היא אמרה לי, אני מוכנה שהוא ייסע, שייסע אין לי בעיה, אני קונה לו כרטיס, רק שייסע, הוא לא רוצה. פניתי לבעל, אמרתי לו, אשתך אומרת לך לנסוע ואתה לא נוסע. איך תעמוד בבית דין של מעלה? איי, איי, איי, איזה זכות הקדוש ברוך הוא נתן לך שהאישה רוצה שתיסע לאומן? אמרתי לו, בסדר, בסדר, בסדר, בסדר, רבנו, חיבקתי אותו, אמרתי לו, יאללה, קדימה, נו, לקנות כרטיס, תיסע לרבנו. מה זה, האישה שולחת אותך ככה למילואים כאלה? אשריך. אבל יש מניעות? בסדר, תמיד יש מניעות. אבל כל דבר צריך להתפלל. איך אמר לי מישהו? אומר, רציתי לנסוע, אבל האישה לא יכלה וקשה לה וכו' וכו'. ומה עשה? לא רב עם אף אחד, לקח את זה להתבודדות. ריבונו שם, תעזור לי. מתוך שלום בית. כי רבנו רוצה גם שבוא לי מתוך משלום בית. תעזור לי, ריבונו שם. תזכה אותי להגיע לרבנו. שהאישה גם, שיהיה לה הסכמה בלב. אני לא רוצה לעשות את זה בריבים, לא רוצה לעשות את זה במחלוקות. זה אישה טובה, אישה צדקת. תעזור, יש לנו את המניות שלנו. תרחם. אומר, התבודדתי שאני אזכה בשלום, ניסוע לאומן, ומתוך שמחה של אשתי והכל. אומר לי, פלא גדול. פתאום אני חוזר מההתבודדות, האישה מסתכלת עליו, אומרת לו, אתה יודע מה? יאללה, נו, בואו נקנה לך כרטיס. סע. רבנו מלמד אותנו שבהתבודדות אפשר לפעול הכל באהבה, אחווה, שלום ורעות. היה לי מקרה עם איזה מישהו שהוא סיפר לי, הוא רצה לבנות איזה משהו בחצר שלו בגינה, והשכן לא כל כך הסכים, כי זה מפריע לו וכו' וזה... אומר, אתה יודע מה עשיתי? יכלתי להגיד לו, אבל זה לא מפריע לך, וזה לא כלום, וזה סתם. הוא אומר לי, לא רבתי, ולא שום דבר. לקחתי את זה להתבודדות. ריבונו שם, אם זה נכון, שנעשה את זה. אם לא, העיקר שיהיה בשלום. לא רוצה ריבים. הוא אומר, פלא גדול, אחרי שבועיים, השכן מתקשר, אומר לו, סליחה, וזה נראה לי, לא הבנת אותי נכון. בטח, תבנה, אני מאחל לך ברכה, הצלחה. הוא אומר לי, זה מדהים איך ההתבודדות פותרת את הכל בשלום. זה מדהים איך התפילה פותרת הכל בשלום. כל דבר הכי מקרים. זה התורה. איך זוכים לתורה ולמצוות? מתוך התבודדות. כל דבר. בעל התבודד על אשתו, אשתה על בעל, וכן על זה הדרך. אשרינו, הכי מקרים, שיהיה לנו שבת שלום. שמחה, חיות, אמונה, פשוטות, תמימות. תודה רבה לשם, תודה רבה לשם. שיהיה לנו בשורות טובות. אוהב אתכם. ביי ביי.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבנו נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, לאמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות.

0: הקלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום!
0: בת שלום!
2: לכבוד שבת

וכעת נעבור לשמוע את שיעורו של הרב יניב רפאלי, שיעור בתורת רבנו, שמחה ואמונה, התחזקות תורה ותפילה. ומה לא? בואו נשמע מה יש לרב יניב רפאלי לחדש לנו היום.

ניקוטי הלכות לפרשת ואתחנן. אומרת התורה, חומש דברים, פרק ד', פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. רבי נתן מתייחס לפסוק הזה בליקוטי הלכות, חלק חושן משפט, הלכות נזיקין, הלכה ד', אות למד ג', והיסוד מובא בקיצור גם בספר אוצר היראה, ערך אמונה, אות קוף פי א'. אומר רבי נתן כך, עיקר החוכמה דקדושה הוא, להעלות ולקשר כל הדברים למקור החיים. עיקר החוכמה דקדושה היא לזכור שכל דבר בבריאה מתחייב ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא. לקשר בדעתך כל פרט במציאות שאתה פוגש, שאתה חווה בכל רמה שהיא, לקדוש ברוך הוא. לזכור, השם נמצא פה. חוכמת השם מהווה את הדבר הזה, מקיימת אותו, זה מתנהל רק ברצון השם, זה לא מקרי, זה לא טבעי. יש בו השגחה. זה עיקר החוכמה דקדושה, זה נקרא אדם חכם. ולא מדובר פה על חוכמה שכלית. כלומר, לא מדובר פה שהוא מבין מה המהלך האלוקי בתוך אותו דבר, או איזה בדיוק גוון בחוכמה האלוקית מקיימת את הדבר הזה. עצם העובדה שהוא זוכר באמונה שזה יד השם פה. רצון השם פה מושל בדבר הזה. זה נקרא אדם חכם. שהוא יודע את הידיעה הזאת. ואיך עושים את זה? אומר רבי נתן, על ידי שאנו הולכים בדרכי אבותינו הקדושים. מה עם דרכי אבותינו הקדושים? להאמין שכל הדברים מקושרים בחי החיים, על ידי אמונה. יש עוד מדרגה שכבר הצדיקים זוכים לזה בדעת, בידיעה גמורה. אבל קודם כל, הבסיס של הכל ומה ששייך לכל ישראל, כל אחד ואחד באשר הוא, תאמין שזאת השגחה. תאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי התמונה הזאת שלנגד עיניך. כי הוא התברך ברצונו ברעם יש מאין, והוא מחיה ומקיים את כולם בכל עת ורגע, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. זה לא קדמון חס ושלום. היה בתחילה עין, כלום, ריק, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל ברצונו יש מאין, ובורא אותו מחדש בכל רגע ורגע מרצונו, מהווה אותו, מחיה אותו, מקיים אותו, בדיוק בצורה שבה אתה חווה אותו עכשיו. אבל האפיקורסים, חכמי הטבע, שרוצים להגביר חוכמת הטבע בעולם, על ידי זה הם רוצים לעקור כל הדברים ממקור ושורש חיותם. מה הם אומרים האפיקורסים? שחס ושלום, עולם כמנהגו נוהג, כביכול ככה זה, כביכול חס ושלום קדמון, כביכול חס ושלום זה רץ לבד. הם כופרים בהשגחה, הם כופרים ברצון, בזה שיש רצון אלוקי שמנהיג את הדבר הזה עכשיו. לא רק שהוא ברא אותו פעם יש מאין, הוא בורא אותו בכל רגע ורגע, מהווה אותו בכל רגע ורגע מחדש יש מאין, ברצונו. יש רצון שמושל במציאות. הם כופרים בזה חס ושלום. הם אומרים כאילו חס ושלום, זה מחויב המציאות. ככה זה. רבנו אומר, מחויב המציאות היחידי הוא רק הקדוש ברוך הוא. וכל שאר הדברים הם אפשרי המציאות. אפשר שיהיו ואפשר שלא יהיו. אז מה יהיה ומה לא יהיה? כרצון השם. תורה נ"ב, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, מומלץ לציין שם את הרעיון הזה באריכות במלואו. וזה נקרא שהם רוצים לעקור את כל הדברים ממקור ושורש חיותם. למה? כי כשאני יודע שהדבר הזה מתחייה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואני קושר בדעתי את מציאות השם לדבר הזה שכרגע כנגד עיניי, אני מחבר את אותו דבר לגביי למקור החיים. אני מחבר אותו למקור הכוח. אני מזרים לו חיות. הכנסת בו נשמה. כשאתה יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא באותו דבר ומחיה אותו, הכנסת בדבר הזה נשמה. לגביך הוא חי. ואם חס ושלום, הכופרים, ניתקו בדעתם את הקדוש ברוך הוא, ניתקו את ההשגחה מאותו דבר, הדבר הזה הוא מת לגביהם. אין פה חיות, אין פה חוכמה שמהווה אותו, מחיה אותו, מקיימת אותו. אז זה רק כלי מת. כי כל זמן שהפרח מחובר לקרקע, לאדמה, שממנה הוא יונק את חיותו, אז הוא יכול להמשיך לצמוח ולגדול. ברגע שניתקת את הפרח מהקרקע, אפילו שבפועל הוא עוד ממשיך להיות יפה, הוא עוד ססגוני, בפועל הוא כבר חשוב כמת, כי הוא חי על זמן שאול. הוא יגמור את המזון שיש לו כבר בתוך הגבעול, הוא יגמור את הסוללה שלו, הוא יאכל את החיות שיש בו כבר, עד שהיא תלך ותחלף, ואז הוא יבול לגמרי, וימות גם לעין כל. בינתיים הוא נראה לך עדיין יפה וחי, אבל בפועל הוא משול כמת, הוא כבר נחשב כמת כי הוא ניתק ממקור חיותו, הוא לא יקבל עוד חיות, הוא לא מחובר להטענה על דרך משל. אז הוא יגמור את מה שיש לו בתוך הגבעול, ויסתלק.
ממשיך רבי נתן ואומר, ועל כן נקראים מתים בחייהם. כמו שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם קרויים מתים. למה? מאחר שאינם ממשיכים חיות במקור החיים, לפי דעתם, הרעב והשכלה. הוא נולד עם איזושהי חיות מסוימת שהוא קיבל בהולדה, ועכשיו הוא מנצל אותה. הוא מרוקן לאט לאט את הסוללה, ולכן, ברגע שתיגמר לו החיות, אז הוא נגמר לגמרי חס ושלום. לעומת האדם היהודי, שהוא כל חייו מחובר למקור הכוח, מחובר לחי החיים, קשור לקדוש ברוך הוא, על ידי אמונה, על ידי דעת, על ידי תורה ומצוות. אז חוץ מהחיות הראשונה שקיבלת בהולדה, אתה כל הזמן ממשיך עוד ועוד חיים, עוד ועוד חיות, עוד ועוד שכל, החוכמה תחיית בעליה, שאיתו אתה גם ממשיך לנצח נצחים. אבל מי שחס שלום ניתק את עצמו מהאמונה, ניתק את עצמו מהדעת די קדושה, ניתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, אז הוא חי על זמן שאול, אז הוא כבר נקרא מת, כי הוא כמו אותו פרח, שהוא כבר בעצם בתהליך כסיסה בלתי מודע. אז הם בעצמם חיים בעולם מת, כי לגביהם הם לא רואים בפרטי הבריאה את הקדוש ברוך הוא. הם רואים חס שלום טבע, אז הם לא מקבלים עוד חיות מהקדוש ברוך הוא על ידי שהם באים במגע עם העולם. כשאני בא במגע עם עץ או איזה צמח, אפילו בן אדם, ואני לדידי יודע שהקדוש ברוך הוא נמצא פה ומהווה את הדבר, מחיה את הדבר, אני מקבל חיות מכל דבר שאני פוגש. כי בעצם בכל דבר שאני פוגש, אני מוצא את הקדוש ברוך הוא, אני מתקשר לקדוש ברוך הוא, אני שומע מה השם אומר לי, מה הוא מדבר אליי, אני יוצר איתו קשר, אני חי בתקשורת מול הקדוש ברוך הוא, אז אני יונק חיות מכל פרטי המציאות, מכל מה שעובר עליי ביום יום, גם מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית הכנסת. אבל הוא, שלגביו, לגבי המחקר, לגבי הכופר, הדברים שהוא פוגש הם דברים מתים. לפי דעתו, אין פה איזה לימוד, אין פה חס ושלום איזה דיבור של השם אליו, הוא סובר שזה טבע, חס ושלום סתם ככה. אז אם כן, הוא לא מקבל חיות משום דבר, הוא לא לומד משום דבר, הוא לא קונה את השכל האלוקי הנפלא שנמצא בכל פרט ופרט, כמו שרבנו אומר בתורה א' וחלק ראשון של ליקוטי מורן. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כשאתה רואה את השכל האלוקי שנמצא באותו דבר, כשאתה זוכר שיש פה השגחה, בזה בעצמו קישרת את עצמך על הדבר, קישרת את עצמך לקדוש ברוך הוא שמדבר איתי דרך אותו דבר. אז קניתי חיים, התקרבתי להשם. אתה עובד את השם וקונה חיות חדשה על ידי כל דבר ודבר שאתה פוגש. כי בעצם כל פרטי המציאות זה רק במרכאות תירוץ לפגוש את הקדוש ברוך הוא מבחינתך שאתה אדם מאמין. אבל לעומת זה, מי שאינו מאמין, הכופר, הוא חי בעולם מת. לפי סברתו, אין חס ושלום חיות אלוקית בדברים, אז אין לו מה לפגוש ומה ללמוד. הוא לא קולט רמזים מתוך המציאות לשפר ולתקן את דרכיו. כי דבר שהוא דומם, דבר מת, לא מדבר. וכי העץ לפי דעתו, או הספסל, או הכיסא, או אפילו הציפור שהוא שמע מצייצת, מרמזים לו איזה רמזים לחיים? לפי דעתו זה טבע. זה לא מדובר דווקא אליו, זה לא מדובר דווקא בכלל לשיטתו. כי לפי דעתו הרעה, כל פרט ופרט חי לעצמו, ככה. הוא קיים ככה סתם, חס ושלום, בלי תכלית, בלי סיבה, בלי שכל שעומד מאחורי הדברים. אז הוא חי בעולם מת, כי הוא לא קונה שכל, הוא לא קונה חיות מפרטי העולם שהוא בא איתם במגע, והוא בעצמו מת, כי הוא לא מקשר את עצמו על ידי אמונה לקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יונק חיות, לא מפרטי המציאות, ולא משום דבר. הוא רק מחלה את החיות שהוא קיבל כבר בלידתו. ועל כן הם טמאים ומטמאים בטומאה חמורה מאוד. האפיקורסים.

הפסוק שלנו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אתם עם ישראל שאתם קשורים לקדוש ברוך הוא, אתם דבקים בהשם, אתם חיים כולכם היום, יש לכם חיות, ומה זה היום? בכל יום ויום מחדש, כל יום אתם קונים חיות חדשה, שכל חדש, כל יום חיים חדשים, עוד תוספת דעת, עוד תוספת שכל, עוד תוספת אמונה, עוד תוספת קדושה, נפלא מאוד, זה עם ישראל, עם הקודש, ותפקידנו ללמד את השכל הזה לכל העולם כולו, לכל הבריאה, שכולם ידעו את השם למקטנם ועד גדולם, שאין סתם כך טבע, אין חס ושלום מקרה ומזל, הכל בהשגחה מידו יתברך, בחוכמה נפלאה ובחסד נפלא, ברחמים גמורים, שכולם יחיו את הראש הזה, זאת תהיה גאולה. גאולת העולם, תיקון העולם זה זה. ותפקידנו קודם כל כעם ישראל כולנו, להיכנס לראש הזה, לחיות אותו בחיינו ביום יום, וללמד את הראש הזה לאומות העולם. זה עולם נפלא של שלום ושמחה ונחת, בלי מלחמות, בלי ריבים, בלי סכסוכים. כולם חיים את מציאות השם, שהקדוש ברוך הוא מניק את הכל לטובה, בשיא הרחמים, החן, החסד והיופי, הכל מושלם ללא שום פגם. בעזרת השם שנזכה לראות את זה בעינינו, ברחמים, בחסדים, בשמחה, בנחת, באהבה, אמן ואמן.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור יחד אתכם לשמוע את סיפורי הילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, מוזמן להיכנס לאתר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בעיר שומייץ שברוסיה נולד ילד קטן ומיוחד ושמו ירחמיאל גרשון אדלשטיין. אמו הצדקת דאגה לו ולאחיו יעקב במסירות נפש. היא הצליחה להשיג להם תעודות לידה מזויפות כדי להגן עליהם מפני השלטון הקומוניסטי שרצה לחייב אותם ללמוד בבתי ספר לא דתיים. כך ניצלו מהשפעת המשטר והמשיכו ללמוד תורה בתהרה. לאחר פטירת אמם, הצליח אביהם, הרב צבי, להשיג רישיונות עלייה לארץ ישראל. בארץ הם חיו בצניעות. לא היו רעיתים, האחים ישנו על הרצפה, ואביהם לימד אותם תורה בבית מתוך מסירות נפש ואהבת השם. לימים הפך הרב גרשון אדלשטיין לראש ישיבת פונוביץ' ולמנהיג רוחני. באחת השבתות שם לב אחד התלמידים לדבר מוזר. אחרי התפילה בבוקר, הרב גרשון לא חזר לביתו כמו כל המתפללים. סקרנותו גברה, והוא החליט לעקוב אחריו בשקט. הרב צעד לאיתו בין הרחובות, פנה לבניין אחד, עלה במדרגות ודפק על הדלת. כשהדלת נפתחה, בירך בחום, גוד שבס. אחר כך המשיך לבניין נוסף, ושוב, גוד שבס, ושיחה קצרה. כך עבר מבית לבית, מבקר משפחות שונות. התלמיד גילה לתדהמתו שהרב מבקר משפחות שאיבדו אב או אם. בכל בית הקדיש זמן לילדים היתומים, שאל לשלומם, חייך אליהם ודיבר איתם ברגישות רבה. לא היה זה ביקור של נימוס בלבד. הרב גרשון באמת דאג להם. כך בכל שבת הקדיש זמן מיוחד להפיץ חום ואהבה למי שהכי יזדקק לכך. רבי גרשון אדלשטיין היה לא רק עמוד התורה, אלא גם עמוד החסד. הוא דאג לכל אדם, קיבל כל אדם בסבר פנים יפות, ולמד תורה בהתמדה עצומה. הוא היה צדיק, תלמיד חכם עצום וגדול הדור. הוא השפיע על רבבות בלימודו, בחוכמתו ובאהבתו לכל יהודי.

הייתה קטנה ומיוחדת, למדה ילדה בשם שרלה. על פניה הייתה צלקת קטנה. יום אחד החלה אחת הילדות לצחוק עליה שוב ושוב. שרלה הרגישה עצובה ובודדה, והחליטה שלא תגיע יותר לבית הספר. המורה ניסתה לדבר עם הבנות, אך שום דבר לא עזר. בצער רב פנתה המורה לגאון הרב אהרון לב שטיימן, שהיה ידוע בגדלותו בתורה וברגישותו הרבה לכל אדם. כששמע הרב את הסיפור הוא נעצב מאוד, כי כאב לו לשמוע שילדה נפגעה כל כך. לאחר שחשב מעט אמר, הדבר הזה חייב להיפסק מיד, יש לי רעיון. למחרת בבוקר המורה נכנסה לכיתה ואמרה לבנות, היום לא נתפלל תפילת שחרית, מיד נתחיל בשיעור חשבון. הבנות הופתעו מאוד ושאלו, למה? מה קרה? המורה הסבירה, יש ילדה שנפגעה בכיתה שלנו, וכשהקדוש ברוך הוא רואה שיש אלבונות ופגיעות, הוא לא רוצה לשמוע את תפילותינו. כך הורה לי הרב שטיימן. הבנות חשו בושה וחרטה עצומה. בהפסקה הן התאספו יחד, וכולן החליטו לכתוב לשרלה מכתב סליחה מלא באהבה, והתחייבו להתנהג בכבוד ואכפתיות. שרלה חזרה לכיתה, והפעם כולן קיבלו אותה בחיוך חם. מאז הכיתה הייתה מלאה באהבה ושמחה. הרב אהרון לב שטיימן זיכרונו לברכה, מעבר לגדולתו התורנית שהפכה אותו למנהיג הדור, התאפיין בלב ענק וברגישות שאין דומה לה. הוא תמיד דאג לשים לב גם לפרטים הקטנים ביותר בחיי אחרים. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת מתוך אין ספור רגעים שבהם הרב שילב חוכמה, ענווה ואהבת הבריות, ובכך הפך לדמות מופת לדורות.

0: אבימלך בן גדעון. לשופט הצדיק גדעון היו 70 בנים, והיה לו גם בן נוסף בשם אבימלך. בשונה מכל אחיו, בליבו של אבימלך בערה אש של גאווה. הוא חלם לרשת את ההנהגה לאחר מותו של אביו. הוא לא רצה רק להנהיג, הוא רצה למשול. יום אחד הלך אבימלך אל העיר שכם למשפחת אמו. הוא אסף אותם סביבו והתחיל לטפטף אל תוך אוזניהם מילים חלקלקות של קנאה. תגידו לי, אנשי שכם, האם אתם באמת רוצים שכל 70 בני גדעון ימשלו בכם יחד? הרי זה בלתי אפשרי. בוודאי שעדיף לכם שאיש אחד ינהיג אתכם. אז תשמעו בקולי, תמליכו אותי ואני אהיה לכם למושל. אנשי שכם הקשיבו לו. הם נתנו לו כסף מבית העבודה הזרה שלהם, ואבימלך השתמש בו כדי לזכור אנשים פוחזים וריקים, ובעזרתם עשה אבימלך מעשה נורא ואכזר. הוא הגיע לבית אביו והרג את כל 70 אחיו. עכשיו נותרתי בנו היחיד של גדעון. אני אמשיך את הנהגתו מבלי שאיש מאחי יתחרה על מקומי. אבל מכל אחיו נשאר רק אח אחד, יותם, האח הקטן ביותר שהצליח להתחבא ולהינצל. יותם שמע שאנשי שכם המליכו את אבימלך, והוא הבין מיד מדוע הוא הרג את כל אחיו. אבל יותם לא פחד ממנו. למרות צעירותו, הוא עלה באומץ רב אל ראש הר גריזים, נעמד במקום גבוה, והוכיח את אנשי שכם בעזרת משל חכם.
1: שמעו אליי, אנשי שכם. פעם ביקשו העצים להמליך עליהם מלך. הם פנו אל הזית וביקשו שימלוך עליהם, אבל הוא סירב ואמר, איך אעזוב את השמן הטוב שלי בשביל לשלוט על עצים? גם התאנה סירבה לחדול מתנובתה המתוקה בשביל הממשלה, וכמוה סירבה גם הגפן. היחיד שנענה על ההצעה היה האטד, שיח כוסני שאין בו לא פרי ולא צל. הוא אמר לעצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך, בואו וחסו בצילי. אבל אם לא, תצא אש מן האטד ותשרוף את כל ארזי הלבנון.
0: אנשי שכם הסתכלו זה על זה וניסו להבין למה התכוון יותם במשלו. אבל יותם המשיך והסביר את דבריו.
1: אנשים צדיקים דומים לעצי הפרי במשל שלי. הם עסוקים בעשיית טוב ולא מחפשים כבוד וממשלה. אבל לעומתם, אבימלך הוא כמו האטד הקוצני. אין בו תורה, אין בו מעשים טובים ואין לו מה לתת. המלכתם אותו רק בגלל שהוא קרוב משפחתכם. ולכן תדעו כולכם שבסוף הוא יביא רק חורבן עליכם ואתם תביאו חורבן עליו.
0: יותם סיים את נאומו האמיץ וברח אל מקום ששמו באר. שם הוא התחבא מפני אבימלך שלא יהרוג אותו. במשך 3 שנים משל אבימלך על ישראל בכוח, אבל בסוף השם שילם לו כגמולו.
1: הגיע הזמן למרוד באבימלך, הוא לא ראוי לתפקידו.
2: אנחנו נהרוג אותו ונסלק אותו ממלכותו.
0: באותם הימים הגיע לשכם כנופיה שבראשה עמד גוי בשם גאל בן עבד. אנשי שכם בטחו בו שהוא יעזור להם במרד באבימלך והמליכו אותו עליהם.
3: תמסור לאדון שלך אבימלך שתקופת מלכותו הסתיימה. אם הוא מעז, שיצא ממקום מחבו ויבוא להילחם בי.
0: אנשי שכם הציבו לאבימלך מערבים כדי להרוג אותו, אבל אבימלך שמע על כך ונזהר מפניהם. הוא הבין שעליו לדכא את המרד מיד כדי שיוכל להמשיך בשלטונו. אבימלך יצא למלחמה נגד בעל בן עבד, הפיל חללים מצבאו, ולאחר מכן היכה את אנשי שכם שמרדו בו. בינתיים, בעיר טבת התקבצו אנשי שכם והסתתרו בתוך מגדל אבן גבוה וחזק. אבימלך לחד את העיר והתקרב אל המגדל עם לפיד בוער כדי להציץ אותו באש.
2: הם הצטערו על כל רגע שהעזו למרוד בי.
0: אבל אז, על גג המגדל, עמדה אישה אחת אמיצה. היא לקחה אבן ריחיים כבדה, שאיתה תוכנים את התבועה, והשליחה אותה למטה, הישר על ראשו של אבימלך. האבן פגעה בראשו בעוצמה רבה. הוא נפל על הארץ, והבין שסופו קרב. אבל אפילו ברגעיו האחרונים, במקום להתחרט ולעשות תשובה, מה שהיה לו הכי חשוב זה הכבוד המדומה שלו. הוא קרא מהר לנער, נושא הכלים שלו, ופקד עליו.
2: מהר, שלוף את חרבך והרוג אותי מיד, שלא ילעגו לי אנשים ויגידו שנהרגתי על ידי אישה.
0: נושא הכלים עשה כדבריו, וכך בבושה ובקלון הסתיימו חייו של אבימלך בן גדעון, האיש שביקש למלוך בכוח. באותו רגע התקיימה בו ובאנשי שכם הנבואה של יותם. הם קילו והשמידו אחד את השני. ילדים יקרים, מאבימלך בן גדעון אנחנו לומדים שמי שרק רודף אחרי הכבוד שלו כל הזמן, בסוף הכבוד בורח ממנו והוא נשאר בידיים ריקות. מנהיגות היא לא תחרות של מי שולט יותר באחרים. אנשים גדולים באמת עסוקים בלעשות טוב ולעזור לאחרים, ומשתדלים לעשות זאת בצניעות ובענווה.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב וכל אתר ואתר, שבת שלום. כולם בהכנות, בת השם ברך לקראת שבת קודש, ואנחנו ברוך השם פה ברקע מלווים אתכם עם מוזיקה טובה, שירים ממש לערב שבת מתאימים לחלוטין, ותוכניות יפות ומגוונות מפרשת השבוע, מענייני דיומא, מספרי רבנו הקדוש. נאחל לכולם שחזנה ערבה ושבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום,
0: בת שלום.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם, כהרגלנו בקודש, אנחנו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיוריד לנו דברים, דיבורים, נפלאים, טובים, מחזקים, שיכניס בנו כוחות נפש חזקים לעבודתו יתברך. אנחנו כולנו צריכים, בעזרת השם, שיהיה לנו כוחות נפשיים להיות עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שכל אחד ואחד עובר מה שעובר, לכולם יש עניינים, עם ישראל בפרטיות וכלליות עובר מה שאומר, שעובר לא פשוט. אז אין לנו שום אפשרות אחרת להינצל מכל המערבולות האלה שיש בעולם, אלא על ידי זה שאנחנו מדברים הקדוש ברוך הוא על כל דבר ודבר. אז הנה, גם לפני שיעור שאדם רוצה להגיד או לדבר, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו מילים, ייתן לו דיבורים טובים, נכונים, שיצא לנו מזה רק דברים טובים. כי הפה הוא מנהל את העולם, על פי הדיבורים שלך ככה מתנהל העולם. לפני כל פעולה שעושים, אם אתה מוציא אותה בפה בבקשה, כפשוטו, בדיבור, אזי הדברים פועלים. אנחנו יודעים את זה, דיברנו הרבה על כוח הדיבור, כמה כוח יש לתפילה, כמה כוח יש לכל מילה. לכן לא צריך להתבייש לבקש. רבנו הכניס את הדבר הזה, את הדבר הנפלא הזה של הדיבור בתלמידים שלו, את הכלי העצום הזה הוא נתן להם, פה שעל כל צעד ושעל כל עניין שיש לכם, רוצו לקדוש ברוך הוא. אין עם מי לדבר. עושים תוכניות, ראינו, הכל דיבורים. על מה מדברים? כל מיני עניינים, דיבורים באלמה, מבזבזים את הזמן, שעות על גבי שעות, ומפסידים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, את הקשר הנפלא הזה עם מי שהיה, שאמר והיה העולם. להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לקח את הכלל הזה איתו ולא להפסיק להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. לקחת אותו איתך לכל מקום, לכל צעד, לכל עניין. להיות דבוק עם הקדוש ברוך הוא, כי איתו אתה נשאר לנצח, איתו אתה תמשיך לדבר. כל מה שיש מסביבך ייעלם. אין אדם לוקח איתו לא כסף ולא כלי זהב ולא עניינים ולא כלום. מה הוא לוקח? אותו עם הקדוש ברוך הוא שנמצא איתו. בלי זה, לאן תלך? מה תעשה? רבי נתן ידע את הכלל הזה. רבי נתן היה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיקח אותו מהסלון בבית לכיוון הדלת. קח אותי השם עד לפה. הוא הבין מה זה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא, מה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. קח אותי לכאן, קח אותי למכולת. רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים את זה בסיפור חכם וטעם. אני מבקש מאשתו משהו, אשתי תן לי לאכול. קשר עם הקדוש ברוך הוא. ודאי שיש כל מה שמסביב, זה הכלים שהקדוש ברוך הוא משתמש בהם, אבל הכל בפנימיות זה הכל הקדוש ברוך הוא. איך תהיה איתו בקשר? על ידי הפה, על ידי הדיבור. זה החיבור האמיתי. בכל רגע ורגע, כל צעד ושעל, ככה צריך לחיות. כי אנחנו יודעים, עם ישראל עברו מבית מסעות. כל אחד ואחד עובר בחיים שלו מסעות, עניינים. העולם הזה תופס אותו עם כל הבעיות, עם כל המערבולות שיש בו, והפרנסה, והילדים, והחינוך, וכל אחד יודע. לא צריך לספר לכם מה כל אחד יש לו. כל אחד יש סיפור חיים, מבית מסעות שעובר עליו. אז איך תחיה, איך תצא מזה? מה, תיכנס למערבולת, לא תדע לימין ושמאל שלך. אז מה יצא? משה רבנו מגלה לנו. רבנו מספר לנו את הסיפור. אין עצה, רק להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אף אחד לא ינחם אותך, אף אחד לא יעשה לך כלום. רק הקדוש ברוך הוא. ואת זה צריך לחפש. את זה אתה יכול למצוא. בפיך או בלבבך לעשותו. זאת הישועה האמיתית. כי הישועה האמיתית, הנחמה האמיתית זה הקדוש ברוך הוא. איך אומר שם הנביא? נחמו, נחמו, עמי, יאמר אלוקיכם. הנחמה האמיתית שלנו, שלכם, אומר הנביא, זה יאמר אלוקיכם, זה דברו עם השם, דברו עם אלוקיכם, זה נחמו נחמו עמי. על כל מצב ומצב, אם תדבר, זאת הישועה, זה ינחם אותך. כי הקדוש ברוך הוא זה המפתח של כל ההצלחות, של כל מה שעובר עלינו בעולם. מי שיודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, ישיג הכל. פשוט צריך לדעת לבקש, צריך לדעת להתפלל. רבנו אומר, אפילו הצדיקים היום לא יודעים להתפלל, הם לא, כל אחד מדבר לפי הרמת ההשגה שלו. אבל צדיק הגדול במעלה יודע שלבקש מהאין סוף אתה יכול לבקש אין סוף בקשות, רק אנחנו עושים לזה צמצומים, אז כל אחד לפון מנדם שער בליבה. אבל באמת באמת אתה יכול לבקש הכל מהקדוש ברוך הוא. זה היה דוד המלך, משיח בן דוד, זרע בעל שם טוב, שאנחנו יודעים, הם היו עסוקים כל היום בתפילה. מה הכוח שלהם היה? תפילה. זה מה שאמר דוד המלך, ואני תפילה. אם היית שואל את דוד המלך מי אתה, אומר לך, אני תפילה. אתם יודעים שבאים לפעמים, שיש איזו ישיבה, בעבודה, בכל מקום, אומרים, אדם, תציג את עצמך. מי אתה? אז כל אחד מספר, לי קוראים ככה וככה, אני מכאן. אבל אם היו שואלים את דוד המלך מי אתה, היינו אליהם, אני תפילה. זה אומר בתהילים, זה דוד המלך. זהו, כל השאר עכשיו תגידו מה שאתם רוצים. אבל האמת, אני תפילה. וזה כל אחד ואחד צריך להגיע. זה מה שדוד המלך מלמד אותנו. זה מה שהמשיח רוצה ללמד אותנו. שאתה תגיע למצב שתהיה אני תפילה. הפה שלך זה רק תפילה, אין אני בכלל. נעלם, כל מה שתספר עליי, זה לא זה. יש פה רק את הקדוש ברוך הוא. עם ישראל, כוחו אלא בפיו. זה מה שאמר רבנו, התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל. לא סתם דיבור, זו מציאות אמיתית. התפילה, הדיבור, הוא עליון מהכל באמת. זה לא אנחנו ממציאים את זה. רבנו אומר פה מילים, דיבורים אמיתיים. תראו לכם, המדרש מסביר, יש שם סיפור, אנחנו יודעים בפרשת בלק, מדוע המואבים פנו אל זקני מדיין? מה הסיפור היה שם? הוא אומר שם שהיו רואים את ישראל נוצחים שלא דרך הנוצחים, לא בדרך הטבע, אמרו, מנהיג שלהם במדיין נתגדל, נראה מה מידתו. אמרו להם זקני מדיין, אין כוחו אלא בפיו. תראו מה הולך פה. מנהיג שלהם במדיין נתגדל. נשאל שמה, ושמה כבר אמרו להם, אתם יודעים מה זה עם המנהיג של עם ישראל? מה זה עם ישראל? דיבור, תפילה. תראו מה ידעו, יועצים. זה פלא פלאים שהם הבינו. הם לא ראו שם מלחמה, כלי מלחמה ראו חרב, ראו כלי מלחמה ראו הכל. והם יש להם צבא גדול, הם יכולים לעשות צירופים עם כל המנהיגים, לעשות ביניהם אחדות כמו שראינו שעשו אחד עם השני נגד ישראל. כולם יכולים לצרף למלחמה. אבל לא על זה הם הלכו, זאת לא הייתה הבקשה שלהם. הם רוצים משהו אחר, רוצים ללמוד מאיפה יש להם כוח. לא מאיפה הנשק שלהם, אלא אופי קנה המלחמה, איפה ההמצאות היפות שהם עושים. לא, אנחנו רוצים מישהו שיכול לעצור להם את הפה. או מי שיש לו פה, הם הבינו. שני גויים, יועצי מדיין, עניינים, מבינים שיש דבר גדול בכוח הפה. תראו איזה פה לזה. אנחנו ראינו שגם בתומה זה עובד, אבל אנחנו לא רוצים לדבר על התומה. הם אמרו, כוחם שלנו אלא בפיו. זה מדבר עלינו. אז אנחנו צריכים גם לדעת, מה הכוח שלך? תפילה. אז אם אתה לוקח את זה ברצינות, אתה צריך להפעיל את הכוח הזה, את הכלי הזה. זה מה שאמר רבנו, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל באמת. משה רבנו במשך 40 שנה שמסתובב עם עם ישראל, את זה הוא מלמד אותנו. את הדרך הזאת, כל היום לבקש ולהתפלל. הכוח שלנו נמצא במילים, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. אנחנו בכמה שבועות מדברים על עניין הדיבור, עניין התפילה, משיעור לשיעור, לפעמים מדברים יותר, לפעמים פחות, אבל מזכירים כל הזמן, כי זה העניין. משה רבנו 40 שנה, כל מה שקרה במדבר, מה הוא ניסה להחדיר בנו? את העניין הזה של הכוח של התפילה. לא יכולתם במצרים להתפלל, סגרו לכם את הפה, סגר עליהם המדבר. זאת הייתה המלחמה. אז אני מוציא אתכם 40 שנה, ושימו לב בכל מקום שהוא הגיע. כל בעיה שקרה, מה כתוב שם? והתנפל על השם, והיצק אל השם, והדבר השם, והדבר משה אל השם. כל עניין, אז סיבבו אותנו סיבובים, לראות את משה רבנו, מה אתה עושה במציאות הזאת? קופץ לקדוש ברוך הוא. משה, מה קרה פה? נתקעת עליי, מה? והתנפל על השם. מה אתם רוצים שאני אעשה? ראיתם שהוא חופש פתרונות אחרים? ישר רץ לקדוש ברוך הוא, והם עוקבים אחר 40 שנה. זה לא יום ולא יומיים. מלמד אותם להכניס את העניין הזה למציאות של החיים. עד שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו פה אל פה אדבר בו. תראו מה זה מרים ואהרון, מדרגות עצומות. מה אנחנו מבינים, איזה השגה יש לנו בנביאים האלה, באנשים האלה, באר בזכות מרים, ענני כבוד בזכות אהרון, אנשים שאין לנו באמת השגה במדרגה שלהם. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הכל טוב ויפה, מדרגות עצומות הגעתם, יש לכם זכויות עצומות בעם ישראל, אבל זה לא זה. אתם יודעים מה הדרגה האמיתית? פה אל פה אדבר בו. זאת המדרגה. עם כל הכבוד של הנבואה, שאנחנו באמת עלינו השגות בזה. אבל המדרגה האמיתית, פה אל פה הוא מדבר איתי, כמו שאנחנו מדברים אחד לשני. כמו שאתה מדבר עם החבר שלך. מישהו פעם ישב לדבר עם הקדוש ברוך הוא ככה, ממש כמו שהוא מדבר עם החבר שלו כשושב מולו. יש דבר כזה, מישהו מנסה לחשוב על זה. פעם ישבת ודיברת ככה כמו שעכשיו שומעים אותנו מדברים. פלא עצום, קשה מאוד. אבל רבנו כן עשה את זה. רבנו כן החדיר את זה, ומשה רבנו ככה דיבר. והקדוש ברוך הוא מעיד עליו, פה אל פה אדבר בו. זאת הייתה המדרגה. זאת הייתה הסיפור. אז גם מרים ואהרון שאתם כאלה עצומים, תלמדו מה אני רוצה, מה התכלית של כל הסיבובים האלה במדבר. במראה ולא בחידות, אני מדבר איתו פנים אל פנים, כמו שאני מדבר איתכם, כמו שאתה מדבר עם החבר שלך. מי שמגיע למדרגה הזאת, זה ההתבודדות מעלה עליונה וגדולה מן הכל, זאת מדרגת משה רבנו. זה מה שאמר רבנו, אני רוצה שתהיו כמוני ממש. איך? תעשה, לך. לך שב עכשיו שעה ותדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שמדבר איתי. ואמר שיהיה על זה הרבה מניעות, ואנחנו יודעים כמה מניעות יש על זה, כמה קשה, אבל זה הכיוון. אנחנו צריכים להפנים את הדברים האלה. וזה לא שאני אומר את זה עכשיו בשיעור, זה דיבור של רבנו. רבנו אומר בתורה קפה, תעניינה בליקוטי מוהר"ן. על זה הוא מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר. פה אל פה אדבר ב... מי אומר את זה? אנחנו צריכים להבין, ואם לא, חס ושלום, אז בן אדם צריך להיות זהיר. בן אומר, אמרנו, התבודדות מעלה גדולה ועליונה מהכל, אז זה באמת ככה. ואם אתה שוכח את זה, שוכח שעל כל דבר צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה מסוכן. אפילו הצדיק הגדול במעלה. עכשיו אנחנו נדבר על הסיפור של משה רבנו. סיפור מדהים. על משה שגילה לנו את סוד הדיבור. תראו מה קרה איתו. מי שאמרנו לו שאין כוחו אלא בפיו. התורה מספרת במדבר, אנחנו יודעים שהיה שם תלונות של עם ישראל, על משה ואהרון, שלא היה להם מים. אומרים שם עם ישראל, למה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם? אנחנו ובעירנו. ולמה אלה תונו ממצרים להביא אותם אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון, ומים אין לשתות. תראו מה זה תלונות, דיבור רע. הם היו שם כימרים הם, אנחנו יודעים, היה שם עניינים, תלונות, ואיך הם מעצינים את התלונות, לא מספיק שאין לנו מה ההבטחות שהבטחתם, זרע, תאנה, גפן, כל העניין הזה. אפילו מים, קצת הטיפות מים שאנחנו רוצים, זה חסר. תנו לנו רק את המינימום. אז מה עושה משה ואהרון במצב הזה? אנחנו יודעים שם כתוב, משה ואהרון ישים רצים לקדוש ברוך הוא, ויאמר ומשה ואהרון, ויבוא משה ואהרון פני הקהל אל הקדוש ברוך הוא, אל פתח אוהל מועד, ישר רצים ויפלו על פניהם. תפילה, מה אנחנו יכולים לעשות שבאים אלינו כל העוצמות האלה וכל הבקשות האלה? ישר לקדוש ברוך הוא, לא לשר הכלכלה ולא לשר הביטחון ולא לשר האוצר ולא לכל חברי הכנסת. יבוא אל פתח אוהל מועד ויפלו על פניהם, ויער כבוד השם אליהם. תפילה, אדם מתפלל, הקדוש ברוך הוא מופיע. ודבר השם אל משה לאמור, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את המטה והקל את העדה. עכשיו הולכים ללמוד פה משהו חשוב מאוד. שימו לב, אומר להם הקדוש ברוך הוא, הקל את העדה, שכולם יבואו ויראו על מה אנחנו עכשיו הולכים לעבוד. אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. הקדוש ברוך הוא אומר להם במצב הזה הכי קשה, עכשיו אתם עושים פעולה ודיברתם אל הסלע. דייקה. הקדוש ברוך הוא נאמר אותנו לדבר. עכשיו המטה נמצא לאדם, אבל זה לא כלי מלחמה, יהיו לכם, תסתכלו, אבל זה לא זה, זה לא הכוח. אתם עכשיו הולכים ללמד אותם, תדעו, הפה מדבר. הלוא הם ראו את משה ואהרון עושים מלא פעולות. במצרים, במדבר, ויקח את המטה, אבל זה היה תמיד עם התוספת של הכלים, של כביכול ענייני הטבע, צמוד. הקדוש ברוך הוא אומר להם עכשיו, אתם תראו להם שזה באמת, זה לא המטה עובד. גם אם המטה יעבוד, כי העולם הוא מציאות, זה לא מה שמפעיל, המפעיל זה הדיבור שלכם. המדרגה העצומה, דבר אל הסלע, אנחנו יודעים מה זה סלע, הסלע זה כשמו כן הוא. יש סלנג, לפעמים אתה אומר למישהו שאתה רוצה, אתה אומר, ממנו לא תוציא כלום, הוא סלע, כמו סלע. תראו מה זה, הקדוש ברוך הוא אומר, דווקא דבר אל הסלע. דווקא בעניין הזה אנחנו לומדים עכשיו. עם הפה לבד. תראו מה זה. כוח התפילה. והצדיק הכי גדול במעלה, שטעה, אנחנו אומרים את זה ב... אין לנו השגות במשה רבנו, מה שקרה שם, אבל התורה מספרת, אמנם, הקדוש ברוך הוא, אחרי שמשה היכה בסלע, ויקח את המטה והכה את הסלע, ויתן ממה והוצאת למים מן הסלע, והשקיטה את הידה ואת בעירם. קידוש השם היה שם. ויתן מימיו, הסלע אחרי הקעה כן נתן מים, מפאת כבודו של משה. כתוב שם, ויקח את המטה לפני השם כאשר ציווה, ומשה לוקח את המטה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה לא כמו תמיד, הפעם אתה אומר, אבל משה עושה את הטעות. ויקח משה את ידו, ויקה משה את ידו ויקח את הסלע, פעמיים. פעם ראשונה לא יצא מים, ויצאו מים רבים ותשתה את ההוא בעירם. אז אנחנו באמת לא, אין לנו פה, אנחנו לא שופטים את משה, אנחנו לא יודעים מה קרה שם. זה הרבה עניינים. אבל הלימוד פה, מה אנחנו רוצים ללמוד? הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו. הדיבור, ויאמר השם משה ולאהרון, יאלו, האמנתם בי להקדישן לפני בני ישראל. תראו מה קרה. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל ארץ ישראל, אל הארץ אשר נתתי להם. למה? לא הקדשתם אותי בדיבור. כל ה-40 שנה אלה היה להם מטרה. ללמד אותנו לדבר. ופה הייתה הנפילה. פה הייתה איזושהי טעות, והטעות הזאת עולה ביוקר. זה גם כן, הקדוש ברוך הוא שלו תוכניות, ולמה? אבל כל זה היה בשביל שאנחנו נבין בשבילנו, ומשה שם סירות נפש, אנחנו באמת לא יודעים מה היה שם, אנשים בלי מים כמה ימים במדבר, אנחנו פה בלי מזגן כמה ימים, אז אנחנו היינו טענות לצדיקים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, התפילה, הכוח, הדיבור, להקדישני לבני ישראל, את זה הייתם צריכים להבין, שרק בתפילה עובדת ארץ ישראל. ארץ ישראל זה ארץ של התפילות, עד כדי כך. העולם של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שננהל אותו בתפילה, וזה אתם, זה עם ישראל. שיהיה כל הסיבות הנכונות שבעולם, איך, למה, הכל טוב ויפה, אבל ארץ ישראל, תפילה. כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם לחנת גויים. הכוח של התפילה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה אצלנו. ושתהיה צדיק הכי גדול במעלה, ושתהיה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש טעות בתפילות, אם זה לא ההבנה, אז לא נכנסים לארץ ישראל. משה באמת מבין את הסיפור הזה. משה אמנם עשה מסירות נפש לעם ישראל, ונתן להם מים, אבל הוא הבין את הטעות. וזה מה שהוא החליט בפרשת ויתחנן, משה רבנו מתפלל, ויתחנן אל השם, בעת ההיא לאמור. אומרים חז"ל במדרש, תקטו תפילות. תראו מה עושה משה רבנו, 515 תפילות מתפלל משה, רק בגלל שהוא הבין את הטעות. עכשיו אני צריך להתפלל 515 תפילות. יש מי שעושה שם חשבון, הוא בקע את כל הרקיעים, 7-8 אווירים, 7 רקיעים, קובלים עושים כל מיני חשבונות שם, מה הוא עשה? 515 תפילות, לא השאיר מקום אחד שהיה בו פתח להיכנס, ומשה לא נכנס בתפילה. כי הוא כולו תפילה באמת. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא בסוף רחמי השם, הוא נכנס ומידת הרחמים לא יכלה לעמוד, כבר בתפילות, מבינים מה זה כוח, עד שאמר לו, בשביל טובתך וטובת ישראל כרגע, ודברים שרואים מכאן, לא רואים משם, אנחנו לא מבינים את זה, ולנו נשאר כל מיני עניינים, איך זה יכול להיות, אבל זה לא השיעור שלנו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו עכשיו, הרב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. זאת אומרת, בדיבור אתה כן יכול להסיק את הכל. אבל עכשיו אני מבקש ממך לא לדבר יותר. אתה כבר עשית את העניין של התפילה והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. ברוך הוא מגלה לו, זה לא הזמן, זה לא העת, יבוא תקופה, ומשה רבנו, מה שהיה הוא שיהיה, התפשטות עד משה בכל דרה ודרה, ויבוא הזמן שמשה ייכנס לארץ ישראל. אנחנו יודעים, זה מה שעשה רבנו, נכנס לארץ ישראל, רבנו נכנס בתפילה לארץ ישראל. יש לנו פה ידידנו יניב רפאלי, אומר שמה שהגימטריה שמה בעת ההיא לאמור זה רבי נחמן מברסלב. אנחנו יודעים שרבנו באמת נכנס לארץ ישראל, שמה זה פלא פלאים, ובאמת רבנו עשה את התיקון של משה רבנו להיכנס לארץ ישראל בתפילה. רבנו היה כולו תפילה, וזה מה שהוא לימד אותנו. כל מה שאתם רוצים להשיג, כל מה שאתם רוצים להגיע, רק על ידי בקשה, רק על ידי דיבור, רק על ידי תפילה. אני אקרא לכם איזושהי שיחה של בשיחות הר"ן, למה רבנו התכוון שאנחנו נשיג הכל בתפילה. אומר, שמעתי מאיש אחד מאנשיו, שפעם אחת דיבר רבנו ז"ל עמו מענייני בגדים, ואמר לו שעל כל דבר צריכים להתפלל. היינו עם בגדו קרוע וצריך לבגד, התפלל להשם יתברך שייתן לו בגד ללבוש, וכן בכל כיוצא בזה, דבר גדול ודבר קטן. על הכל ירגיל עצמו להתפלל תמיד להשם יתברך, על כל מה שיחסר לו. תראו מה זה, על הכל, לא לפספס. אף על פי שהעיקר להתפלל על העיקר, תגיד שתתפלל רק על הדברים החשובים והגדולים. עדיין הוא על עבודת השם, זה מה שאנשים בדרך כלל רוצים ומתפללים, לזכות להתקרב אליו יתברך. אף על פי כן, גם על זה צריכים להתפלל. ואמר, שמי שאינו מתנהג כך, שהוא מתפלל על כל דבר, אף על פי שהשם יתברך נותן לו בגדים ופרנסה והצטרכות חיותו, הוא מקבל, אבל כל חייתו היא כמו בהמה. יש לו, מקבל, בסוף קדוש ברוך הוא, כל מי שמצא בעולם מפרנס אותו. שגם כן השם יתברך נותן לה לחמה, לבהמה. אז זאת המדרגה שהופכת להיות. כן היא חיותו שנותן לה השם יתברך. כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי תפילה, כל חיותו כולל הכל, תראו על פלא. כי מאחר שאינו ממשיך כל חיותו על ידי תפילה, מה שיתברך כן כל חיותו כמו חיות בהמה ממש. אתם מבינים מה הולך פה? בן אדם עכשיו, שלא מבקש על הכל, כל מה שהוא לא מבקש על הקדוש ברוך הוא, החיות שלו כאילו חיות של בהמה. כי גם הקדוש ברוך הוא מחיה כל בהמה. כי אדם צריך להמשיך כל חיותו והצטרכותו מהשם יתברך על ידי תפילה ותחנונים דווקא. זאת אומרת, רבנו מלמד אותנו פה, שהכל כולל הכל תפנה לקדוש ברוך הוא. אין לך מישהו אחר לפנות אליו. לא לפקיד בנק, ולא לממשלה, ולא לאף אחד. לך לקדוש ברוך הוא. אז מה עם המציאות שעומד מולך? אז רבנו, רבי אברהם ציון אומר, כן, כשאתה הולך לבקש הלוואה בבנק, אתה בא לפקיד, זה טבע העולם, צריך לבקש ממנו הלוואה. אז אנשים באים בהתרגשות, מבקשים, הוא יאשר לי, לא יאשר לי, זה... הקדוש ברוך הוא שיב פה נציג שלו. עכשיו דבר להשם, כשאתה מדבר ומסתכל על הפקיד, אל תדבר אליו, תבקש ממנו, תתחנן אליו, תבקש מהשם, השם, תן לי בבקשה הלוואה, אני זקוק עכשיו לעשות ככה וככה, אני רוצה לבנות בית, אני רוצה לעשות זה, תתפלל גם שלא צריך הלוואות, כמובן אומר שלא טוב לקחת הלוואות, בסדר, אבל זה העניין, שהכל תשיג על ידי תפילה. וגם מסופר בחיי מוהר"ן על הדרך לארץ ישראל, שרבנו בא לארץ ישראל, גם בעניין התפילה, שאנחנו נראה שרבנו השיג הכל בתפילה. אומר שמה שרבי יודל, כששמע שרבנו רוצה לנסוע לארץ ישראל, ברך אותו, ואמר לו, רבנו, בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר. כך אומר לרבנו, יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם, שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים, בדרך לארץ ישראל. ונענה לו ראשו על ברכתו. רבנו מנענה את הראש, אומר לו תודה על הברכה, ועל מה שהוא אומר, ואחר כך אמר, הייתי יכול לפעול כל מבוקשי וחפצי, וענייני שאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול את כל זה, תראו איך, על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד. זה פלא, אנחנו לא נכנס לכל השיחה, אני גם לא מבין את כל העומק שלה, יש פה הרבה עניינים, אבל רבנו אומר פה שיכולתי לפעול, ואני פועל על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד, ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל, זאת אומרת רבנו כבר הגיע למדרגה, שהוא על ידי תפילה יכול לתקן הכל, והוא תיקן את הדרך לארץ ישראל. ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל, רק החילוק שהזכה להיות בארץ ישראל, הזכה לקבל השגתי על ידי לבושים, אבל כאן בחוץ לארץ, אומר רבן, לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. אז אמרנו, יש פה הרבה עניינים, צריכים פירוש, זה לא היה בדיוק בעניין של השיעור, בעניין של השיעור שלנו, אבל רבנו יצריך לתקן את כל העניין משה, אנחנו דיברנו על זה בתפילה, שהשיג את ארץ ישראל, על ידי תפילות ובקשות ותחנונים, אנחנו רואים, זאת הייתה הדרך להגיע לארץ ישראל, אי אפשר היה להגיע לארץ ישראל בלי תפילה, בלי תחנונים, כמו שדיברנו בחשד ואתחנן, רבנו אמר שבארץ ישראל בלי לבושים, הוא רצה לתקן את הכל עד הסוף, עם לבושים, זה השגות תורה שמלובשים בתוך הבריאה, אפילו במקומות הנמוכים, רבנו הגיע לכל מיני מקומות שהוא רצה לתקן אותם, בארץ ישראל דווקא, אנחנו יודעים שיש סודות גדולים, שלבושים בתוך הבריאה, זה אמרנו לא ניכנס לכל הסיפור הזה, כי אנחנו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעלינו את הדרך, ומשה רבנו לא הגיע לארץ ישראל, ורבנו תיקן את העניין הזה, וזכה למה שזכה, והתגבר על כל המניעות, ומסר את הנפש שלו ממש בשבילנו להגיע לארץ ישראל, בשביל שנגיע לשלמות התפילה, ולכן, אחים יקרים, אנחנו רואים בחוש, היום ברוך השם, ילדים מגיל שנה, שנתיים, שלוש, שמתחילים לדבר, כבר אומרים, אתם שומעים ברחוב מילים, הכל בהשגחה, מעט השם, הכל לטובה, תודה השם, לפנו כל פעולה, שומעים את זה בחוץ, זה לא היה, זה נעלם. רבנו פשוט החזיר את זה חזרה לעולם, התבודלות גאה, מעלה עליונה וגדולה מהכל. חזרנו ברוך השם, זה נקרא להחזיר את כוח התפילה לעולם, את הדיבור, זאת הזכות שלנו בארץ ישראל להיות. אז אנחנו ברגע שאנחנו עושים את זה ומעבירים את זה הלאה, כל אחד אחד מחנך את הילדים שלו, את הבית שלו, את השכנים שלו, שהוא יראה שכל דבר הוא משיג בתפילה, זה נקרא משיח, זה נקרא ארץ ישראל, אלה הפעולות שאנחנו עם ישראל צריכים להגיע אליהם, שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות להמשיך. אנחנו כל הזמן מדברים על המשיח ורוצים לראות כבר את בניין בית המקדש, זה צריך לבנות את בניין התפילה, אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש בתפילה. אז בעזרת השם שכולנו נזכה באמת להיות בעל תפילה, שהכוח שהדיבור שלנו יהיה כוח אמיתי, ועל ידי זה יזכו עם ישראל בעזרת השם לגאולה שלמה ממש היום, אמן כן יהי רצון.
0: הבהרה קטנה שאנחנו רוצים להגיד, אמרנו בשם ידידנו יניב רפאלי, בעת ההיא לאמור, גימטריה רבי נחמן בן שמחה עם הכולל. תודה וכל טוב והצלחה.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב מאיר סייג, חידושים בפרשת השבוע. בעזרת השם יתברך, נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם יתברך, להתראות ולהשתמע.

0: בטח משה.
1: מאזינים יקרים, אנו עומדים לפני כניסת השבת, אני רוצה לברך אתכם בעונג שבת, עונג ממעדני השבת. קבלו בשמחה את כל ההכנות ותזכו לאורו של רבנו האור הגנוז. שבת שלום.
0: ולא נפסיק לחלום.

מחיאות כפיים לכם, קהל יקר, הייתם נפלאים, שנתראה אך ורק בשמחות. שמרו על עצמכם, עם יקר, בריאות איתנה לכולכם ושפע של חיוב.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני לחם משנה. כידוע בשבת קודש וגם ביום טוב, כל סעודה מסעודות השבת חייבת להיות על שני לחמים. לחם משנה. חוץ מברכת המוציא וביציאה על הפת, שיש חובה לאכול בכל סעודת שבת מינימום קבצה, קצת יותר זה יוצא 58 גרם לחם, חוץ מהתבשילים, כל סעודה. מי שאנוס יכול כזית, 28 גרם. חולה או אנוס, אבל חובה קבצה, קצת יותר אפילו מקבצה. חוץ מסעודה רביעית שזה כזית, 28 גרם. שאלה היא, מה קורה אדם, הוא התעכב, או אחד מבני הבית, עוד לא התארגן לשבת, כבר האבא כבר עשה קידוש, הוא יצא ידי חובת קידוש, כמובן הוא שמע ממנו, אבל לטילת ידיים הוא לא הספיק ליטול ידיו, וכבר בא למשפחה כבר מברך, עיני חול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, פותח את ידיך וכו', המוציא לחם מן הארץ. הוא עדיין לא נטל ידיים, אבל יש לו בעיה, בעוד כמה דקות שהוא ייטול ידיים, לא יהיו לו שתי לחמים, נשארו סך הכל שתי חלות או שתי לחמניות, לא יהיו לו לחם משנה. יש חידוש גדול, הבאנו בזה בקיבו שבת חלק א', אדם יכול לצאת ידי חובת לחם משנה גם בזמן שהוא לא יוצא ידי חובת ברכת המוציא. הוא עכשיו לא יוצא ידי ברכת המוציא, כי עדיין הוא לא נמצא פה, הוא עוד לא נטל ידיים, הוא עוד מעט ייטול ידיו, יברך המוציא ויוכל. אבל אם הוא מכוון לצאת ידי חובת מצוות לחם משנה, זאת אומרת יש הפרדה בין הלחם משנה לבין המוציא. אם הוא יכוון לצאת ידי חובת לחם משנה, והוא כיוון להוציא את כל מי ששומע אותו, יצא ידי חובה, והוא לא צריך אחר כך לטרוח להשיג עוד שני לחמים לברכת המוציא. כמובן שהוא ישתדל שיהיה ברכה לחם שלם. לכתחילה צריך לברך על לחם שלם, אז תברך על לחמניה אחת. לחם משנה, הוא לא יצטרך לשבור את הראש איפה להשיג שתי לחמים. תודה רבה וכל טוב.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, כל המאזינים היקרים שעכשיו מכינים את מאכלי השבת או בדרך לשבת קודש, לשבות את שבת המלכה. אנחנו קודם כל רוצים לאחל לכם שלכם שבת שלום, בעזרת השם יתברך, ונזמין אתכם לשמוע ביחד קריאת פרשת השבוע בנוסח ירושלמי. שיהיה לכולם שבת שלום, בעזרת השם יתברך, להתראות.

פרשת ויתחנן, עליית שלישי. ראה, לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את

הגוי הגדול הזה, כי מגוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו, ומגוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכי נותן לפניכם היום.

שלום לכל החברים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו עכשיו בפינת ההלכה מהספר פניני הלכה של הרב אליעזר מלמד. אנחנו בהלכות שבת בעניין של שניים מקרא ואחת תרגום. אומר הרב, אף על פי שכל הבאים לבית הכנסת שומעים את כל הפרשה מהקורא בתורה, מצווה כל אחד לקרוא בכל שבוע את הפרשה שניים מקרא ואחת תרגום. כשאמרו תרגום התכוונו לתרגום התורה בארמית שנתחבר על ידי אונקולוס הגר, כי בזמן התלמוד כל המוני ישראל דיברו ארמית, וכיוון שהיו קוראים כל פסוק עם תרגום אונקולוס היו מבינים את הפרשה דווקא עם התרגום. במשך הדורות גלו ישראל למקומות שונים בהם דיברו בשפות אחרות, והארמית כבר לא הייתה ידועה להמוני העם, והתעוררה שאלה בפוסקים, האם אפשר במקום תרגום אונקולוס לארמית לקרוא את הפרשה עם פירוש רש"י או עם מפרש אחר. לגבי שאר התרגומים, דעת רוב הראשונים שאין הם משתווים במעלתם למדרגה, למעלה של הקריאה עם תרגום אונקולוס, כי הוא נתחבר בתקופת התנאים והיסוד שלו זה מהר סיני, ולכן אין יוצאים בקריאת שאר התרגומים. אבל לגבי פירוש רש"י הוסכם שאפשר ללומדו במקום אונקולוס, מפני שרש"י מפרש את הדברים הקשים שבתורה כמו שמפרש התרגום ואף יותר בהרחבה. אלא שיש פסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, ואותם צריך לקרוא שלוש פעמים. ויש מהדרים לקרוא את הפרשה פעמיים תרגום אונקולוס, וגם עם פירוש רש"י. מפני שמעלת פירוש רש"י שמרחיב בפירושו הוא מביא את דברי חז"ל, הוא מעלת תרגום אונקולוס שיסודו מסיני, ולכן כתבו המקובלים שאף שמי שאינו מבין ארמית, יש לו תועלת בקריאת תרגום אונקולוס. כן, יש בזה טעם בסוד, למה אנחנו קוראים פעמיים מקרא ואחד תרגום. רבנו גם מדבר על זה, שלשון תרגום זה לשון עממים, ולשון הקודש היא צריכה להעלות את לשון תרגום. מצד שני, אנחנו חייבים לעבור דרך הלשון תרגום כדי לקבל לשון הקודש. כאילו, חייבים לעבור דרך הממדים הלא מבוררים של החיים ודרכם להתברר ולהגיע ללשון הקודש, אבל תמיד אנחנו צריכים להגביר את לשון הקודש על לשון תרגום. אז זה שתיים מקרא ואחד תרגום. זמן קריאת שניים מקרא ואחד תרגום מתחיל מאחר תפילת מנחה של שבת, שעד מתחילים לקרוא את הפרשה של השבוע הבא, וזמנה נמשך עד סעודת שחרית של שבת, שכן מסופר על רבי שציווה לבניו שלא יאכלו סעודת שחרית של שבת לפני שישלימו שניים מקרא ואחד תרגום, ואם כבר אכל ישלים את הקריאה עד לתפילת מנחה, שאז מתחילים את קריאת הפרשת הבאה, ואם לא הספיק גם את זה ישלים את הפרשה עד סוף יום שלישי, ששלושת הימים הראשונים של השבוע עדיין קשורים לפרשה הקודמת, ומי שלא הספיק להשלים את הפרשה עד אז יקפיד להשלימה

עד קריאת התורה. מנהגי שניים מקרא ואחד תרגום. שני מנהגים יש בעניין הזה, לזמן המובחר של הקריאה. יש אומרים שטוב לקרוא את כל הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום בערב שבת, ולהשתדל לא להפסיק מתחילת הקריאה ועד סיום הפרשה. וכן כתב השלב, וכן הנהגו המקובלים. ויש נוהגים לקרוא בכל יום עלייה אחת, עד שבשמת משלימים את כל הפרשה, וכך נהג הגר"א. אין הסדר מחייב כיצד לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אך לכתחילה יקרא קודם פעמיים את המקרא, ואחר כך את התרגום. ואם קרא פעם מקרא ואחר כך תרגום ואחר כך מקרא, גם כן יצא. וכן לכתחילה יקרא את הפרשה לפי הסדר, אבל אם קרא את סוף הפרשה לפני תחילתה יצא, העיקר שיקרא לבסוף את כל הפסוקים פעמיים מקרא ואחד תרגום. וכן מי שמלמד את פרשת השבוע לילדים, אינו צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, כי ברור שתוך כדי שלימדם יצא לקרוא כל פסוק פעמיים ולפרש אותו. ולכתחילה יש שני מנהגים עיקריים, מנהג הארי הקדוש לנהוג כל פסוק פעמיים מקרא ואחר כך תרגום, ומנהג השלב והגר"א לקרוא כל פרשייה פעמיים ואחר כך את תרגומה. מי שלא הספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום עד הקריאה בתורה מצד הדין רשאי לקרוא לעצמו שניים מקרא ואחד תרגום בשעת הקריאה, אלא שיש אומרים שאין ראוי לנהוג כן, ולכן יותר טוב שיעקב אחר קריאתו של בעל הקורא ויקרא עמו בלחש, ויעלה לו לקריאת פעם אחת במקרא. ואם רק שמע את הקריאה, נחלקו האחרונים, נחשבת לא שמיעתו כקריאה אחת. מי שלומד את הפרשה עם רש"י, אם נוח לו יותר לקרוא פרשייה שלמה מקרא ואחר כך פסוק עם רש"י, יכול ללמוד כך. אלא שאותם הפסוקים שאין עליהם פירוש, צריך לקרוא פעם נוספת, כדי שיצא שיקראם שלוש פעמים. ואם ירצה, יוכל לקרוא בתחילה שתי פעמים את המקרא עם פירוש רש"י. ובעת הקריאה בתורה יקרא את כל הפרשה בלחש עם הבעל קורא, ואילו להשלמת הפעם השלישית באותם פסוקים שאין עליהם פירוש. כן, אז פה אנחנו רואים הרבה הרבה, כמו בכל דבר בתורה, יש הרבה הרבה מדרגות במעלה, מי לעשות את זה באמת ערב שבת, אחרי התפילה, במכה אחת, שתיים מקרא, אחד תרגום, בלי לדבר, מי שיכול, נוהגים לעשות את זה גם עדיין עם תפילין על הראש, זה זכות גדולה. מי שיכול, יותר מאוחר, יותר מאוחר. מי שרואה שזה כבד עליו, אז שיחלה כל יום קצת, תהיה חכם. כל יום אחרי, אפילו אחרי התפילה, יקרא את כמה פסוקים של העלייה של אותו יום, שתיים יקרא ואחד תרגום. ומי שיש לו הרבה דברים, והיה לו לחוץ, ויכול להשלים את זה גם עם הקורא בתורה. החיים נתנו לנו קשת שלמה, כדי שיהיה לנו דעת להלך בהם כל אחד, לפי המצב הנפשי שעובר עליו גם. אנחנו בסעיף י' מנהג אמירת שבת שלום לרב. בגמרא בראש השנה אמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל את פני רבו ברגל, והראיה שלו מהאישה השונמית, שבשעה שראה את אשתו עומדת ללכת לנביא, הוא אמר לה, מדוע את הולכת היום, לא חודש ולא שבת? משמע שאם היה ראש חודש או שבת היה ראוי שתלך. מזה חז"ל לומדים שבראש חודש ושבת צריך אדם להגביל פני רבו. ופירש על זה רבנו חננאל שהכל תלוי בריחוק מן הרב, אדם שגר רחוק צריך לכל הפחות לבקרו פעם בחג. וזה שאמר רבי יצחק שחייב אדם להגביל פני רבו ברגל. אבל מי שגר יותר קרוב צריך לבוא אצל רבו לפחות פעם בחודש. ומי שגר בסמיכות מקום צריך להגביל פני רבו בכל שבת. וכך פירש הריטב"א. וכך כתב בעל המשנה הברורה. על פי זה נהגו כיום ללכת בסוף התפילה לרב כדי לומר לו שבת שלום, ויש בזה משום כבוד הרב, ובנוסף לכך הדבר מועיל לחיזוק הקשר שבין התלמיד לבין הרב, ומתוך כך יוכל ללמוד ממנו יותר תורה. הרב צבי יהודה כהן קוק זכר צדיק לברכה אמר שאף שנשים אינם חייבות בלימוד התורה על כל פרטיה ודקדוקיה, מכל מקום מצאן היחס הכללי ללומדי התורה עולות הנשים אל על הגברים. העובדה היא שלפני מעמד הר סיני ציווה הקדוש ברוך הוא למשה לפנות תחילה אל הנשים ואחר כך אל הגברים, שנאמר כה תאמר לבית יעקב זה הנשים ותגיד לבני ישראל אלו הגברים. וכן רואים שאת עצם המצווה להקביל לפני הרב בחגים ובשבתות לומדים מהאישה השונמית דווקא, ככה גם היה הסיפור בתנ"ך, שכפי הנראה היחס הכללי של נשים אל התורה עמוק יותר
מיחסם של הגברים, שהגברים עוסקים יותר בפריטי ההלכות והמצוות של התורה, ואילו הנשים קשורות יותר אל הרעיונות הכלליים של התורה. עם זאת, ברור שאישה רוצה להתנדב וללמוד את כל פרטי ודקדוקי התורה, יש לה בזה מצווה. אז כן, אז זה מנהג שאנחנו רואים אותו, שכל באי בית הכנסת, כל שבת, זה הריב הפוסק להלכה, באים לרב, אחרי התפילה לוחצים את הרב, אומרים שבת שלום. ואומר פה הרב שיש פה יסוד שצריך להבין אותו בכל עניין של לימוד התורה. לימוד התורה זה לא דבר טכני, שכלי, שבאדם מעביר רק ידע מאחד לשני כמו באוניברסיטה. לימוד תורה זה דבר שקשור בלב, ברגש, באהבה. איך אמר רבי שמעון, ענן בחביבות עתליה מילתא. כל החידושי תורה שאנחנו מורידים זה בגלל החביבות והאהבה שיש בינינו. ורבנו אומר גם, כל פעם שהתלמידים משבחים אותו, פעם מוריד להם עוד חידושים. למה זה היה מעורר לו את הלב לקדוש ברוך הוא? וככל שיש בין רב ותלמיד קשר יותר של אהבה, אז הוא יכול יותר להעביר לו את התורה, הוא מרגיש אותו, הוא קולט דברים יותר עמוקים בתוך הלימוד, וגם הרב מקבל משמיים עוד חידושים בתוך הלימוד כדי להעביר לתלמידים שלו. אז הקשר הזה עם הרב, האמירת שלום, החיבור, ההתקרבות, השימוש, זה מה שחזרו שימושה גדול מלימודה. שם לפעמים באדם מקבל יותר אור רוחני, יותר דעת, מאשר בלימוד פרטי הדברים. בגלל זה הרב פה הזכיר, דווקא שלמדו את זה מהאישה השולמית, שאנשים הם נשים, הם אוהבת עם הרגש, עם הלב. החיבור שלהם הוא יותר פשוט, תמים, לדבר כללי. בגלל דווקא את ההלכה הזאת אנחנו לומדים, מהאישה השולמית, בעזרת השם שנזכה להתקרב לצדיקים אמיתיים, לחכמים, לכבד את התורה, להיות בקשר טוב עם לומדי התורה, לאהוב אותם ולקבל ממהם את האור, את השגת האלוקות שהחכמים מעבירים מדור לדור, אמן כן יהי רצון, בשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1975, הפסיכולוג ההונגרי מיהאי צ'יקסנטמיהאי פרסם מחקר שהדהים את עולם הפסיכולוגיה. הוא ראיין ספורטאים, אמנים, מנתחים, שחמטאים, אנשים שמגיעים לשיאים אמיתיים בתחומם, וכולם תיארו תופעה אחת בדיוק. כשהם בשיאם, הם לא מרגישים את הזמן. שעות שלמות נעלמו כדקות, ימים שלמים של יצירה חלפו כמו רגע. הוא קרא לתופעה פלואו, זרימה. ומה שהמחקר גילה הוא שאנחנו לא חיים בזמן, אנחנו חיים בתשומת הלב שלנו. כשהתשומת לב מלאה, הזמן נמסס. כשהיא מפוזרת, דקה אחת של כאב מרגישה כמו שנה שלמה. אבל הממצא שגרם למדענים להיות בהלם היה ההפך. אנשים בשעמום מוחלט, בכאב, בחרדה, חווים עיוות זמן הפוך. כל רגע מתמשך לאין סוף. השעון מתקדם והם תקועים. לא פיזית, אלא בגלל שאין שם תשומת לב שממלאת את הרגע. ריק פנימי הופך כל שנייה לנצח. חברים, אנחנו חיים בתוך הפרדוקס הזה כל יום. אנחנו מתלוננים שאין לנו זמן, שהחיים עוברים מהר מדי. אבל בו בזמן, אנחנו מרגישים שהזמן לא עובר ברגעי הקשיים. ואנחנו מחפשים פתרון מחוץ לזמן. עוד שעה, עוד יום חופש, עוד חופשה, לא מבינים שהבעיה לא בשעון. הבעיה בתשומת הלב שאנחנו מביאים לכל רגע. אלפי שנים לפני צ'יקסנטמיהאי, ידע דוד המלך את הסוד הזה. בתהילים כתוב, כי טוב יום בחצריך מאלף. יום אחד של נוכחות אמיתית לפני הבורא שווה אלף ימים של היעדרות. לא מדובר על כמות ימים, מדובר על איכות הנוכחות בתוך הרגע. היהדות לא מודדת חיים בשנים, היא מודדת אותם בנוכחות. ולכן כל המצוות הן לא חובות שגוזלות זמן, הן מנגנון של פלואו. ברכה לפני האוכל מאלצת אותנו לעצור, להיות נוכחים, לראות שיש כאן מתנה. שבת היא 27 שעות של נוכחות מוחלטת. פלואו שבועי שהבורא הכניס לתוכנו לפני שהמדע קרא לו בשמו. כשאנחנו בתפילה, בלימוד, בשמחה של שבת, אנחנו לא מבזבזים זמן, אנחנו חיים אותו. כשאנחנו מפוזרים בין 10 מסכים, אנחנו לא חוסכים זמן, אנחנו מוחקים אותו. אז בפעם הבאה שנרגיש שאין לנו זמן, שהחיים עוברים מהר מדי, נעצור. ונשאל לא איך מוסיפים עוד שעות, אלא איפה שמנו את תשומת הלב שלנו. כי יום אחד נוכח שווה אלף.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

יש בחייך נורות הזרה, אל תתעלם מהן. בני זוג נסו לטיול בצפון. בדרך נדלקה נורית השמן ואותתה לנהג שהשמן הולך ואוזל. לאחר מספר דקות נדלקה נורית המים ואותתה שהמים במחל אוזלים. לאחר מספר דקות נוספות נורת החום נדלקה וצרחה שהמנוע מתחמם יתר על המידה. וכך כל נורות העזרה נדלקו ברכב. כשראה הבעל את מצגת הנורות שאל את אשתו. הנורות הללו ממש מציקות לעיניים. יש לך איזו מפית קטנה כדי שאוכל לחסות אותן? כשהתחיל המנוע לעלות השן, עצר ליד רכבם של בני הזוג בחור שהזהיר אותם ואף הציע את עזרתו. אך הבעל נשאר בשלו והמשיך בנסיעתו. כעבור שעה, עצר הרכב בצד הדרך כשהמנוע נשרף כליל. כולנו נמצאים ברכבו של הבורא, לעולם הזה. נוסעים ומטיילים בעולם. מדי פעם נדלקות לנו ברכב נורות, קשיים, איסורים, נזקים ומחלות. בורא עולם מאותת לנו. חסר לך מעט שמן, תורה, חסר לך מעט מים, חסד, המנוע מתחמם, אהבת ישראל, ועוד. אבל נורות העזרה הללו מסנברות אותנו ואנו מכסים אותן, מתעלמים מהן, לא מבינים את המסר החבוי בהן, ואז המנוע שובק באמצע הדרך. אבא שבשמיים אוהב כל אחד מאיתנו יותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו. הוא מעוניין ליישר אותנו, להביא אותנו אל דרך המלך, להשלים את שליחותנו בעולם הזה. לעתים אנו זזים מהדרך הסלולה והולכים בדרך עפר, משקיעים את עמלנו בעולם הזה ומזניחים את העיקר, תורה ומעשים טובים. בורא עולם שולח לנו אנשים טובים בדרך שיכוונו אותנו אל הדרך הסלולה, שנותנים לנו עזרה, שמוליכים אותנו לשיעור, שמלמדים אותנו איך לנהוג בדרכו של המלך. לעתים אנו אומרים, בעזרת השם ובלי נדר פעם הבאה, ומפספסים את ההסעה. לעתים בורא עולם משתמש ביסורים, חולאים וקשיים כדי שאנו ננתב את הדרך אליו. בורא עולם אוהב אותך. אם חלילה הגיעו אליך נזקים וקשיים, הן נורות אזהרה מהבורא. הוא רוצה שתחשוב מעט, שתתקרב אליו, שתלך למוסך הקרוב ותתקן את הבעיה, שתעשה מעשה ותסלול את הדרך שלך אל דרך המלך. אל תתעלם מנורות האזהרה. אל תטטה אותן מתחת לשטיח. תפעל כדי לשנות את המציאות בה אתה נמצא. נורת האזהרה היא מתנה עצומה בשבילך. תחשוב כמה היא מועילה לרכב שבו אתה נוהג ותבין עד כמה היא חשובה לחיים שלך. יש בחייך נורות האזהרה. אל תתעלם מהן.

סיפור על סליחה. היו היו שני אחים שגרו בחוות סמוכות. במשך שנים הם חיו בשלום ובשיתוף פעולה ועזרו זה לזה ככל שיכלו. יום אחד, למרבה הצער, התעורר ביניהם ויכוח, דברים קשים הותחו לאוויר. ואחריהם הגיעו חודשים רבים של שתיקה ונתק. שני האחים לא דיברו ביניהם יותר. בוקר אחד דפק אדם זר על דלתו של אחד האחים. הזר אחז בידיו ארגז ובו כלי עבודה של נגר. אני מחפש עבודה לכמה ימים, הוא אמר. אולי אתה צריך עבודות תחזוקה בחווה היפה שלך? אני עובד מהר ועשה כל עבודת נגרות שיש לך. חשב האח על ההצעה והשיב. לא במקרה הגעת אליי, יש לי עבודה גדולה בשבילך. אתה רואה את החווה שגובלת עם החווה?

החווה שלי? זו החווה של האח שלי. עד לא מזמן גבל בינינו שדה פתוח, אבל האח שלי חפר שם ויצר תעלה שתחצה בינינו ממש כמו גבול. הוא חושב שהוא חכם גדול, ואני אראה לו מי קובע את הגבול כאן. אני רוצה שתבנה לי חומת עץ גבוהה, שלא אצטרך לראות אותו יותר לעולם. הנגר שתק רגע ואמר, אני מבין, אבנה לך בדיוק את הדבר שאתה מבקש. הוא התחיל לעבוד ועבד במהירות וביעילות. ניתן היה לראות שהוא מקצוען בתחומו. כעבור 3 ימים סיים הנגר את עבודתו וקרא לאח שהזמין את העבודה. האח הגיע בריצה ועיניו נפערו בתדהמה. במקום החומה שהוא ביקש עמד לו גשר מעל התעלה הגדולה שחפר אחיו וחיבר בין שתי החוות. בעודו עומד שם נדהם וזוהם על הנגר שלא עשה את מלאכתו, ראה את אחיו עומד בקצה הגשר ודמעות בעיניו. אני לא יודע מה להגיד, אמר אחיו, אחרי כל מה שעשיתי, המילים הקשות שאמרתי, התעלה שחפרתי בינינו, ואתה בנית את הגשר הזה. שני האחים הביטו דומעים זה בזה והחלו לחצות את הגשר. האחים בחו והתחבקו והתנצלו והבטיחו אחד לשני שיותר לא יניחו לאי ההבנות להקים חומות ולהפריד ביניהם. והנגר? הוא אסף את ארגז הכלים שלו והמשיך לדרכו, לבנות עוד קשרים של סליחה בין אנשים.

המצב לא רוצה. איש זקן וחכם ישב על גדת הנהר והביט במים הזורמים. שני שליחים מטעם הקיסר פנו אליו ביראת כבוד והציעו לו להיות יועצו הבכיר של הקיסר. הזקן המשיך להביט במי הנהר כמו לא שמע את דבריהם, ולבסוף אמר: ידוע שלקיסר יש צו נדיר בין מאות שנים, והוא מחזיק אותו בתיבה יקרה עטופה בדי משי. אמת יציב ונכון, ענו לו השליחים. הזקן המשיך ושאל: לו ניתנה לצו זכות הבחירה, מה לדעתכם היה מעדיף, לחיות בטבע או להיות כלוא בארמון מלכים? לחיות בטבע, כמובן, ענו השליחים. אם כך, אמר הזקן, לכו לשלום ואמרו לקיסר, הצו לא רוצה.

שבת. שבת שלום ומבורכת, מאזינים יקרים, אז אני רדיו ברסלב כל הנחל. ארוך השם, זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה עם תוכניות יפות, מגוונות, מוזיקה טובה שמתאימה ליום שישי. אנחנו עושים את זה שבח להזמין אתכם לתוכנית הבאה, פינה, כמה נקודות בפרשת השבוע מאת רונן קרתא. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתיהנו מכל דיבור ודיבור. שלכם המשך הזנה ערבה ושבת שלום.

חיזוק ודבר תורה לפרשת ואתחנן בנושא מעלת השבת. בעיר אחת חי עשיר גדול, כגודל עושרו כך גודל צרותיו. הוא ובני ביתו החלו חלו במחלות קשות וחסרות מרפא. לימים נפגש העשיר עם סוחר גדול וירא שמיים. בפגישתם פתח העשיר את ליבו וסיפר לו על צרותיו. צרותיי רבות הן, כל ממוני הרב אינו שווה מאומה בו בזמן שאני ומשפחתי סובלים איסורים קשים. הסוחר הציע לעשיר לגשת אל החפץ חיים ולבקש את ברכתו. אולם העשיר, שהיה רחוק מחיי תורה ומצוות, דחה כלאחר יד את ההצעה ואמר, וכי הרב הוא מלאך שתהיה באפשרותו לשנות את הטבע? אך הסוחר הבציר בו עד ששכנעו לגשת לצדיק. הלך העשיר לבית הרב, פרץ בבכי מר וסיפר על האיסורים והמחלות הפוקדים אותו, ואת בני ביתו. ביקש והתחנן מהרב שיועיל בטובו לברכו. שמע הרב את סיפורו ואמר לו, הושיטי את ידך. העשיר הושיט את ידו אל הרב, הרב לחץ את ידו של העשיר ואמר לו, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אם ברצונך ברכה, התחל לשמור שבת, והברכה תבוא מאליה. התנצל העשיר בפני הרב ואמר, כבוד הרב, וכי סבור אתה שאני יכול בקלות לשמור שבת? יש תחת ידי עשרות מפעלים וסגירתם ביום השבת תגרום לי הפסד של הון ועצום. כי שמו הרב ודברי העשיר, לחץ שוב את ידו ואמר, לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. השבת ורק היא הברכה. אם תשמור את השבת, הברכה תבוא מאליה. חשב העשיר ואמר, אדוני הרב, חשבתי על זה, ויש לי פתרון נפלא. בעוד 20 ימים תסתיים השנה הנוכחית, אז אסכם את ההכנסות וההוצאות של כל המפענים והחנויות, לאחר מכן נתחיל לשמור את השבת, אם כן תרשה לי לחלל רק עוד 3 שבתות. התפרץ החפץ חיים בבכי ואמר, בני, בני, וכי חושב אתה שהשבת היא שלי, שאני אוכל להרשות לך לחלל אותה? אילו השבת הייתה שלי באופן פרטי, לא היה אכפת לי להרשות לך לחלל מספר שבתות. אולם השבת היא של הקדוש ברוך הוא, בורא כל העולמות, איך אוכל להעז להרשות לך לחלל 3 שבתות. התרגש העשיר מדבריו של הרב, וכל חנוק מדמעות אמר, אילו ידעתי שהשבת כל כך חמורה, לא הייתי מעז לחלל אפילו שבת אחת. אני מקבל בלב שלם להתחיל לשמור שבת. אז ברכו הצדיק בברכת רפואה שלמה לו ולכל בני משפחתו, ולא עברו ימים מועטים ובכולם התרפאו רפואה שלמה. בפרשת השבוע אומר הקדוש ברוך הוא, שמור את יום השבת לקדשו כאשר ציווך השם אלוקיך. בורא העולם נתן לנו את יום השבת וציוונו לשמור אותה. הסיבה לכך, כשיהודי שומר את השבת הוא מודיע בכך לעולם שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם. כל יהודי השומר את השבת מעיד על בורא עולם. אנו מעין פרסומת של בורא עולם, העדים שלו לבריאת העולם. בורא עולם לא נשאר חייב ומרעיף ברכות על ראשנו, כמו שאמר רבי שלמה הלוי על קבץ, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השבת לא רק מביאה ברכה, אלא היא בעצמה מקור הברכה. כולנו רצים לקבל ברכות, אך מקור הברכות נמצא ממש לידינו, השבת. גם אם קשה, ארוך, מסובך לך לשמור את השבת, תתחיל במשהו קטן, תראה לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה, תהיה אתה העד שמעיד על בורא עולם. תזכור, השבת היא לא עוד יום, היא יום מקודש מכל הימים. אמר המדרש שכל הימים בבריאת העולם חמדו להיות בעצמם יום השבת. השתדל יותר, נצל את השבת למשפחתיות, לעונג, ותזכה לברכות רבות, כי היא מקור הברכה. יום טוב, שבת שלום. ובשורות טובות.

0: מאזינים יקרים, שלום, כאן יצחק מאיר. איזה כיף שהשיר אשת חי, אותו הנשאר, כיף בדווקא, כיף ולא זכות, כי הזכות הגדולה היא לא לי. הזכות הגדולה היא למי שהלחינה את השיר, אורית איזק, מלהקת אחותי, הלחינה ונתנה לי את הכבוד לבוא ולבצע אותו. הזכות הגדולה הוא לאופיר זקס, שאיבד וגם ניגן פסנתר בשיר הזה, צלילי הכינור, שייכים לכינורו, ונגינתו של אלחנן פרידמן, אמונה שטיין מנגנת חליד סעד, קלרינט, אורית איזק, כן? זו שהלחינה והזמינה. אני הגעתי להכל כבר מן המוכן, השיר היה מנוגן, מעובד, מולחן, ולי יש את הזכות לשיר אותו. בואו נקדיש את השיר הזה, גברים שבינינו, לנשותיכם, אשת חיל מי ימצא, תקדישו להם אשת חיל והם באמת יהיו אשת חיל, ולנשים שבינינו, תקדישו את השיר הזה לעצמכם במענה פרגון עצמי.
1: אשת חיל יצחק מאיר.
2: אשת חיל,
1: אני הייתי קובי סלע, שבת שלום.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה ערבה ולתועלת מרובה.

לתת ללב לפעום בכל פעולה. באחד מימי החורף נסע הרב רפאל ברוך טולדנו ממרוקו לכפר נידח. כשהגיע הרב לכפר הזדעזע. התושבים היהודים לבשו בגדים בלויים ללא יכולת להתגונן מהקור. מהר הרב לעירו והחל לאסוף תרומות לקניית הריגים חמים לתושבי הכפר. אולם באותה העת היה מחסור גדול בהריגים ולא הייתה אפשרות להשיג בדים ובגדים. נסע הרב תפילה וביקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לו ישוע. עם סיום תפילתו נקרא להגיע אל המושל. שם נאמר לו כי מפאת מצב החירום נאסר על איסוף כספים ומישהו הלשין עליו שאפר את האיסור. פנה אליו המושל ושאל, הרי כבודו הרב של היהודים, כיצד אתה פועל נגד תקנות המדינה? בכיסיו של הרב היה כל הכסף שאסף. הוא רוקן את כל הכסף על שולחן המושל וסיפר לו על העוני הרב שיש באותו הכפר ועל המחסור בביגוד הגובל בסכנת חיים. אם אינני רשאי לקנות בגדים עבורם, ידאג להם המושל שערי נתיניו הם, וסרועים במצוקה גדולה. המושל שסבר תחילה כי התרומות נאספו לצורכי קהילתו של הרב, השתומם כששמע את מטרת ההתרמה והתרגש מדברי הרב. הוא נפרד מהרב בכבוד, והפעיל את קשריו בקרב הסוחרים להשיג את כל הכמות של ההריגים. הודה רבי רפאל הקדוש ברוך הוא בשבח והלל שזיכהו לסייע לנזקקים. הלב של האדם מזרים דם לכל הגוף ומחיה אותו. כשאתה מכניס את הלב שלך לכל פעולה, אתה נותן לה חיות, היא נושמת, היא פועלת יותר, ומניבה תוצאות טובות יותר. כשהלב שלך יפעם בכל מעשה חסד שתעשה, בכל מצווה, בכל פרגון ועזרה לאחר, בורא עולם לא יעמוד מנגד, הוא ידאג שהלב הזה ימשיך לפעום, הוא יזרים אליו חיות, יגשים לך את כל משאלות לבך, וידאג שהמשכן הקטן שלך לא יחרב לעולם. לתת ללב לפעום בכל פעולה. מעבר למבט ראשון. אתמול כשנסעתי עם בני שון לטורניר הכדורגל שלו, עצרנו בתחנת דלק קטנה כדי לקנות משהו לשתות. בזמן ששילמתי נתתי לו את המפתחות כדי שהוא יוכל להיכנס בחזרה לרכב. סיימתי לשלם וכשיצאתי מהחנות הבחנתי ששון התרחק והלך לכיוון אדם בכיסא גלגלים. בחור אפרו-אמריקאי, מבוגר, בלי רגליים, הוא נראה הומלס. התגובה הראשונה שלי הייתה לצערי, אוי לא, הוא בטח ביקש כסף משון וקרא לו לבוא אליו. כשהתקרבתי היה ברור ששון מנהל עם האיש שיחה קצרה. לאחר מכן הסתובב שון וחזר למכונית. אני עשיתי אותו דבר. שאלתי אותו מה בדיוק קרה שם? כלום אבא, רק שאלתי אותו אם הוא צריך עזרה לעבור את הכביש. הוא אמר לא תודה שהוא בסדר והודה לי ששאלתי. אני לא שמתי לב שהאיש בכיסא גלגלים מנסה לחצות את הכביש לחניה כשהוא משתמש רק בידיים שלו. אני לא שמתי לב שהילד שלי בן ה-11 היה בוגר דיו לראות את זה דרך המראה של המכונית, להוריד את הטאבלט שאיתו שיחק, לצאת החוצה ולהציע לבחור עזרה. כשהתחלנו לנסוע שון שאל אם נוכל לתת לאיש כסף. עצרנו לידו ושאלתי אם כמה דולרים יעזרו לו. הוא אמר, לא תודה, אני בסדר. הבן שלך ג'נטלמן אמיתי, והוא נתן לי את כל מה שאני צריך היום. שאלוהים יברך אתכם. סגרתי את החלון והתחלנו בנסיעה. בזווית העין ראיתי את שון מנופף לאיש לשלום, והוא מנופף לו בחזרה עם חיוך גדול על הפנים. האם אני הייתי יוצא מהמכונית ועושה אותו דבר? שכחנו להסתכל על העולם דרך עיניים של ילד. עיניים לא שופטות, שאורות רק את המציאות כפי שהיא. לפחות פעם ביום, כל אחד מאיתנו צריך לגרום למישהו לחייך. אם נעשה כך, נוכל לשנות קצת את העולם לטובה. מעבר למבט ראשון.

עומדים להיכנס אל השבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו, נכנסים לשבת ממש.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, כל מאזיני כל הנחל, העיקר, אחים יקרים, להיות בשמחה. אנחנו צריכים להיות בשמחה עצומה. כי באמת זכינו בדור שלנו, דור לא פשוט, אנחנו יודעים טוב מאוד, ומסתכלים, איננו רואות את הנעשה בעולם, אבל עם כל העניינים שקורים ועוברים על כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו צריכים פשוט להיות בשמחה, שהקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, וזיכה אותנו ונתן לנו בדור הזה, להיות קשורים לצדיק האמת, צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פייגל, זכותו תגן עלינו, כמה אדם צריך להיות שמח, שנתן לו הקדוש ברוך הוא אפשרות להיות קשור לצדיק הזה, לשמוע דיבורים שלו, ללמוד את הספרים שלו, להיות קשור אליו, להיות איתו בדבקות. זה דבר פלא עצום, זאת מתנה עצומה שרק על המתנה הזאת, מה זה רק על המתנה? זה דבר עצום, אדם צריך להיות בשמחה תמיד. רבנו אמר, בתורה כ"ד בחלק ב', העיקר להיות בשמחה תמיד. אז באמת, אמרנו כל אחד עובר עליו מה שהוא עובר. אז התחלנו ואמרנו, כדאי להיות בשמחה תמיד. אבל מצד שני, רואים ועובר וקשה, אז איך אפשר להיות בשמחה תמיד? למה רבנו התכוון? יש מציאות כזאת. אם הוא אמר זה העיקר, צריך להגיע לזה. אבל מה עם מה שעובר עלינו כל יום, וכל מה שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו, בימים הרגילים, הפחות טובים, עובדה שיש. לא פשוט. חז"ל התייחסו לעניין הזה, רבנו מביא, ביום רעה ראה. יש ימים פחות טובים, אבל גם שם אומר, תסתכל בתוך היום הזה, מה הקדוש ברוך הוא נותן לך, ראה, צריך להתבונן, יש שם איזה דבר טוב, יש שם אלקות, יש את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא זה מקור השמחה של העולם, אז אפשר להגיע לזה. אנחנו יודעים, כתוב, אמרו חז"ל, במסכת תענית, דף כ"ו, אמרו שם, משנכנס אדר מרבין בשמחה, כשנכנס אב ממעטים בשמחה. הנה רואים, אז יש פחות ויותר. ממעטים, מרבים, אבל מורנו ורבינו רבי אברהם ציון אמר לנו, תשימו לב למילים. יש שם ממעטים ומרבים, נכון, אבל בשמחה, המילה שמחה נשארת. לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר. אבל אתה תמיד בשמחה. עם כל הצער, ומה זה באב, איזה ימים קשים עברו על עם ישראל, ואנחנו יודעים, וכל הצרות שעבר, ובין המיצרים, ומראש חודש אב, והלכות משתנות, ודברים, אז מה זה רק למעט בשמחה? כן. למה? בכל בעיה, בכל צער שעובר אליך, יש בפנים גנוז אלקות, גנוז הקדוש ברוך הוא, גם בנפילות, גם במצבים הקשים. אנו למדנו אצל רבנו תמיד, דווקא במקומות הנמוכים, דווקא למטה, התכלית האמיתית של הירידה, זאת עלייה. בירידה עצמה, יש תכלית גדולה, היא עלייה. שם דווקא בירידה, בנפילות, אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא. ולכן אומרים, גם בתקופות הקשות של האדם, שם הוא בונה את בית המקדש שלו. למדנו את זה כמה וכמה פעמים, הזכרנו את הדבר הפלאי הזה, של פרשת, כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, ואילך חרנה. אמרנו שיצא שם מבאר שבע, שבע מדרגות, תיקן את כל המידות, היה אצל שם ועבר, היה בשמחה עצומה, למד תורה, כל השמחה הייתה אצלו. ופתאום הוא יוצא ממקום כזה לחרן, חרון אפו של עולם. יצא מה, הנה אז יש ירידה ונפילה, וקשה לו מאוד. כתוב, הישכב במקום, נפל רבי נתן, כותב שם, עד בו השמש, ירדה לו נחיתה כזאת, ירד, הוא לא ראה, נפילת המוחים, עד כדי כך שהגיע לחרן, קיבל צמצום כזה של נפילות. אז מה עשה יעקב? הנה, עכשיו נכנסים לימים קשים, קשה לו, וישכב במקום, והיום ראים, אכן יש השם במקום הזה. דווקא בנפילה ראה את השם, את שם הוויה, את הקדוש ברוך הוא במקום הזה, עשה שילוב הוויה, עדנות, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, רבי נתן כותב שצריך לצעוק, אנא השם הושיע נא, מילה אחת תצעק לקדוש ברוך הוא בנפילות. ואז מה יקרה? שם אתה בונה את בית המקדש. לכן, רבנו אמר, תהיו בשמחה תמיד, גם בנפילה יש שמחה. מה זה? לא שאתה שמח מהנפילות, אלא אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, וזאת השמחה הכי גדולה, כי זה יהיה תכלית העלייה שלך, בירידות. אז הנה חזל אמרו לנו, גם באב יש דברים טובים, דווקא שם תבנה את בית המקדש, דווקא אחרי החורבנות, כתוב שאדם מגיע לנפילה, לפעמים יש ויכוחים בבית וצרות וקשיים, ותראו מה קורה, דווקא אחרי הקושי, החיבור שיבוא אחריו, איזה זיווג אמיתי של אהבה בין הזוג, קורה שיש נפילה, יש ירידות בסדר, אבל לא לפרידה חס ושלום, זה הפוך, זה ירידה ששם תביא חיבור עצום. אז גם בימים הקשים, אני ראיתי דבר פלאי, גם מורנו רבנו היה תמיד אומר לו, תסתכלו אצל רבי נתן, בכל המכתבים שלו, בכל הדיבורים שלו, זה דבר פלא עצום, לא משנה מה עובר עליו, הוא מדבר עם הבן שלו, מספר לו הרבה סיפורים, אני ארצה רק דבר ככה פשוט, אומר לו, בני חביבי שיחיה, גם היום קיבלתי, אני קורא לכם מכתב קטן, כמה מילים ממנו, גם היום קיבלתי מכתבך, וכולם שפה אחת להם. גם הכנתי לך איגרת הכרוך פה ביום וב, וכעת אין פנאי, וגם מה הוסיף לדבר עוד? ודאי אין הקדוש ברוך הוא בה בטרוניה עם בריאותיו, ובוודאי הכל לטובה. קודם כל חיזוק, הבן שלה במצב, בהרגשה, בנפילה, לא נעים, קשה. ואמר לו כך, וגם היום תדע ותזכור מחדש. לא משנה מה עבר עליך, נכון שקשה לך. כי השם יתברך גדול מאוד, ועד אין עזרון רחמיו הרבה מאוד, ותאמין. כי חסדי השם לא תמנו ולא חלו רחמיו לעולם, והכל יתהפך לטובה בקרוב. זאת אומרת, רבי נתן תמיד היה מתחסק בתוך הנפילה, בכל מכתב שהוא מספר גם על הצער, מכתבים שלמים תקראו, על הצער שעובר עליו וכמה קשה ולא הצליח בזה, והיה לו קשה בזה, ולא היה לו איך לעבור את היום, חי בעניות תקופות קשות, והיו יורדים עליו, ובסוף כל מכתב אומר, ועכשיו תדע, מצאתי ישועה גדולה, איך הקדוש ברוך הוא פתח לי דרך חדשה, מנה הוא עולה, וזה מה שאומר לו, ותדע, והכל לטובה התהפך, בקרוב בעזרת השם יתברך. רבנו אמר, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. רק לא תהיה נמשך אחר הצער כל כך. אל תיתן לעצבות, לאמרה שחורה, לתפוס אותך. אדם צריך לדעת, גם בירידות, גם בקושי, לא לתת לעצבות הזו לתפוס אותו. ותרגיל עצמך, להזך עושים מה עצה. קשה, להשיח דעתך ולהשכיח מלבך הצער שלך. אל תחשוב על דברים לא טובים. רבנו אמר, גן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. אתה צריך להחליט איך לחשוב, אתה צריך לשלוט על המחשבות שלך, זה דבר מאוד קשה. כשבאה המציאות, היא לפעמים לא עלינו תופחת האדם על הפנים, הנה במציאות קורה לו קושי. אז זה מה שקורה פה, רבי נתן אומר, אני יודע, אני מכיר את זה. אז מה אני אעשה? תרגיל עצמך להשיח דעתך ולהשכיח מלבך הצער שלך. יש בך ויש לך את הכוח והאפשרות לעשות עבודה. עבודה נפשית על עצמך, להשיח המוח, רבנו אומר, שהמוח הוא בשליטה של האדם. הוא יכול להזיז את המחשבה שלו שלאן שהוא רוצה. הוא נעשה שם את המשל עם הסוס. לפעמים בורח את המחשבה לאיזה כיוון, והרוכב מה עושה לה ככה, אופ, מחזיר לו, משיכה קטנה מחזיר אותו למקום. המחשבות שלנו בורחות לכל מיני כיוונים, פתאום לדברים לא יפים, לקשיים, לפחדים. הוא אומר פה, תשכיח מלבך את הצער שלך, תזיז את המחשבה מהמקום הזה, לא רוצה לחשוב על זה. בפרט הפחדים היתרים והמר השחורה שיש לך ממה שעובר עליך. זה מכתב שהוא לכולנו, לכולנו יש ימים לא פשוטים, ימים קשים. אז מה נעשה? צריך את כל הפחדים, להשכיח הצער שלך, בפרט הפחדים היתרים והמרה שחורה, כמה עזות מסוכנת ממה שעובר עליך. הכל שטות וכסילות. זה לא אמיתי, זה דמיונות. רבנו גילה סוד הדמיונות שיש לאדם, כוח המדמה, אל תיתן למחשבה לתפוס לך את המוח, ממלא אותנו מכל מחשבות וקשיים, אבל זה יורד לי למוח, זה קשה לי, מה אני אעשה, איך אני יכול? תזיז את המחשבה, תוציא אותה ממך, אל תפחד. והעיקר להשכיחה מלבך ולהראות פנים שוחקות ויפות. איך אני אצחק כשאני במקל המחשבות? תצחק, תמצא, רבנו אמר יצא, תמחא כפיים, תרקוד, תספר, אפילו במילי דשטוטה. תמצא משהו. ויפות ולעשות את עצמך כאילו אתה שמח. מה, אני יכול לעבוד על עצמי בכאילו? רבנו אומר, כן. רבי נתן כותב, כן, כאילו אתה שמח. תצחק ותחייך בכאילו, ומתוך שלא לשמה יבוא לשמה, זה יתהפך לטובה. והידי זה תבוא באמת לשמחה. הכאילו הזה שאתה שמח, יביא אותך לשמחה. מה, אבל אתה מחייך בכאילו? כן. אני יודע שכרגע, האמת היא שאני יכול להיות בשמחה, תמיד רק תפס אותי איזה מחשבה, איזה דמיון. אז מה זה כאילו? הכאילו זה של הצד הלא טוב, שמה אתה לא באמת, לא, אתה כזה, כי משהו תפס אותך כרגע. אז עכשיו אני אשתמש במצב הזה בכאילו, אני כן שמח, כי בעומק, בשורש של זה, יש שמחת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שוכן אצלך, בתוכך, הוא מקור השמחה. אז אין מציאות שאין שמחה לבן אדם של עצבות, לא יכול להיות. אלוקי הנשמה שנתת בי תאורה, הנשמה שלנו תאורה, היא מלאה שמחה באמת. אז מה, התלבש עליה כל מיני קליפות, כל מיני דמיונות, כל מיני מחשבות רעות. אבל זה לא באמת, זה לא האמת שלנו, האמת שלנו זה האלקות, הקדוש ברוך הוא, איתו אנחנו דבוקים באמת. זה מה שהוא אומר, תשכיח מלבך את כל הדמיונות האלה, ותראה פנים צוחקות ויפות, ולעשות את עצמך כאילו אתה שמח, והידי זה תבוא באמת לשמחה. בפרט, שרוב השעות אין לך פנאי לחשוב על זה כלל. תראו זה פלא, מה רבי נתן אומר לנו? אין לנו זמן לחשוב על הצרות. אדם כל כך הרבה דברים יש לו בחיים שהוא צריך לעשות ולסדר, ויש לך הרבה מה לעשות בחיים. וללמוד ולאכול ולשתות ולפרנס, ומה, הכל יש. אז אין לנו פנאי לחשוב על זה כלל. אז מה אתה שם את המחשבות בחוסר זמן שלך במקומות האלה? כי אתה צריך להתפלל וללמוד כמה דברים, לפרס שיחתך קצת, התבודדות, לעסוק במסע ומתן של פרמסה, לאכול, לישון, כמו שאמרנו, רבי נתן מפרט לבן שלו את כל העניינים האלה. אז אין לך זמן, ותשתדל שלא יהיה לך פנאי כלל לחשוב מראה שרע ופחדים כאלו. ואתם פה עוד יצא, השעימום, הבטלה, זה דבר מאוד מסוכן. אדם סתם. התבודדות זה לא סתם, זה דיבור עם השם, זה לא לבטלה. הפוך, אדם מתבטל הקדוש ברוך הוא. מוסר נפש, איתו, יושב, מדבר. אבל סתם ככה לחשוב על דמיונות, על דברים לא טובים, לא. אז עושים מסע ומתן, אז לומדים, אז אוכלים. והבחירה בידך, תראו איזה פלא. ביד האדם להשיח דעתו, הוא יכול להחליט על מה לחשוב. אפילו מכאב ואיסורים, ממש חז ושלום. סוד עצום. אפילו מכאב ואיסורים, ממש. אי אפשר פה להגיד ככה או לא. אדם לא עלינו כואב לו ויש לו איסורים וכאבים גופניים וגם נפשיים. אז מה אפשר להשיח דעתו מהם? פלאי פלאות. אדם יכול לשלוט על המוח. אז הוא אומר, כולן במחשבה מתברן. הכל בתוך המוח שלך. אתה יכול להחליט איך להשים אותו. כי כל הכאבים הם במוח. בגוף אין כלום. זה הכל בדעת של האדם. תלוי על מה אתה חושב, תלוי על מה אתה מרגיש. תראו כמה פעמים שאדם מרוכז באיזה משהו שחשוב לו, אפילו אם לא עלינו יש לו כאבי שיניים, הוא פתאום שוכח מהם. חושב על משהו טוב, לומד איזה סוגיה טובה. אין, רואה פתאום איך הוא עסוק באיזה משהו, בדקות האלה אין כאבים. איך יכול להיות? כן, כי לקחת את המוח, איך אומר רבנו, הבעל שם טוב מביא גם, היכן שהאדם חושב, שם כל האדם. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. אז תחשוב דברים טובים, מחשבות טובות, רעיונות טובים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, על השמחה. רבינו אמר שאדם בעצבות, שיקח שמחה בהלוואה. לחשוב על החתונה שהולכת להיות, על הבר מצווה, על איזה דבר טוב שהוא מקבל, על איזה בית שהוא עוד מעט קונה ונכנס אליו. דברים טובים, לא על המרה שחורה חס ושלום. מכל שכן מדברים כאלו, כשמשיח דעתו ושוחר בהם, נסתלקים לגמרי, הדברים הלא טובים. כאשר אתה מבין בעצמך, כל תלוי בדעת, ואין להאריך בזה, כי אין צריכים לחזור דברים כאלו, רק לדחותם ולהעבירה מדעתו כלאחר יד לגמרי. לא צריך אפילו לחשוב על דברים הלא טובים יותר מדי, לבלי להשגיח עליהם כלל. וממילא, מה שנעשה עםך, ממילא, אל תחוש על זה כלל. אל תפחד מכלום. ועכשיו תראו על כוחו של זקן לקדושה, תסמוך ותשען. אל תדאגו, יש לכם על מי לסמוך, זכינו בדור הזה. יש לנו צדיק יסוד עונם. רבנו נחמן בפייקי זכותו תגן עלינו, שאיזה כוחות עצומים נתן לנו להיות חזקים בנפש ובגוף, לעבור את כל הדמיונות שעוברים עלינו. והוא יכול להפוך הכל לטובה. תדע שבזה שבת דיברנו מסופר מעשיות, הוא אומר לבן שלו, שעל ידי זה מעורים מהשינה. רבנו אמר, תפתחו ספרי סיפורי מעשיות, אם אדם יצא באיזה מראה שחורה בעצבות, שילמד סיפורי מעשיות, יקרא בהם. מי שמע כל זאת, מי ראה כאלה, נגיע אליו ונשמחה בישועתו. כמה יהיה לו לתוך הנפש חיות אלקות. אמר, כל מי שיקרא וילמד סיפורי מעשיות, אין מצב שהוא לא יחזור ולא יראה תשובה. מה זה יראה תשובה? הוא ירגיש את הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, חי איתו. פלא פלאים. אז זה דברים שאנחנו צריכים לקחת איתנו בחשבון, ולדעת שאין האדם, אין לו עצבות ומראה שחורה בשום אופן, שלא יפחד מכלום, יש לו על מי לסמוך, יש לו את הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, גם בדברים הקשים, גם איפה שהוא נופל, לא לפחד. בתורה הנובב רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה נמצא השם יתברך. כזה בכל נמצא גם במקומות שאתה לא חשבת שאיך יכול להיות, שאתה בנמוך של הנמוך, נמצא הקדוש ברוך הוא מתחבא שם. תראו פלאי פלאות. אנחנו אמרנו, יש חודשים שמחים ופחות שמחים. בחודש אב, אחרי כל החורבן, אחרי כל העניינים, איזה הפתעות. בתוך אותו חודש, בתוך הקושי, הנה, השתבח שמו, בתוך המשברים, בתוך החורבן, בתוך הנפילות של בית המקדש, נשברו החומות ומה שלא קרה, גם בתוך זה פתאום יש ימים טובים. אנחנו רואים שם בט"ו באב, מה, איזה ימים, הנה, בתוך חודש הקשה, יש יום טוב, יש ימים טובים, קרו שם דברים נפלאים, שהכל מתהפך שם פתאום לטובה. כתוב במסכת הענית, על החג, על ט"ו באב, ט"ו באב. אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא ימים טובים לישראל כ-15 ביום כיפורים. שבאים, בהם יוצאים בנות ירושלים, כולם יוצאים, הבחורים, הבחורות, יוצאים בכלי בגדים לבן ושואלים, שלא לבית מי שאין לו טוב, הוא אומר שם פה, ובמשנה הזאת, בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. הגברים יוצאים, בני ירושלים יוצאים בכלי, בגדים לבן, והבנות יוצאות, בנות ירושלים, במחולות בקרמים. מה? ימים טובים לישראל פתאום יש, בתוך החורבן, כן, יש דבר כזה, תוך הנפילות, יהיה דבר גדול, יהיה זיווגים טובים לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מתאחדים בתוך, בימים שהיה הכי קושי והכי קשה לישראל, בחודשים הכי קשים לישראל, זה פלא פלאות, איך קורה שיש עניין שהתהפך הכל לטובה, כתוב שם היום שקלו מתי מדבר, שהותרו השבטים, אין לנו ביהדות חודש שהוא לא טוב, חז ושלום, אז אמרנו, אבל יש, הנה עובדי ממעטים וקורא, או שהוא חודש שהוא אדר מרבים בשמחה, תמיד יש שמחה לעם ישראל, אחים יקרים, אפילו בנפילות, לזכור את הדבר הזה, זה קושי להבין את הדבר הזה, אבל זה עובדה, בכל החודשים, בכל השנה, לעם ישראל יש ימים טובים, בימים הכי קשים שעוברים עליהם, בימים שעושים אפילו תעניות, שם יש נחמות, אז יש לנו, נכון, אנחנו קוראים פרשות של פורענות, ואחרי זה כמה פרשות כאלה, ואופ, מתהפך הכל לטובה, אחרי זה מהים פרשיות של נחמה. יש לנו ימים כאלה קשים, יש לנו נפילות כמו יעקב אבינו, באותו יום מתהפך. רבנו אומר שכל יום שאתה עושה בו תשובה, הפכת את היום הזה לטובה. כל דקה רבנו עושה תשובה. לא נותן לעצמו לטפול. קשה, קשה לעשות את זה. רבנו, שאימא של רבנו, זכותה תגן עלינו, אחמד בן פייגה, שאלה את רבנו, מה כל החסידים, במה אתה כזה? גדול שמחזיקים לך חסידים. אמר לה, את יודעת במה? בזה שאני יכול ליפול בכל יום, לא פעם, לא פעם, עשרות פעמים ולקום. ביום אחד, רבנו אמר, הייתי נופל ביום וקם. שבע ייפול צדיק וקם. אצל רבנו זוכר לקרוא באותו יום, שקם הכר שאני מתחזק מחדש, הכל. זה לא דברים פשוטים, אבל זו המלאכה שלנו ללמוד מרבנו, כי אנחנו יודעים כמה קשיים עובר עלינו בדור הזה. אז לא מבטרים, ממשיכים. מבקשים, ואם לא הולך, ואם קשה, בסדר, אז קשה, לא פשוט. כתוב בפרשת ואתחנן, ואתחנן על השם בעת ההיא, לאמור. מה זה ואתחנן? רבנו מביא ואתחנן אל השם מתנת חינם. ככה פרש רשי. להכיר, אדם צריך להכיר היטב, לבדוק את עצמו, שהכל בחינם, בין ברוחניות, בין בקשניות. אומר מרוז זכותו תגן עלינו, שהכל מתנה גמורה מאת השם יתברך בחסו יתברך אין סוף. ומחמת שהכל מתנה גמורה מותר לבקש להתחנן על הכל, כי אין מעצור להשם להושיע. והוא יתברך רוצה לתת לנו הכל. איזה פלא, איזה יופי. מתנת חינם רבנו אומר. תתפלל לקדוש ברוך הוא, המתנת חינם זה שאתה מתחנן לקדוש ברוך הוא, ואתה יודע שכל מה שקיבלת בחינם, עוצמה, כל מה שקיבלת זה בחינם, הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה כמתנה גמורה ברוחניות ובגשמיות, מה שאתה רוצה הוא יכול לתת לך, אבל הקדוש ברוך הוא זה חסד אין סוף, נותן לך את זה בחינם, לא משנה אם מגיע, רק מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו כל, רק מחכה ומצפה שנבקש ונתחנן מלפניו, נבקש את זה, הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, לא מגיע לי כלום, מה כמובן חינם, לא מגיע לי כלום, אני יודע שמענו, מה חיינו. מה אם היו שופטים אותנו לפי המעשים ולפי עניינים, אוי אוי אוי, מה עובר עלינו. אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, אשמיע את קולך, זה מה שהוא רוצה, רק תבקש ותתחנן כמו ילד טוב. לכן משה רבנו הבין אחרי כל מה שעבר עליו, כמה צריך לבקש מתנת חינם הקדוש ברוך הוא. כלום לא שלי ממילא. כל מה שאתה נותן לי זה במתנה, מתנת חינם, אתה צריך, הקדוש ברוך הוא רחם עלינו. תוריד לנו שפע, אדם חושב שמגיע לו והוא לוקח ואני, לא, כי אנחנו יודעים שכל עונשו של משה רבנו היה שהיכה את הסלע. רבנו בתורה כף א', מביא שם ההכאה של משה רבנו על הסלע, הוא משך בכוח, הוא השתמש בזכויות שלו להוריד בכוח תורה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, השתמש בזכויות שלו, והקדוש ברוך הוא מגיע לך, ניתן לך, אבל הוא הפסיד מזה. אז משה רבנו הבין, מה פתאום להתפלל בדרך הזאת, מה פתאום משכתי, הקיתי, רבנו הוא היכה בסלע העליון, לקח בכוח, במקום להשתמש בזה, שם הוא מביא להכניע את העם, לא להשתמש בזכויות שלו, למשוך מהקדוש, מהקדוש ברוך הוא זה הכל חינם, גם ככה הכל שלו, ממילא אתה מקבל מתנות חינם. ומשה רבנו כשהבין את זה, התחיל להתפלל, והתחנן אל השם בעת ההיא, השם, אני מבקש ממך, לא מגיע לי כלום, אני ככה, כעין וכאפס, כדלים מורשים באנו לפניך. אמרתי לכם פעם ששמעתי מחזן בית הכנסת, רבי אהרון הכהן קוראים לו, שהוא אמר פעם לפני ראש השנה, אנחנו אומרים, כדלים מורשים באנו לפניך. שאנחנו צריכים להבין, כשבאים לקדוש ברוך הוא בכל שנה מחדש, אנחנו באים שכבר יש לנו איזושהי קומה שמשם התחלנו. שנייה, שלישית, חמישית, עשירית, כל אחד יש לו בחיים, אחד יש לו פרנסה, אחד יש לו שני ילדים, אחד יש לו את זה, אחד יש לו אישה. מתחילים לדבר על מה שחסר. מי שרוצה עוד ילדים, השם תן לי ילדים, זה לא שטוב מאוד להתפלל עבור זה. ומי שיש לו פרנסה כזאת, יש שפע כזה, כל אחד מבקש. הוא אומר, צריך לבוא לקדוש ברוך הוא מאפס, כדלים מורשים באנו לפניך, אפילו את מה שיש לנו עכשיו זה לא שלנו. מי הבטיח לך שכל זה שלך ונשאר לך? הקדוש ברוך הוא ברחמיו, הרגיל אותנו, כן, זה כבר נשאר. כמה ראינו בעולמות שביום אחד התאפך העניין, ואדם פתאום אין לו כלום. איך יכול להיות? מי גרם עלי בירה מקטן אנשים נפלו? והפוך, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה קבע בנמוך, מבירה, מקטל, איגר, רם, אני יכול להרים אותך ממקום נמוך, בור, למעלה, למעלה. להעלות אותך למעלה, להרים גבוהים, להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב. שיר המעלות תשא עיני להרים. אתם יכולים לבוא, להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב. הכל תלוי בדעת שלנו. לכן צריך לבוא מלמטה, בפשיטות, תמימות, לקדוש ברוך הוא, בתפילה. רבנו אמר, ואני תפילה. רבנו תיקן את העניין הזה, פילי פלאות של הקעת הסלע. של כניסה לארץ ישראל והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, רבנו הגיע, הוא אמר, על ידי התפילה שלי, התחינה שלי, השפלות שלי, שביקשתי לתקן את המעשי הראשונים, וכשמשה רבנו עשה את טעות ההכאה לסלע, עכשיו עושים את זה על ידי תפילה, בלי שום רצון עצמי, פשטות, פשיטות ותמימות. לכן רבנו אהב את האנשים הפשוטים, שמתפללים מלמטה, לא מבקשים כלום, לא טובות, לא אני, ולא אני כזה גדול, ואני לא צדיק גדול, ולא כלום. קרשים ודלים באנו לפניך, בא מלמטה, מבקש מהקדוש ברוך הוא, התנהג בפשיטות, תקראו את הסיפור של רבנו לבוא לארץ ישראל, ככה כמה עשה, מי לדשתות היום שחק עם נערים, אדם גדול נמצא בעליונים, כזה גובה, עוצמות עצומות, נמצא למעלה היה משחק, לוקח חרבות ומשחק עם נערים, עושה מעשה שובבות, והוא היה זקן בקדושה, סבא דסבין, זקן ויניק, הוא היה אמנם צעיר בגיל, אבל טס בעולמות עליונים, היה יודע לרדת למטה. לכן רבנו אמר דבר עצום, מי שיבוא אליי, בראש השנה, ויתן פרוטה לצדקה, אני ארד לשאול תחתיות להושיע אותו, לשאול תחתיות, שבוע בסדר הלימוד, ראיתי את הדיבור הזה, אז עלה בראשי דבר כזה, מה זאת אומרת, רבנו ירד לשאול תחתיות. אז למדנו שם, בתורה למד, רבנו אומר, שהצדיק צריך להיות אחיד בשמיה וארה, צריך לדעת להיות משכל עליון לשכל תחתון. לעשות צמצומים רבים, רק צדיק אחד יש במעלה, גדול, שהוא יכול לעבוד ולעלות למעלה למעלה, ולהוריד תורה משכל עליון לשכל תחתון. זה מה זה אומר? שהצדיק הזה נמצא בעולמות הרוחניים אצל הקדוש ברוך הוא, זה אור אין סוף, הוא נמצא שם, הוא יודע להיכנס למקום הזה. מי יכול להבין מה זה? שכל עצום, עולמות רחבים מניים, אי אפשר להבין מה זה, הכל נמצא אצלו. והוא עכשיו לוקח את כל השכל הזה, את כל התורה הזאת, את כל האין סוף הזה, מצליח לצמצם ולהוריד ולהוריד ולהוריד ולהוריד, מעילה ללו, מלמעלה למעלה, מוריד אותו למטה, עד למטה לשכל תחתון. מי שכל תחתון? אפילו בן אדם שנמצא בשאול תחתיות, הוא מסוגל לרדת אליו לרמה שלו. אתם יודעים איזה צמצומים צריך לעבור צדיק כזה גדול? אנחנו ננסה רק בדעת לחשוב איך יכול כזה עוצמות לצמתם את עצמו עד למטה. זה האלקות, זה הקדוש ברוך הוא, זה הצדיק, שיכול לעשות דבר כזה, פלא עליון, לרדת למטה, לשאול תחתיות, לאדם שנמצא בכל העבירות, בכל המקומות הנמוכים האלה, לרדת אליו, לדבר איתו בשפה שלו. לכן רבנו אמר, שיחה של צדיק האמת, שיחת חולין גדולה מתורה של צדיק, מדיבור של צדיק שבתורה. שיחת חולין שלו, למה הוא יורד לשאול תחתיות, יכול לדבר עם בן אדם על מסע, על כל מיני דברים של כסף, יכול לדבר איתו על משחקי כדורגל, מה ראית אתמול, מה היה, איך היה, פוליטיקה. אבל הוא דיבר עם כל העולם, איך? כי הוא מצמצם עכשיו בתוך עניינים, בתוך משלים, מוריד את השכל, איפה שהוא נמצא למטה. וזה לא יכול כל אחד לעשות, רק משהו מסוגל ויש לו כאלה כלים לסבול את האורות האלה. לכן אנחנו רואים לפעמים, בעל תשובה שמקבל אור, פתאום אין לו פיצוץ במוח, עושה דברים, אתה אומר, מה קרה לו? מה, הוא השתגע? טוב, זה בהתחלה עוד עניינים. אבל תחשבו שמקבלים אור, מה קורה לבן אדם? תכפילו את האור הזה באין סוף שהצדיק נמצא בו, והוא צריך לרדת לבעל תשובה, לדבר איתו ברמה שלו, ולהכניס לו שם סיפורי מעשיות, דיבורים, בפנים, לגלות לו אלקות. ואלה פלאות, לכן רבנו הצליח לעשות את זה. להגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש, שהוא הבין פה שפה זה ארץ ההשגחה, פה אפשר לקלוט את הקדוש ברוך הוא, אבל היה קשה להיכנס למקום הזה. היה צריך לבוא לארץ כזו שכולה השגחה, מלמטה למטה למטה, והתחנן אל השם בעת ההיא. רבנו אומר שמשה רבנו רוצה להשיג ערך אפיים, ערכות אפיים לבוא לארץ ישראל. להיות בביטול השלם. אז הוא עשה את הטעות והחליט לתקן אותה בתפילה, בתפילה, בתפילה, בתפילה. נו, עכשיו אתה יכול להיכנס. ואז אמרנו חידוש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פלא פלאות. משה רבנו כתוב, ואחרי 515 תפילות יכול להיכנס, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. נו מה, תדבר, תיכנס, זה המדרגה, אתה יכול לקבל אותה, היא שלך. אפילו אם היא שלך, הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו לא מתאים, תעצור. ומשה רבנו עוצר. כי אנחנו יודעים, גם בכניסה לארץ ישראל, שרצו לילות ולכבוש את ארץ ישראל, אמר למשה רבנו, אל תעלו. והם אמרו, העם ישראל, לא נעלה, עכשיו מתאים לנו כן להיכנס. אמרה להם, הקדוש ברוך הוא לא איתכם, עלו ונפלו מהם שם, אנחנו יודעים, במלחמה אלפים נהרגו. אפילו שהם רצו לעשות תשובה, חטאנו, אמרו, ואנחנו חטאנו, בוא נעלה. זה לא משנה, אתה רוצה לעשות תשובה, אולי הקדוש ברוך עכשיו, הוא מחכה, כרגע לא, לא בכוח, אין בכוח. הכל בתפילה ותחנונים, אפילו אם אתה הולך להשיג את הדבר שבקדושה, והוא ממש נגיע מהיד שלך, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תירגע, תירגע, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה, כך אני רוצה. לכן רבנו אמר, בכל תפילה ותפילה שאתה עושה, אם ייתן, ייתן, ואם לאו, לאו. ולא רק על הדברים שאתה צריך לעצמך, לפעמים פרנסה, על דברים שנמצאים ברומו של עולם, על עניינים של בית המקדש, עניינים גבוהים. רבנו אומר שהצדיקים טעו בכל הדבר, בכל זה כל הצדיקים טעו, כי דחקו את השעה. ורבנו אמר, אני לא דוחק את השעה. יש בי יכולתי להביא את המשיח, אני רוצה, אבל דיו לעבד כי יות כרבו, אני מחכה בסבלנות לאח הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה הביטול של רבנו, בעזרת השם אני מאחל לכולנו לקבל את הדעת הזאת, זכינו אמרנו בתחילת השיעור, שיש דעת גדולה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, שכל עליון, אין סוף, ברוך השם, שירד פה לעולם הזה, לתת לנו הקטנים במעלה, להיות במדרגה כזו שיכול להיות, ולקבל שכל, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה הנביא יחזקאל. משה רבנו, רבנו של הדור עכשיו, נותן לנו, לאנשים הפשוטים, התמימים, רגילים, לא גאוני עולם, פשוטים במעלה, מקבלים דעת שלא נשמע 3,500 שנה. אז בטח שאפשר להיות את זה, בשמחה. לכן תשאירו ותחקדו ותשמחו, עבדו את השם בשמחה, עבדו את השם. להיות בשמחה, לחייך, לצחוק, להגיד תודה, לשמח את הבית, לשמח את האישה, את הילדים. כל יום ויום, בזמנים טובים, במיוחד בימים הטובים, ככל שיש ימים יותר טובים, ככה תיתן יותר שפע. תתקנה מתנות, תביא הבית השמחה, תרקוד, תוציא מתנות, תוציא תשלומים, תוציא, אל תפחד, תוציא זה כל ה... מה יש בכיס? כל הממון זה דמים, אתה יכול להציא אותם ולעבוד אותם, את השם יתברך. לא לדאוג מכלום, ובעזרת השם על ידי זה נעשה ונצליח ונזכה כולנו. בניין בית המקדש מהרה בימינו, אמן ואמן. בהצלחה לכולם.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה עם רבי אהוד שדה. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה.

אז מה היום? מה היום? מה כבר אפשר לחדש? מה כבר יכול להתחיל מה...

לנו את המנוע? מי יכול להעיר אותנו מההתחלה? מי זה ירים? מי זה ייתן לנו איזה פתח, נקודה של אור חדשה? איך ריבונו של עולם, איך נרים את עצמנו מאותו מקום שאנחנו נמצאים בו, לעלות עוד טיפה אחת למעלה.

אני אגלה לכם מי מי מי מי מי מי מי זה יכול לעשות את זה, מי מי מי זה, מי זה מסוגל, מי זה בעל הכתפיים הרחבות האלה, מי זה בעל הכוחות האדירים האלה שיכולים לקחת אותנו, להעלות אותנו קצת למעלה, למעלה מעל אותו מקום שאנחנו נמצאים. טוב, אז אני אתן לכם כמה? חצי שנייה לחשוב. טוב, 2, 3, 4. הקדוש ברוך הוא. תשובה נכונה. איך זה עוד שאלה, נכון? הקדוש ברוך הוא יכול להעלות אותנו למעלה. איך? נו, גם לזה. 1, 2, 3. איך? על ידי הצדיק. ששלחנו צדיק, שכתב לנו ספרים כאלה, עם עצות כאלה, עם חידושים כאלה, שיכולים להאיר ולעורר כל אחד. ולמה אנחנו אומרים דווקא את אותו צדיק? למה דווקא רבי נחמן? מה יש בו? הרבה צדיקים כתבו דברים חשובים מאוד, באמת חשובים מאוד, וגם גבוהים מאוד. אבל רבי נחמן מברסלב שם בתוך הספרים שלו איזה מין חומר כזה, לא יודע מה הוא שם שם, אבל הוא שם בספרים שלו חומר כזה, שהחומר הזה גורם לך להיות מסוגל לקיים את מה שהוא אמר. זה עיקר העיקרים. ככה כותב רבי נתן בתפילה שלו. כי על כן אין לי אתה שום תקווה, כי אם על רחמך הרבים, ואם חס ושלום אתה עושה עימי אפילו חלק אחד מאלפים ורבבות כפי ערך מעשי הרעים, ותרצה לחפש בתפילתי ותחינתי אם יש בהם איזה טוב, כדי שיהיה הדיבור שלי נשמע ונתקבל, לא ידעתי נפשי מאין יבוא עזרי. לא ידעתי נפשי מאין יבוא עזרי. כי אני יודע באמת שכל דבריי הם רחוקים מטוב אמיתי בתכלית הריחוק. ריבונו של עולם, צר לי מאוד, מר לי מאוד, אמרתי והיא מה, ערוץ הדבריי לפניך, אשיך וירווח לי, אולי אחוס, אולי ירחם, אולי יראה השם ברוני, ומארץ הדבר ומאפר אמרתי הצפצף, אולי יש תקווה, אולי אחוס עמני ואביון, אולי ירחם, כי אתה ריבונו של עולם טוב ומטיב לכל, לרעים ולטובים. ובוודאי אתה יכול למצוא בדבריי גם כן איזה נקודות טובות. אף על פי שהם בהלם והסתר גדול בתכלית ההסתרה. כן, אחי וראי. הוא, רבי נחמן מברסלב, שם בתוך הדברים שלו איזשהו חומר, איזשהו משהו, שאנחנו יכולים להגיע למצב כזה של קיום הדברים האלה. עד כדי כך שרבי נתן כתב כזאת תפילה, שזה ממש מאפר ומארץ. מאפר ומארץ, ואף על פי כן, אני יודע בוודאי שהקדוש ברוך הוא ירים אותי למעלה. למה? כי עצם העשייה הזו, הקטנה, שאני עושה, שאני אומר, אבא, תרחם עליי, ריבונו של עולם, תאיר לי, עצם העשייה הזו, היא בעצמה, כבר, פותחת את הפתח, שהקדוש ברוך הוא, יאיר לי. לכן אנחנו אומרים, שזה הצדיק שלנו, ועל ידי זה, תדעו לכם, זה גם דבר חשוב, צריך לדעת. אבל, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, איזה רצינות. ממש, אני מבקש,
מבקש את סליחתכם. מבקש את סליחתכם. אבל מה נעשה? אנחנו קוראים. אנחנו קוראים פה בדברים. בדיבורים של רבי נחמן מברסלב. כאלה דיבורים. כאלה דיבורים שפשוט אין מה לעשות. חייבים להתעורר. חייבים לפתוח את העיניים. וכל אחד ואחד במקום שלו. מי שיודע קצת לפתוח את הספרים של רבי נחמן מברסלב, את הליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, ספר המידות, כל הספרים האלה, הוא יכול לקרוא בכל ספר וספר, ולהוציא מכל ספר וספר את הרוח של הצדיק שכתב את אותו הספר, ועל ידי זה לעלות למעלה. רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו איך לקרוא את הספרים. העיקר, העיקר, עיקר, עיקר, עיקר, עיקר שבעיקרים, מכל ספר וספר, עיקר כוונת כל צדיק וחכם שכתב ספר, היה כדי להעיר אותנו ולעורר אותנו ברחמים, באהבה, לתת לנו את האפשרות לפתוח את העיניים, לראות את הטוב שיש בעולם הזה. איך יכול להיות שהצדיק יברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? איך זה יכול להיות כזה דבר? באה לו כזו רעה גדולה, ומי שהיום נמצא קצת בשכונות שמקבלים את כל הדואר, אז אנחנו רואים, כאן נפטרה האימא, השאירה 11 יתומים, כאן נפטר האבא, השאיר 8 יתומים, כאן נפטר 2 ילדים, כאן נהרגו 3, כאן כל המשפחה, כל מיני דברים מזעזעים, מזעזעים, שאי אפשר, די, אי אפשר לסבול את זה. אי אפשר לסבול את זה. אם היית אומר לי מקרה כזה פעם בשנה, אז הייתי יכול לבכות. אבל כשאתה אומר לי מקרה כזה פעם בשבוע, לא יכול להרגיש טוב. אני מסתכל על התמונות של הילדים, איזה יופי, וזהו, גמרנו, באמת. אנחנו עושים ככה, וגמרנו, לא יכול יותר, לא נכנס לי לתוך הלב יותר, אין, לא יכול. אי אפשר, בן אדם לא יכול לסבול כל כך הרבה עוצמה על הלב שלו. אי אפשר, אי אפשר לסבול את זה. אבל אם נותנים לנו, אם נותנים לנו את הכוח האמיתי, אם נותנים לנו את הכוח האמיתי לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה, בשמחה, ולדעת שהרעה היא שלוחה גם היא, מאיתו התברך, מאותו אבא, מאותו אבא, שהאבא הזה רק דואג לי. כמה אדם מתפלל, הלוואי והייתי ילד קטן. כמו ילד קטן, ילד קטן, הכל יש לו. יש לו את האוכל, יש לו את המיטה, יש לו את התלמוד תורה או את הבית ספר. הכל מסודר לו, החיים שלו מסודרים לגמרי. למה? כי יש לו אבא ואמא שדואגים לו. ואפילו אם האבא והאמא הדואגים האלה נתנו לו סתירה, אז הוא יודע, נתנו לו סתירה, בסדר, אבל את הארוחת ערב שלו, הוא יקבל אותו דבר. את השוקו עם הלחמנייה, או כל אחד מה שנותן לארוחת ערב, כן? זהו, הוא יקבל את זה, זה הכל בסדר. הסתירה הזו, כנראה צריך להתיישר קצת, ללכת לפי חוקי הבית, מה שנקרא. אבל זה הכל. אם אנחנו יודעים לתפוס את הדבר הזה בצורה הזו, אז אנחנו יכולים באמת לקבל כל מעשה ומעשה בפני עצמו, ולבכות על כל עניין ועניין. ובוודאי, מי שבוכה, יכול גם לצחוק. מי שיש לו לב, לראות שהכל מיד השם יתברך, והוא רואה שהרע מיד השם יתברך, אז ודאי, ודאי, שהטוב זה ממנו. היי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, תודה רבה. תודה רבה שנתת לנו את רבי נתן. תודה רבה שנתת לנו את רבי נחמן מברסלב. תודה רבה שנתת לנו את כל הצדיקים מאז ומעולם שהיו ושעדיין. תודה רבה, ריבונו של עולם, על כל הטוב, הנהדר והגדול הזה. ואנחנו מתפללים שתיתן לנו, תן לנו את הפתח הזה, תן לנו את הפתח הזה לראות ולשמוע את הכל, את הכל, הכל, הכל רק מאיתך. איך מגיעים לזה?
איך אנחנו מגיעים לראות שהכל הכל הכל רק מהשם יתברך. נו נו, עוד מעט אנחנו נקרא עוד איזה חתיכה קטנה מילוקיתי עצות, ישיבת נפש.

אנגלית, די. עד שכבר, תגידו, די, די, די, די. די, רבינו שלנו, אנחנו לא יכולים יותר, כל כך הרבה טוב. די, לא יכולים טוב. אז שמענו חידוש מאוד מאוד יפה. מה זאת אומרת? עד בלי די. מה זה שיבלו השפתיים? שיבלו, שלא יהיה יותר שפתיים. שלא יהיה יותר שפתיים. כי השפתיים זה מה שמקשר את האדם עם העולם הזה. כן, כן. השפתיים זה מה שמקשר את האדם עם העולם הזה. כל הקשר שלנו עם העולם הזה, כל התפעול שלנו עם העולם הזה, זה מתחיל בדיבור, מתחיל בפה. על העתיד לבוא, כבר אנחנו לא נצטרך את הקשר הזה. כבר הקשר הזה, הקשר עם העולם, יהיה עוד יותר גבוה, עוד יותר למעלה. אנחנו הולכים עכשיו לראות, אנחנו הולכים לראות ביחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, איך העצבות הזו לא תיפול עלינו. איך העצבות הזו לא תכניע אותנו ותשים אותנו שאנחנו לא יכולים לזוז. כי העצבות גורמת לאדם שהוא לא יכול לעשות כלום, כלום, לא יכול לעשות שום דבר, זהו. הוא שבוי והוא לא יכול לעשות ולא יכול ללכת. וכל אחד ואחד במדרגה שלו הוא שבוי. יש כזה אחד שהוא חושב שהוא שמח והוא עושה והוא מצליח והוא מתקדם. והנה, ובכלל, לא אליי מכוונים הדברים האלה. הנה, הרי אני מתקדם, אני עושה. אפילו חכמים, נבונים, אפילו עובדי השם, אפילו הם צריכים לפתוח את האוזניים למה שיש לרבי נחמן מברסלב לומר. כמו שומעים בהגדה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, כולנו חייבים לספר ביציאת מצרים. למה? מה קרה? תלמיד חכם, שב, תלמד. צדיק, עובד השם, לך, תעבוד השם. מה אתה צריך עכשיו דווקא לספר? לספר ביציאת מצרים? אלא שיש עניין ביציאת מצרים שיכול להרים גם אותך. בכל מקום שאתה נמצא, מרום המעלות עד תחתית המדרגה. כל אחד ואחד במקומו יכול להתרומם ולעלות הלאה. על ידי משה רבנו שהוציא אותנו ממצרים. וגם עכשיו, בזמן הזה. וכותב כך. רבי נחמן מברסלב בליקוטי עצות: בשעת ההולדה השכל מצומצם אצל כל אחד ואחד, וכשמתחילים להשתמש בו בהתבוננות בעבודת השם יתברך, אזי שכלו הולך וגדל. אבל כשהאדם מכניס בתוך שכלו מחשבות חיצוניות, הם חוכמות חיצוניות, אזי נתמעט קדושת שכלו כפי המקום של החוכמה החיצונית, ועל זה השכל החיצון מתלקטים ומתחברים כל המידות רעות ומגונות. הוא איש.

יש שכל גדול, מה שנקרא מוחין דגדלות, ויש מוחין דקטנות. מוחין דגדלות זה שמחה, זה התקדמות, זה הצלחה. מוחין דקטנות זה עצבות, זה קושי, זה מרמורים. אבל בואו קצת נרים את ה... ניכנס למוחין דגדלות בעניין הזה של מה זה מוחין דגדלות ומה זה מוחין דקטנות. מה זאת אומרת? מה זה שייך לי? מוחין דגדלות זה כשהאדם מסתכל על העולם מלמעלה למטה. אדם מסתכל על העולם מלמעלה למטה. מה זה העולם? העולם זה אותו מקום שבו אני חי עכשיו. אני נכנס בתוך מקום, בגדר של מקום וזמן, זה איפה שאני נמצא. בתוך הגדר הזה, בתוך הכבלים האלה של מקום וזמן. מוחין דגדלות זה שאני מסתכל על זה מלמעלה למטה. מה זאת אומרת מלמעלה למטה? שאני מסתכל על זה מהצורה הרוחנית של זה. זאת אומרת, אני מסתכל על תחילת בריאת העולם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כדי לגלות את מלכותו, כדי לגלות את רחמיו. בשביל זה הוא ברא את העולם. והתכלית של התגלות המלכות, והתכלית של התגלות הרחמים, זה עליי. זאת אומרת, כל מה שעובר עליי כאן בעולם, זה התגלות מלכות השם יתברך, והתגלות רחמיו. זהו זה. יפה, נכון? עכשיו, אם אני מסתכל על זה מלמעלה למטה, אני מסתכל על זה עכשיו מהמקום של הקדוש ברוך הוא, מלמעלה, שהוא מסתכל עליי עכשיו איך אני עובר את החיים האלה, ואני מסתכל ואני רואה, הנה, קורה לי דברים טובים ודברים רעים. דברים טובים זה דברים שמביאים אותי אל התכלית, כן? זאת אומרת, להתקרב עוד יותר אל הלמעלה הזה, להרים גם את המקום ואת הזמן שאני נמצא בו אל הלמעלה הזה. זה דברים טובים. דברים רעים זה דברים שמרחיקים אותי מהקשר שלי אל הלמעלה. יפה, נכון? יפה מאוד. אמרת יפה מאוד. נהדר. אז מה? אז עכשיו, אם קרה לי חס ושלום, חס וחלילה, איזה דבר רע. דבר רע, באמת רע. אני לא רוצה לקחת דוגמאות שהן באמת נתפסות בעיניים שלנו בתורה. אבל ניקח דבר שנתפסה לי האצבע בדלת. זה קשה מאוד, נכון? זה מכה קשה, זה כואב, בדיוק בקצה, באצבע ששם, זה כל כך רגיש, טרח. נתפס לי, נסגר לי בדלת וזה כואב, ואני צורח מכאבים, ואני צועק, אבא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למה מגיע לי כזה דבר? או, קרה לך דבר טוב, קרה לך משהו שחיבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. האגדה העממית אומרת, האגדה, מה שמסופר בעם, שמדברים על איזה אחד שחזר בתשובה, כן? לא סתם אחד, איזה אחד, אלא אחד שחזר בתשובה, איזה טייס, איזה איש עסקים גדול, איזה עורך דין, שחקן קולנוע, משהו כזה, אתם יודעים, מהחשובי העולם הזה. אז מה אומרים עליו? קרה לו איזה מקרה רע, או שהוא התגרש, או שהילד שלו נפצע, או שקרה לו איזה מקרה רע. והמקרה הרע הזה, בגלל זה הוא חזר בתשובה. או הפסיד הרבה כסף. נכון? אלה המסוממים וזרוקי העולם שחזרו בתשובה, זה פשוט שהם חזרו בגלל החיים הרעים שלהם. נכון? מעניין מאוד. קרה להם דבר רע או קרה להם דבר טוב? תגידו לי אתם, תגידו לי, קרה להם דבר רע או קרה להם דבר טוב? קרה להם דבר נהדר, קרה להם דבר מצוין. איך אתה יכול להגיד, איך אפשר להגיד כזה דבר? שבן אדם איבד את הבן שלו, שבן אדם נהרג לו הבן שלו, אתה יכול להגיד שקרה לו דבר מצוין? אם זה קרב אותו,
לתכלית, אם זה קרב אותו לקדוש ברוך הוא, קרה לו דבר מצוין. אז מה עם הילד הזה? גם לילד הזה קרה דבר מצוין? הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק, בדיוק, והשעות והדקות והשניות של כל אדם, של כל אדם, ספורים ומדוקדקים אצל הקדוש ברוך הוא. אדם לא יוציא את נשמתו שנייה אחת, אפס, חצי קצה של שנייה לפני הזמן שלו, אלא בדיוק בזמן, ובדיוק בדרך שהוא היה צריך לטובת נשמתו, לטובת המוחין דגדלות, שאנחנו מסתכלים על העולם מלמעלה למטה. זה זה קשה, אני יודע, זה קשה, זה קשה מאוד מאוד מאוד מאוד. אנחנו עוברים את זה, ועיקר הדיבורים שלנו זה הדיבורים לעצמנו, ועיקר מה שמביא אותנו אל הדיבורים האלה זה כל העלונים האלה שמגיעים עכשיו בזמן האחרון מהוועדים השונים לענייני צדקה, עם הסיפורים המזעזעים כל כך, עם הסיפורים המזעזעים כל כך שעוברים היום על עם ישראל, ולא תאונות ומלחמות, אלא רק מחלות, רק מחלות. דבר היום ונורא, היום ונורא. אבל אנחנו צריכים להיות אף על פי כן במוחין דגדלות, אף על פי כן להסתכל במוחין דגדלות, וזה על הכללי. בוודאי בוודאי שעל הפרטי של כל אדם ואדם הוא צריך להיות במוחין דגדלות, וזה אותו דבר כשאתה אחי היקר והחביב השורט קדימה במרוצת הזמן ולומד ומתפלל וקם חצות וקם בנץ. גם אצלך שקורה לך כזה דבר שלא הצלחת ללמוד, שלא הצלחת לקום חצות, שלא הצלחת להתפלל בנץ, או לא הצלחת להתפלל טוב יותר, אם הדבר הזה גרם לך לבכות, ריבונו של עולם, למה לא? למה לא? אז קרה לך דבר נפלא. קרה לך דבר נפלא, נהדר, נהדר, נהדר, למעלה, למעלה, מבכלל מה שאתה יודע. וכל הירידות שלנו, וכל הנפילות שלנו, וכל המכות שלנו, אם אנחנו ניקח אותם, עכשיו אנחנו מסובבים את זה, שימו לב טוב, אם אנחנו ניקח אותם, ובאמת, אותה מכה קשה לא הביא אותי לצעוק לקדוש ברוך הוא, מי זה כבר? זה שסוגר את הדלת על האצבע וצועק, אבא ריבונו של עולם, למה? או שמע ישראל, מי זה? זה לא אני, לא אני, לא, אני לא. אני לא, זה צדיקים, כן, זה צדיקים, כן, אבל אני לא הגעתי למעמד הזה, אבל אני יכול אחרי זה, אחרי זה, אחרי שכבר חבשתי את האצבע, אחרי שקצת נרגע הכאב, אני יכול לחשוב, הרי הקדוש ברוך הוא שלח לי את זה, אז עכשיו לצעוק, הרגע הזה, עכשיו, עכשיו אני אבקש מהקדוש ברוך הוא, אבא, תאיר את עיניי, באמת מגיע לי, אבל תקרב אותי אליך, תעשה משהו שיפתח לי העיניים ואני אראה יותר טוב, ואני אהיה גם יותר זריז בלצעוק. הבנו? זהו, אני צריך לקחת את המקרים הרעים האלה ולהפוך אותם למוחין דגדלות. את כל המוחין דקטנות, אני צריך לקחת אותם ולהפוך אותם למוחין דגדלות. להסתכל על זה מלמעלה למטה. מה זה מוחין דקטנות? מה זה צמצומים? זה אדם מסתכל על העולם הזה מלמטה. רק מלמטה. כל מה שיש כאן בעולם הזה, זה העולם הזה. אז נכון, הפרנסה זה בשביל לגדל את הילדים למצוות ולתלמוד תורה, ולקנות אוכל לשבת, וכו' וכו', כל הדברים הטובים האלה שאני באמת משתמש בממון שלי ובכוח שלי כדי לקיים את המצוות. אבל, כאן אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר. לא להיכנס למצב הזה שזה מה שיש, זהו, גמרנו. והכל אצלנו רק נעשה בחיצוניות. צריך לחשוב על זה, להסתכל על זה טוב. כי אם אנחנו הולכים כזה, על מי מנוחות ינעלני, ויום רודף יום, והכל אותו דבר, חדגוני, זאת אומרת שאני כבר נכנסתי מתחת לעניינים של העולם הזה. מתחת לעניינים של העולם הזה.
ומה זה חוכמות חיצוניות, שהוא כתב לנו בליקוטי עצות, חוכמות חיצוניות. חוכמות חיצוניות זה עוד חוכמה איך לעשות קצת יותר כסף. כן? חוכמות חיצוניות, איך עושים כסף, מה עושים כסף. נכון, הכוונה שלך היא להביא את הכסף הזה לקדושה, אני מבין אותך, בהחלט אני מבין אותך, גם אני אותו דבר. אני גם כן באותו עניין, אני רוצה את הכסף רק כדי להביא אותו לקדושה, אבל זהירות, זהירות, זהירות, זהירות. אתה משחק עכשיו, אתה משחק עכשיו במוחין דקטנות, אתה נמצא עכשיו בתוך העולם הזה, זהירות, אוי ווי ווי, אוי ווי ווי, אוי ווי ווי שמה, אוי ווי ווי שמה, זה כל כך דק מן הדק, זה כל כך, איי, זה כל כך, זה כל כך, על זה נבנה כל המידות רעות, על זה נבנה הצרות עין, שמישהו הצליח לעשות חוכמה יותר טובה ממני, על זה נבנה החמדה לממון של אחרים, להצלחה של אחרים, על זה נבנה קמצנות, על החוכמות האלה, איך לעשות יותר כסף, אפילו שאני רוצה אותו לקדושה, על זה נבנים כל מיני דברים שצריכים להיזהר בהם מאוד. תשמע, אני חייב את החשבון בנק הזה. הרי סוף סוף אני צריך לחתן את הילדים. אני חייב את החשבון בנק הזה, הרי אני לא יכול להיות בהפקרות שלא יהיה לי איזה קצת כסף בצד, נכון? לכל מקרה. לכל מקרה, כל אלה ששמרו את החשבונות בנק שלהם ככה, תפכו להם טוב טוב, פתאום החליטה הממשלה שלוקחים גם מיסים גם על החשבונות בנק. איי, איי, איזה צער. כמה חבל שלא נתנו את הכסף הזה לצדקה, במקום לתת את זה לממשלה. לא, לא, אמת. נכון ככה? וכן על זה הדרך. שבאים כל מיני דברים ולוקחים לנו את הכסף במקרים שנראים לנו רעים. אבל המקרים האלה זה כדי לעורר אותנו, ידידי. אתה באמת היה לך כוונות טובות, אבל נפלת למוחין דקטנות, נכנסת לתוך העולם הזה, לנהל את החיים שלך, לפי החוקים של העולם הזה. בוקר טוב, בוקר טוב, לינג, לינג, לינג, לינג, לינג, השעון כבר מצלצל להתעורר. אז קיבלת מכה, ונפלת ונעלם הכל, זהו, זהו, אין כלום. אז תביא את זה, שזה יביא לך תפילות. בקשות להשם יתברך, זה יביא לך, זה יביא לך חשק להתקרב עוד קצת, עוד קצת להשם יתברך, זה יביא לך חשק להיכנס למוחין דגדלות, למוחין דגדלות של למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, למעלה, שמה יש רק רחמים פשוטים, והכל זה רק כדי לגלות את מלכותו, ומה שהוא לקח לך ועשה לך והיכה אותך וכו' וכו' וכו', זה הכל אך ורק כדי להביא אותך למוחין דגדלות, להרים אותך למעלה למעלה מן העולם הזה, מהזמן ומהמקום. בוקר טוב.

תורי, תורי, כי כבוד השם עלייך זרח, בוקר טוב חבר'ה, בוקר טוב, להתעורר, להתעורר, להתעורר, הגיע הזמן להתעורר, זה הזמן שלנו עכשיו, לקום, לקום, לקום, להתעורר, להתעורר, לראות את כל מה שהחושך יחסי ארץ, וערפי לאומים, זה הכל, הכל זה העניין שלנו, בזמן שהיה בית המקדש, היה לנו בית המקדש, היה אור גלוי, היה אור גלוי, היית הולך לבית המקדש, מתי שאתה רוצה, רואה 10 ניסים, 10 ניסים היית רואה שם. וואה, 10 ניסים? בוודאי, בוודאי זה היה מחזק את כל האמונה של כל אחד, בוודאי כל אחד ואחד, היה, הנה יש נס, יש מציאות כזו של הפך דרך הטבע, יש מציאות כזו, הנה אנחנו רואים את זה בעיניים, אתה לא יכול להגיד לי כן, לא, אולי, זה קיים. אז היה בית המקדש, אז היה האור בגלוי, מה זה אור בגלוי? היה האור נמצא באופן הזה שהוא נמצא בכלי זך וצח, בכלי זך וצח מאוד מאוד, בכלי יפה, בכלי טוב, בכלי נאה, שם היה נמצא האור, ואז מכיוון שהכלי הוא זך, אז אפשר לראות מה יש בפנים, כמו בזכוכית. זכוכית זה כלי זך וצח, אפשר לראות מה יש בפנים, מה אנחנו רואים בפנים. נכון? אבל, אחרי זה שהיה חורבן הבית, אז כבר הכלים הם לא כל כך צחים, לא כל כך מצוחצחים, ואז אנחנו לא יכולים לראות את אור השם יתברך, בגלוי. אבל, אחי ורעי, ידידי היקרים והחשובים, תבינו, כשהכלי יורד, כשהאור יורד לכלים כאלה עבים, למקומות כאלה רחוקים, חייב ללכת דווקא, דווקא, דווקא, אור יותר גבוה. אור יותר גבוה, כמו שאומר הקדוש ברוך הוא במצרים. ועברתי, אני בתוך מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם. למה? למה אומרים לנו רבותינו הקדושים, למה? מכיוון שהטומאה שם כל כך גדולה, מלאך ושרף לא יכול לרדת לשם, כי הוא יישבר ויפול לתוך הטומאה הזו. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו נמצאים כבר אחרי ממתת שערי טומאה, אנחנו כל כך למטה, מכיוון שאנחנו כל כך למטה, אז אנחנו חייבים שלמטה למטה יאיר אור ממקום הרבה יותר גבוה. הרבה הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה יותר נמוך. הרבה יותר נמוך. עכשיו, דווקא עכשיו, דווקא בזמנים האלה, דווקא בזמנים שקשה לך, דווקא בזמנים שאתה התרחקת, דווקא בזמנים שנכנסת לקטנות המוחין, שנכנסת לתוך העולם הזה, דווקא משם היכולת התקרבות שלך היא יותר גדולה. וכשאתה תתקרב משם, אתה תתקרב למקום הרבה יותר גבוה. זה לא אומר, חס ושלום, זה לא אומר שאתה צריך להפיל את עצמך. אל תשתדל להיות בדיכאון כדי ששם יאיר לך אור הרבה יותר גבוה. זה לא. אבל אם אתה כבר שם, אם אתה כבר בדיכאון, אם אתה כבר בעניות, אם אתה כבר בתוך צרה, אם אתה כבר בנפילה מהלימוד שלך, מהתורה שלך, מהתפילה שלך, עכשיו תדע לך, עכשיו אתה הרבה יותר קרוב לאור הרבה יותר גבוה. עכשיו, אם עכשיו תיתן גז, אם עכשיו תעלה למעלה, אם עכשיו תיתן מאמץ, עכשיו זה יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כי עכשיו מאיר עליך אור. אור, בבחינה הזו, כך כותב, בבחינה הזו, כיסא דמתקסיה. כיסא דמתקסיה, מאיר לנו אור כזה גבוה, שהוא ממקום כזה, שנקרא כיסא. למה כיסא? דמתקסיה, שהוא מכוסה, שהוא מאיר שמה. אבל, מכיוון שהאור הזה הוא כל כך גבוה, הוא חייב שיהיה כלים כאלה ערבים שיחסו אותו, כי אחרת יהיה לנו ריבוי אור, יהיה לנו יותר מדי אור, אנחנו לא יכולים לקבל כל כך הרבה אור.
נכון? אי אפשר לקבל כל כך הרבה, כל כך הרבה אור. אז לכן הוא צריך כלים עבים, כלים חזקים, כלים שמנים. אבל אם אתה תצליח, אם אתה תצליח לגלות, להתחזק עוד קצת, להתאמץ עוד קצת, עכשיו, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו, דווקא עכשיו, אז תוכל להגיע, תוכל להגיע ולטעום, איזה טעם טעים, איזה יופי, איזה יופי, איזה יופי. וזה מה שאומר הנביא ירמיהו, שהוא כותב את הקינות באיכה, אתה השם לעולם תשב, וכסאך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך ונשובה. מה זה? אתה השם לעולם תשב וכסאך לדור ודור. כשאתה ישבת בבית מקדש ובמקום שלך, אתה לעולם תשב והאור שלך הוא אור. כסאך עכשיו בחורבן, כסאך לדור ודור. ההתכסות שלך, עדיין אתה נמצא בדור ודור. למה לנצח תשכחנו? תעזבנו לאורך ימים. אז מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו, אל תתבלבל, ידידי היקר, השם יתברך, לא עזב אותנו, לא עזב אותנו. הוא לא עזב אותנו, הוא רק השאיר אותנו לאורך ימים. הימים נהיים כאלה ארוכים, ועצובים, ומשעממים. השיבנו השם אליך, עד אליך, עד אליך, כי רק, דווקא, דווקא בנפילה, דווקא בכיסוי, אנחנו יכולים להגיע עד כיסא הכבוד. גדולה תשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד, עד למעלה למעלה, והירידה הזו דווקא היא תתהפך לעלייה. דווקא היא יגיע למקום כזה גבוה מאוד. גבוה ונפלא. אומר בגמרא, יש בגמרא, שאנחנו רואים בגמרא, מי שקרא את הגמרא, הוא רואה שהגמרא כל הזמן... הם כל הזמן רבים שם, כל הזמן מתווכחים שם. ויש מקומות ששניים מתווכחים, ואחד מגיע על הדעה הנכונה, אז השני אומר לו, אלמלא דליתי חספה, לא אשכחית מרגניתה עטותה. אם לא הייתי חופר לך את החרס, לא היית מגלה מתחת לחרס מרגלית. זאת אומרת, אני באמת אמרתי את הסברות שהם לא היו להלכה. אני אמרתי באמת את הרעיונות שלא היו להלכה ולמעשה. ואתה כן קלעת אל האמת. אבל אם אני לא הייתי חופר בשבילך את כל הטעויות האלה, אתה לא היית מגיע אל המרגלית. אם אתה, אחי, אהובי, ידידי וחביבי, לא היית עובר את כל המעברים האלה שעברת עד היום, את כל המעברים האלה שאתה עובר היום, את כל המעברים האלה שאתה עתיד לעבור, לא, אל תתייאש, אל תיפול מזה אחי אהובי, דידי, אל תיפול, אל תיפול. ככה זה. זה העבודה שאני צריך דלית חספה. אני צריך להרים את החרס, את החרסים. שאדם הולך, תסתכלו שבונים כביש, מה עושים? קודם כל באים טרקטורים ומיישרים את האדמה. קודם כל, דבר ראשון. ואחרי זה, רק אחרי זה, מתחילים להדק את זה, ולהשקוט את זה במים, ולהביא חצץ וחול, ועוד פעם להדק, עוד פעם להשקוט במים. ואחרי זה משקים את זה באיזה משהו מורבב כזה כמו זפת, ואחרי זה, וכן על זה הדרך עוד ועוד ועוד. אחרי זה את הזפת השחורה משחור עם הריח הנורא שלה, ואחרי זה עוד פעם כובשים את זה. זה הכל רק עוד ועוד חפירות, יישורים, כיבושים, מחבשים. בסוף יוצא כביש, בסוף יוצא דרך סלולה, בסוף יש לאן ללכת ועל מה ללכת, וזה פשוט וברור. ואם תסתכל על כל המקום אחורה, מה שכבר עבר,

שאנחנו יכולים להתקשר לאור הגבוה הזה, ולהעלות לתוך המוחים דגדלות האלה, ששם הם אומרים לנו, אדוני, מלמעלה, אבא מסתכל עליך, ומשפיע עליך רק דברים טובים, רק דברים יפים ונפלאים. ואם אתה, כל הזמן, תהיה במוחין דגדלות, תרים את הראש שלך, וגם בקטנות שלך, גם בנפילה שלך, גם באותם דברים שנראים רע, תדע לך, זה אותו אבא, זה אותו מרחם, זה אותו מלך, והמחשבה שלו והרצונות שלו עכשיו, עכשיו תגלה שאני מלך שלך, עכשיו תגלה שאתה עבד שלי, עכשיו תעשה מאמץ לעלות למעלה, תגלה את המלכות שלי במקום חדש, תסלול כביש, תסלול דרך במקום חדש, זה עניין אחר לגמרי. זה עניין אחר לגמרי. ותדע לך, היטב היטב, היטב היטב, שבזה בעיקר אני גאה בך. בזה בעיקר אני גאה בך. שאני רואה שעברת, שאני רואה שניצחת, שאני רואה שבתוך כל המשברים וכל הגלים וכל הקטנות שלך, שמה גם אתה זוכר אותי, שמה גם אתה אוהב אותי. אז באמת, באמת, באמת, אז באמת, באמת, באמת, מתגלית אהבה שלך, שלך, כן, שלך, אל הקדוש ברוך הוא. והאהבה שלך אל הקדוש ברוך הוא, זה נקרא סתרי תורה. זה נקרא קבלה מעשית, אמיתית. זה האמת, ולא שום דבר אחר. ואת זה אנחנו צריכים להכניס לנו טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, אל תוך הלב שלנו. כי אנחנו חייבים בדור הזה לעבור את כל המעברים האלה שככה סללו לנו מתחילת בריאת העולם. אנחנו חייבים לעבור את זה. ואנחנו יכולים, הבחירה בידינו לעבור את זה בשמחה או לא. זה כל הבחירה. אנחנו יכולים לבחור לעבור את זה בשמחה או לא בשמחה. בהבנה שזה בא מאבא שלנו בשמיים, או לא בהבנה. ועל הדברים הרעים, תבכה. תבכה, אדוני. אל תשב ככה עם הלב שלך סתום, תגיד, לא, אני מפעיל שרירי הלב, ואני לא נותן לשום דבר רע להיכנס. בטח, היה פיגוע, תבכה. היה תאונת דרכים, תבכה. ראית איזה סיפור על מישהו שהלכו לו הילדים, על מישהו שאשתו נפטרה, שהבעל נפטר? תבכה מאוד. הגמרא אומרת, אין אישה מתה אלא לבעלה. חשך עליו עולמו. התקצרו הצעדים שלו. נהיה בן אדם אחר. התחתן עוד פעם. זה לא זה. זה לא זה. מה שקרה לו, מה שנפל עליו, נפל עליו. אף אחד לא יכול להרגיש את הצער הזה. ואותו דבר הפוך. אין איש מת אלא לאשתו. זה הכל. אז אנחנו צריכים להבין שיש כאן צער היום ונורא. ולבכות על הצער הזה. אבל לבכות, למי לבכות? אליו. אליו לבכות. ועל ידי זה שאנחנו בוכים על הצער הזה שקורה, ועל ידי זה שאנחנו בוכים אליו, אנחנו מגלים את אותו אור שנמצא דווקא בכלים הגסים האלה של הזמן הזה, דווקא בחושך הזה של הזמן הזה. ואנחנו מבעירים את האש הזו שתוקד בעזרת השם עד ביאת משיח.

אשריכם ישראל, אשריכם ישראל, שאתם זוכים להאיר ולהצית את האש הזו שהיא תוקד עד ביאת המשיח, עד ביאת המשיח, האש הזו שלכם, של המלחמות הקטנטנות האלה שכל אחד ואחד מאיתנו עובר. האש הזו תוקד עד ביאת המשיח, והמשיח יסתכל ויראה את כל המלחמות שכל אחד ואחד מאיתנו עבר, ויהנה, זה יהיה בשבילו כמו ספר יפה ומעניין. אבל בינתיים אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסתכל על כל אחד ואחד ונהנה הנאה גדולה, ושם בשמיים נכתב ספר מכל אחד ואחד ומכל מה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו. אשריכם ישראל! הופה! כן, כן, כן, כן, כן. עלינו. עלינו זה עובר הדברים האלה. היי, אבל מה אתם חושבים? רק עלינו זה עובר. על הגדולים? לא. על הצדיקים? לא. על העשירים? לא. זה כל העניין הזה של אין יאוש בעולם כלל, זה רק בשבילנו. רק בשביל אלה הקטנים, מה פתאום? מה פתאום? מי שחושב ככה, אז הוא תקוע. ברוך השם, טוב לו, הוא תקוע שם למעלה, הוא כבר גמר את השס, ואת השולחן ארוך, והוא כבר יודע הכל בעל פה. אבל אם הוא חושב שלא עליו נאמר, אין שום יאוש בעולם כלל, אז הבן אדם הזה תקוע. ושמעתי אומרים, שמעתי אומרים ככה, שנגיע שם לסוף, לקו הסופי, אז יסתכלו על כל בן אדם ויסתכלו עליו ויראו באיזה מצב תפסו אותך. מצב של עלייה? אם אתה תפסו אותך במצב של עלייה, אז אתה ממשיך לעלות. אפילו שהעלייה זה עלייה וירידה, עלייה וירידה, עלייה וירידה. אבל אתה, הכיוון שלך, הרצונות שלך, זה למעלה, אתה עדיין צריך להשתמש באין שום יאוש בעולם כלל, זאת אומרת שאתה עדיין רוצה לטפס למעלה, גם אחרי 120, אתה תמשיך כל הזמן לטפס למעלה. אבל אם מישהו הגיע לאיזשהו מקום והוא אומר, זהו, אני כבר מסודר, אני הגעתי לשלי, אז בסדר, הגעת לשלך, גם אחרי 120, גם אז המעמד יהיה שהגעת לשלך. שהגעת, זהו, עד כאן. עד כאן, גמרנו, תקבל את מה שמגיע לך, אבל אין המשך טיפוסים. אז זה אומר לנו, תמשיך הלאה. תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. היה אחד בגמרא שקראו לו אלישע אחר. הוא היה כזה תלמיד חכם, גאון, עצום. ולפני שהוא נפל את הנפילה שלו, הוא גם היה צדיק. רק היה לו איזה טעות. ומתוך הטעות הזו הגיע עד כדי כך שזהו, גמרנו, יצא, עזב את הכל. רבי מאיר בעל הנס היה תלמידו, אז נבין איזה חוכמה עצומה יש לו. כי רבי מאיר בעל הנס אמרו עליו, למה לא נקבעה הלכה כרבי מאיר בעל הנס? כי אין אדם יכול לרדת לסוף דעתו. אז זאת אומרת, זה דעת יחיד. אפילו שהוא כזה עמוק, כזה גדול, רבי מאיר בעל הנס, אף על פי כן רבו זה רבי אלישע, זה אלישע אחר. זה אלישע בן אבויה, אלישע אחר. ככה ב... מאמר מוסגר, אז רבי נתן מביא אותו בספר שמות הצדיקים בתור רבי אלישע בן אבויה. זאת אומרת שהוא קיבל את הסיפור שאחרי מותו תקנו אותו תלמידיו. אבל הוא, רבי אלישע בן אבויה, פעם אחת אמר לו רבי מאיר בעל הנס, רבי, חזור בך, תחזור בך, תחזור בתשובה. אמר לו רבי אלישע בן אבויה, אמר לו לרבי מאיר, אמר לו, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד בת קול שאומרת, כולם יכולים לחזור בתשובה חוץ מאלישע אחר, חוץ מאלישע בן אבויה.

אז זה היה הניסיון שלו. זה היה הניסיון שלו. ניסיון גבוה מעל גבוה. למעלה למעלה. ולא עמד בו. כותב בשיחות הרן, אחי וראי. כותב בשיחות הרן. מזעזע, מזעזע לגמרי. בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש. על פגם הברית. אין מועיל תשובה, כך כתוב בזוהר הקדוש. על פגם הברית אין מועיל תשובה. אמר רבינו, זיכרונו לברכה, שאין הדבר כן. רק על הכל מועיל תשובה. ואמר שבזה המאמר זוהר, אין שום אדם מבין הפשט, רק הוא לבד. והכלל שבאמת מועיל תשובה על כל חטא וחטא. אפילו מרבה לפשוע חס ושלום. אחי וראי, רבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר הקדוש שעל פגם הברית אין מועיל תשובה. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שהפמליה של מעלה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא עם כל המלאכים, כולל כל המקטרגים, הסכימו שתורת הזוהר תתגלה על ידי החבריה הקדישה. זאת אומרת, מה שכתוב בזוהר זה מן השמיים. זה הסכמה של הבדץ של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בא רבי נחמן מברסלב ואומר, אין שום יאוש בעולם כלל. אין שום יאוש בעולם כלל. וכל מי שקורא את התיקון הכללי, הוא מאמין בזה. הוא מאמין שאף על פי שהנה יצאה בת כל מן השמיים ונתגלתה על ידי רבי שמעון בר יוחאי, אף על פי כן, אין שום יאוש בעולם כלל. באיזה גובה זה? למה רבי נחמן מברסלב הוא כן הצליח למצוא את הפשט בתיקון הזה, בדיבור הזה? למה? איך הוא הצליח את זה? כי רבי נחמן מברסלב בעצמו אמר אין שום יאוש בעולם כלל. זאת אומרת, הוא לא אמר את זה לי, הוא אמר את זה בשבילו. הוא אמר את זה כל הזמן לעצמו, אין שום יאוש בעולם כלל. אני יכול יותר, אני יכול יותר. לא משנה באיזה מדרגה שהוא עמד בה, לא משנה באיזה גובה שהוא עמד בה, הוא מראה לנו שגם בגובה הזה המלחמה קיימת. ואל תתבלבל, אחי אהובי, ידידי היקר, אל תתבלבל לחשוב, לא, זה רק במקומות הנמוכים שאני נמצא, שם המלחמה. לא, זה לא נכון. לכל מדרגה, בכל מקום, המלחמה קיימת. כי לעולם, לעולם, אנחנו חייבים לסלול את הכביש ואת הדרך אל התשובה. בואו נמשיך לקרוא את זה. שבאמת מועיל תשובה על כל חטא, גם על החטא הזה, ואפילו מרבה לפשוע בכל חטא. וכבר מבואר בספרים הנתפסים שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא. והוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בתחילה ולהתנסות שם. הוא מוכרח לעבור בכל המקומות וכל העניינים שהוא עבר ולהתנסות שם. וכשמרחם על עצמו עכשיו ואין הוא עושה עוד מה שעשה מקודם, הוא משבר את אהבתו, זהו עיקר התשובה. נמצא נמצא, אחי ידידיי החביבים, נמצא. אנחנו מבינים מזה שכל המעברים וכל מה שעובר עלינו, זה העניין שאנחנו עוברים במקומות ובעניינים שהיינו בהם מתחילה. וכשאנחנו מצליחים לעצור את עצמנו באיזושהי מידה, גם אם לא בכלל, גם אם אפילו אם אנחנו חס ושלום עוברים איזה עבירה, אבל מתחרטים בזמן העבירה, מיד אחרי זה, כבר זהו עיקר התשובה. כל מה שעובר עלינו, כל החיים שעוברים עלינו, כל איך שזה עובר עלינו, זה עיקר התשובה בעצמו. העיקר מה? תרחם על עצמך. תרחם קצת על עצמך. תסתכל, תרחם על עצמך. כדי לרחם על עצמך, אתה צריך להיות ביחס הזה שאמרנו. לזכור שיש את היחס הזה של להסתכל מלמעלה למטה. כשאתה מסתכל מלמעלה למטה, כשאתה מסתכל על מטרת הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו, כשאתה מסתכל על מטרת הקדוש ברוך הוא במה שהוא מעביר אותך, את כל המעברים האלה, אתה מבין שזה הכל הכל רק לטובתך. וזהו עיקר התשובה שלך, שבלי שהקדוש ברוך הוא היה מעביר אותך דרך המסלול הזה, לא היה לך שום אפשרות לחזור בתשובה.
לא היה לך שום אפשרות להגיע אל האור. רק על ידי שהקדוש ברוך הוא עשה לך מסלול מכשולים כזה, עם כל מיני אבני חצץ, ואבני נגף, וכל מיני זפת, ובוץ, וטיט, וטיח, וכל עוד דברים, כל אחד לפי מה שעובר עליו, רק זה, הוא בעצמו, מה שמקרב אותך, לתכלית האמיתי. להתקרב, להיות בעל מוחין דגדלות, בעל זה שמסתכל מלמעלה, שעל כל דבר ודבר שעובר אליו, הוא מברך. הוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. כי צריך לברך על הרעה, כשם שמברך על הטובה. זאת אומרת, באותו כוונה, ובאותו שמחת הלב. וגם שאומר, ברוך דיין אמת, וגם שאומר שהחיינו או הטוב והמטיב, עיקר הברכה היא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת או הטוב והמטיב, מה שהוא נתן לנו באותו רגע. שניהם צריכים להיות באותה שמחה. תודה רבה ריבונו של עולם שאתה מעביר אותי בדרך הזו שבה אני אגיע לתכלית המקווה והמצופה ממני. זהו זה. זהו זה, ידידיי, אחיי ורעיי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את זה. שנתן לנו את העבודה הזו. תודה רבה לקדוש ברוך הוא שחיסה את כל הארץ בחושך. ושהדליק את האש הגדולה הזו של רבי נחמן מברסלב. האש הזו שהיא תמשיך להיקוד ולהידלק ולהתעורר עד ביאת המשיח. ואנחנו כל אחד ואחד מאיתנו הוא איזה עץ קטן, גפרור קטן בתוך האש הגדולה הזו. ואנחנו, אתה השם לעולם תשב, וכיסאך לדור ודור. בתוך כל הכיסויים, בתוך כל ההסתרות, אנחנו נלקט ונמצא אורות גדולים. להתראות, בהצלחה.

כן, חברים יקרים, בעזרת השם נשמע כעת שיעור על רגל אחת עם הרב אברהם ציון. שיתהיה לנו המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: גדולים, שחר.
1: לא, נו, אתה רואה.
0: תורה ממתת אומר רבנו, חלק ב', ליקוטי מוהר"ן, לפי גדלות השם יתברך, ועוצם רוממותו יתברך, בתנועה קלה בעלמא, סתם תנועה, ובהסתכלות בעלמא שאינו כראוי לפי כבודו יתברך, היה ראוי לבוא על האדם אשר ראוי, חס ושלום, חס ושלום. כן? אז ככה, כמה שהקצין בצבא, נגיד, הוא בדרגה יותר גבוהה, אז אם חייל עשה איזה משהו לא בהתאם לדרגה של אותו קצין, העונש יותר גדול, יותר רציני. זה לא, אתה בא לסמל, אומר לו איזה מילה לא במקום, אלא בסדר. תבוא לממפה, תגיד מילה לא במקום, יכול להיות, יורד לך את הסרוכים. ואם תגיד לפני הרמטכ"ל, זה כבר יותר רציני, כבר שקלה. כמה שהוא יותר גדול, אז רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מה הגודל שלו? אין סוף. אז תאר לך, מה הכי קטן שנעשה, כמה זה פצצה. דבר הכי קטן שנעשה לא טוב, זה פצצה מול אין סוף.
2: כאילו שעשית מצווה עם...
0: הוא אומר, תנועה באלמה. תנועה, תנועה באלמה לא נכונה לפי כבודו, אז היה ראוי לבוא לאדם אשר ראוי. החשים יתברך מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. זאת אומרת, בדיוק בהתאם לגדלותו של השם יתברך, כמו שחזל אמרו, כל מקום שאתה רוצה גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. אז הוא מלא רחמים, וכל העולם מלא רחמנות. מה זה כל העולם מלא רחמנות? איפה אנחנו רואים שכל העולם מלא רחמנות? מה זה רחמנות? אם ידועים בזה רחמנות, אז הכל יהיה ברור. מה זה רחמנות? אנחנו יש לנו מושג של רחמנות, זה שהגשה בלב. זה לא, המושג רחמנות, זה לרחם על מישהו, זה להשפיע על מישהו. זה נקרא לרחם על מישהו, לתת לו. זה נקרא לרחם, לתת לו. יש לו איזה מצב, משהו חסר לו, ואתה מרחם עליו, דהיינו, נותן לו. אז העולם מלא רחמנות, כי כל הזמן הקדוש ברוך הוא נותן ונותן ונותן ונותן בלי סוף. והוא רוצה מאוד בעולם. על כן צריך לחזק עצמו מאוד בעבודתו, בכל מה שיוכל. אף אם הוא כמו שהוא. למה? אנחנו סומכים על זה שכמו שהוא גדול אין סוף, הרחמנות שלו אין סוף. מידת החסד. יש מידה שנקראת גדולה. סגור את הדלת. יש מידה שנקראת גדולה. חסד, החסד נקרא גדולה. חסד גבורה, החסד נקרא, השם הנוסף שלו זה גדולה, גדולה. זאת אומרת, גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה חסד. זה מראה לגדולתו, על הרחמים. זה עיקר הגדולה. אז יחזק את עצמו כל מה שיוכל, אפילו איך שהוא. למה? הרחמים של הקדוש ברוך הוא אין סוף. ויסמוך על רחמיו המרובים מאוד, בלי שיעור. כי בוודאי לא יעזוב אותו, אף אם עבר מה שעבר. רבנו התחיל בזה, שכבר אמר לך, אין מצב שתצא ידי הקדוש ברוך הוא. הוא אין סוף. כל דבר שלא תעשה, הכי הכי קטן, תנועה לא נכונה, אז היית אוכל אותה. ואתה עומד מול כזה גדול ואתה עושה דברים כאלה, אלא אנחנו יש לנו רק להתעלות ברחמנות. זה הדבר היחידי. העבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, ויהיה שבע אל תעשה על כל פנים. אין במחשבה, אין במעשה. הנה יש פה עוד עצה. בצד אחד אומר, אתה מקבל על עצמך, עשית מה שעשית, שכח את העבר, אל תחזור על הטעות הזאת. כמובן, תשתדל. בשביל זה יש תשובה. כל פעם לעשות מחדש. יש לך תמיד דף חדש. אני אזכיר פה איזה משל, סיפור שקראתי על איזה צדיק אחד גדול. לימדו אותו, אדמור אחד, לימדו אותו שחק שחמט. ישבו, הסבירו לו את כל המהלכים של השחמט, עושים ככה, עושים ככה, אבל אמרו לו, יאללה, בוא נשחק, אחרי שלימדו אותו. אבל תזכור, הכלל, הכלל הוא שאם עשית איזה מהלך, אין חזרה. אמר, אני לא משחק במשחק הזה. אם אין תשובה, לא בשבילי. קדוש ברוך הוא ברא את העולם, קודם כל עם תשובה. אין מצב, אין חזרה. אין חזרה, לא מתאים למשחק הזה.
1: לא משחק.
0: זה כלל. בכל דבר יש תיקון. יש, אפשר לתקן, לחזור. אז רבנו אמר, לפי גדולתו, לא יגיד תצא ידי חובה. כל מה שתעשה זה משהו, אפילו הכי קטן, זה יהיה לו בסדר. אז מה? תסמוך על רחמיו, ומה שעשית עד עכשיו, תחזור בך, תחזור בתשובה על זה. ועל כל פנים, מה מוסיף פה רבנו עוד דבר? על כל פנים יהיה שב ואל תעשה. מה זה שב ואל תעשה? למה אתה מזכיר לי את המושג הזה? רבנו פה רוצה להגיד, אני קודם אמרתי לך, מפה ואבא אל תעשה, נכון? אבל אני לא יכול לסמוך על זה. אני אומר לך, מפה ואבא, תקבל על עצמך, מפה לאבא אני לא עושה. אבל בסדר, אתה יכול להגיד, אבל מי יכול להבטיח את זה שאתה החלטת בתשובה, אני יותר לא אעזור לו את הטעות. אז רבנו אומר, אני הולך איתך עכשיו עוד צעד. על כל פנים, אני מבין, שאני לא בטוח שאתה תעמוד בזה. על כל פנים, שב ואל תעשה. אתה לא יכול לעשות איזה תנועה, משהו, להתגבר, אז לפחות רק תחזיק את עצמך בשב ואל תעשה. בא לך עכשיו המחשבות, איך תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה, תעשי ככה. הוא אומר לך, קח את זה בקלות. מה, איך תתגבר? אל תעשה, לא אומר לך לעשות. יש לך מלחמה, אני צריך לעשות, לקום, להתגבר, יש עבודה, זה קשה. אבל אני אומר לך, לך על הדבר הכי קל שיכול להיות. שב ואל תעשה כלום. אתם מבינים את הרעיון של רבנו? שב ואל תעשה, כבר אתה מורווח.
1: זה עשייה גדולה.
0: שב, על כל פנים שיהיה בשב ואל תעשה, בא לו היצרה בראש, תעשה ככה, תעשה ככה, לחם איתו לחם. תגיד לו, שב ואל תעשה. שב ואל תעשה עדיף. אז הצעד הראשון, מכאן לאבא, יקבל על עצמו, לא יעשה עוד, לא יעזור לעשות את הדברים שהוא עשה. על כל פנים, אם אתה לא מצליח בזה, שב ואל תעשה. במקום אחר רבנו אומר, ואם נעשה מה שנעשה, ממילא, מה זה ממילא? אל יחשוש. אחרי שאמרתי לך, שב ואל תעשה. בסדר, אני שב לא עושה. אבל הרימו אותי, הקימו אותי, הביאו אותי, ועשיתי את מה שעשיתי. זה מה שקרה ממילא.
1: ופה בהמשך הוא בתורה
0: הזאת. בתורה הזאת הוא אומר את זה? אל יחשוש. בוא נראה בהמשך. כי בוודאי לא יעזוב אותו. אף אם עבר מה שעבר, עבר עין, והעיקר מכאן לאבא לא יעשה עוד, וישב ואל תעשה על כל פנים. אין במחשבה ואין במעשה. במעשה לא יעשה, וגם במחשבה לא יחשוב, כי המחשבה תביא את המעשה. כי גם המחשבה של אנשים כאלו הוא גם כן עשייה. אנשים שנמצאים במדרגה נמוכה, כמונו, המחשבה שלנו היא עשייה. נחשבת לעשייה. כי גם בעולם העשייה יש מחשבה. וצריך להיות שב אל תעשה במעשה ומחשבה כנת. ומה שנעשה עמו ממלא על יחוש ועל להסתכל על זה כלל. ממלא, קרה. ממלא זה מה שקרה. מה שקרה, שכח מזה, תפתח דף חדש. ודע, שעיקר התשובה השלמה היא, עיקר התשובה השלמה, שאדם עובר באלו המקומות ממש, שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים. כל אחד יזכור באיזה מקומות הוא עבר, מקומות לא טובים, לאותם מקומות יביאו אותו לעשות תשובה. זה תשובה שלמה. בלי זה התשובה עדיין לא שלמה. רבי נתן אומר, אבל אל תהיה מתנדב, אל תרוץ למקומות המתונפים, תגיד אני הולך לעשות תיקון. לא, אם הגעת לשם מהשמיים, בסדר, תתגבר. כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, כשעובר באלו המקומות והעניינים שהיה מתחילה ממש, ועכשיו, פונה עורף מהם וקופה יצרו, בלי לעשות עוד מה שעשה, זהו עיקר התשובה השלמה, ורק זה נקרא תשובה. למה זה רק זה נקרא תשובה? כי מה זה תשובה? תשובה זה להשיב את האבדות שלנו בחזרה למקור. מה בן אדם מאבד? בעיקר מאבד שכל. מה יש לאבד? מה יש לבן אדם לאבד? רבנו אומר שנאבד לבן אדם איזה אבדה, אבדה בפועל, האייפון שלו נאבד. לא נאבד כלום, נאבד מדעתו, הוא נמצא באיזשהו מקום, רק ממך הוא נאבד, בדעת שלך הוא נאבד. האבדה היא בדעת. אז בן אדם שנאבדו לו אבדות, נאבדו לו שכליים, כשאדם הולך עושה, חס ושלום, איזה פעולה, איזה עבירה, נאבד לו הקדוש ברוך הוא, כי רבנו אומר, אם יש לאדם אמונה, אין מצב שהוא יחטא. איך? אמונה, מאמין שהקדוש ברוך הוא עומד מולך פה. אתה רק רואה בן אדם עומד מולך פה, אתה לא מסוגל לעשות דברים לא יפים, אתה הולך בצד לעשות. בן אדם עומד מולך, ואם אתה פתאום רואה את הקדוש ברוך הוא עומד מולך, יש מצב שתעשה עבירה? לא שייך. אי אפשר לעשות עבירה, כשיש אמונה שהקדוש ברוך הוא פה. אז מה נאבד לו שהוא עשה עבירה? האמונה נאבדה לו. האמונה בהשם, השכל שהשם נמצא פה נאבד לו. השכל הזה אתה צריך להרים אותו, נאבד לך. אז מזמנים אותו לאותם סיטואציות שהוא היה בעבר, ושם עכשיו תגיד, השם אמר לא לעשות. מביאים אותך לאותה סיטואציה. השם אמר לא לעשות. אז הנה עזרת את הקדוש ברוך הוא בחזרה אליך, את האבדה שלך. והוא מעלה גדולה, והוא מעלה גדולה כשיש עדיין יצר הרע לאדם. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם יצר הרע דייקה. איך יעבוד עם היצר הרע? אהבת את השם אליך בכל לבבך ושתי לבביך. כי יש שני לבבות לאדם, שואלת הגמרא. תרצת את הגמרא, יצר טוב יצר הרע. אז תעבוד את השם עם שניהם. איך אני אעבוד עם יצר הרע את השם? יצר הרע יש לו כוחות. מה זה כוחות? מביא לך התלהבות מאיזה דבר. אתה רץ קילומטרים אחריה. קח את הכוח הזה של לרוץ קילומטרים, תרוץ אחרי המצווה. תשתמש עם הכוח הזה. יש לך, בא לך, ועכשיו בא לבן אדם הכוח של, של החימום בלב. תחמם לו הלב על איזה עבירה. לך עכשיו את החמימות הזאת, תכניס בלימוד, בתורה. השתמשת עם היצר הרע. לכן אומר רבנו, מעלה גדולה כשיש לאדם יצר רע. כי אז יכול לעבוד אותו יתברך עם היצר רע, די כדיינו לקח כל ההתלהבות והחמימות. ולהכניסו בתוך עבודת השם, דיינו להתפלל והתחנן בחמימות, תלהבות הלב וכיוצא, ואם אין יצר רע לאדם, אין עבודתו שלמה כלל. והעיקר לעצור ולעכב החמימות של היצר רע בעת התאוות, ולהניחו, לשחרר אותם בעת התפילה והעבודה. ושם יניח חמימותו והתלהבותו לתוך העבודה כנל, ואפילו מי שאינו איש כשר, נזדמן לו לפעמים שמתפלל בהתלהבות. וזה בא גם כן מחמימות היצר רע שיש לו. רק שהוא אינו מקבל איזה שכר, כי זה בא לו, הוא לא עשה כלום. אבל מי שרוצה להתנהג בקשרות, הוא מעלה גדולה שיש לו עדיין יצר הרע.

היה מאורן, מעלה תורתו ספריו הקדושים, הגענו לסימן שס"ב. אומר רבי נתן, התורות והמאמרים שבספריו הקדושים הם כלליות גדול. וכל מה שאתה ממשמש בהם, אתה מוצא בהם טעם נפלא וחדש, ומתוק לחך ומאיר עיניים מאוד. יש בהם עמקות גדול בדרך פשט ובדרך סוד ונסתר. כי כל התורות יש בהם סודות נסתרים ונפלאים ונוראים מאוד מאוד, אי אפשר לבאר זאת. אז נעשה קצת לבאר. מה זה כלליות גדול? רבנו אמר, אני אומר לכם מתורתי את הפסולת. אני משיגה במקור במדרגה של אלפים ורבבות, מדרגה גבוהה, ואני מנמיך אותה אלפים ורבבות, מדרגות כדי להגיש לכם אותה. זאת אומרת, הוא, מה שהוא מדבר, הוא מדבר מה קורה בשורש. הרי מה שקורה בשורש חייב לקרוא פה למטה. פה זה קופי של מה שקורה בשורשים. מה ההבדל אם אתה מספר לי תורה מהשורש, או תורה מהגזע, או תורה מאחד הענפים? מה ההבדל? כשאתה אומר לי תורה, נגיד, מאמצע אילן, התורה הזאת היא תכלול את מה, מהמקום שאתה מדבר ולמטה. אז הכללו, זה יכלול רק את אלה. אם אתה מדבר איתי הפוך, באילן זה הפוך, כי השורשים למטה. לא משנה, ברור. אז אתה, אבל אם אתה תגיד ממקום יותר גבוה, אתה תכלול יותר, מקום יותר נמוך, פחות. אז רבנו מדבר בשורשים. כשהוא מדבר בשורשים, אם כן, כל ההשתלשלויות של כל מיני דברים בעולם, כלולים באותו מאמר. זאת אומרת, כשהוא אומר איזה דבר, הדבר הזה, אתה תחפור בו ותחפור בו, ופתאום תבין דבר מתוך דבר, שזה גם מדבר על זה, אותו כלל. הכלל מדבר על זה, והכלל מדבר על האישה, והכלל מדבר על מלכויות. אם הוא למשל מזכיר למשל את המילה מלכות, אז הוא מדבר על המלכות בשורש. אז המלכות בשורש היא קוד. שממנה כל המלכויות מושפעים. האישה היא מלכות, אז גם אותו כלל שדיברתי איתך שמה, זה גם תראה את זה אצל האישה.

0: גם בכל מאמר שהוא אומר, יש כוונות של מצוות, שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המבוארים בכתבים, בעץ חיים, פרי עץ חיים. אז ככה, רבנו אמר תורה. פעם אחד הוא אמר שצריכים לעשות פירוש על העץ חיים, לא צריכים לעשות פירוש על העץ חיים, צריך להרגיד תורה. והתורה תהיה פירוש על העץ חיים. אז רבנו אומר תורה, הוא אומר את מה שהוא השיג. עכשיו, היות שזה בשורשים, כשאתה יורד יותר למטה, למטה, למטה, כשאתה מגיע לכתבי האריזל, שזה יותר למטה, יותר למטה, אתה תראה שכוונות האריזל כתובות שם, אבל לא במילים של האריזל בכלל. למשל, סוד כוונת תפילין, בתורה הוא מדבר על סוד כוונת תפילין, במילים של רבנו, ולא מזכיר את המילה תפילין בכלל, בתוך התורה. אבל לא אומר רבנו, אז פה יש סוד כוונת תפילין, או בתורה וו, סוד כוונות אלול, הוא קרא למקובלים, אחרי שהוא גמר תורה וו, בליקוטי מוהר"ן. קרא למקובלים, תגידו לי איפה בכל התורה שאמרתי, יש פה סוד כוונת אלול, שמופיע באריזל, לא מצאו ידיים ורגליים, לא מזכר פה בכלל. הוא הראה להם, הביא את הסידור של האריזל, ואמר להם, הנה זה. אז...
1: כאילו, הוא אפילו לא, כבר נגיד, תורה למדגים, רבנו אומר סוד כוונת לולב, הוא בכלל לא מזכיר לולב.
0: הנה, זה מה שהוא אומר הלאה.
1: זאת אומרת ש... כאילו...
0: היות והוא דיבר בשורשים, אז זה כולל את כל מה שיחדשו המחברים האחרים.
1: כן.
0: זה מה שהוא אמר, התורה שלי כוללת, את כוונות האריזל, את רשבי, ואת כל המקובלים שהיו גם לפניו, הכל כלול בתורה שלי, כי אני דיברתי על השורש הכי גבוה. אז ממילא כל מה ש... למטה, הוא כלול בתוך הדיבור הזה, במושגים שרבנו מביא שהם הכללות. הוא אמר, ראוי ללמוד את תורתי כמו שכל לומדים מקרא, של חומש. אתה מדגדג ודגדג, מוצא עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין. גם בכל מאמר יש כוונות של מצוות, שכל מאמר שייך לאיזה כוונות המבוארים בכתבים בעץ חיים ופרי עץ חיים, כגון התורה של מי האיש החפץ חיים בליקוטי א' סימן עמד ג'. יש בו סוד כוונת אלול, אף על פי שלא נזכר בו לולב, סליחה, אף על פי שלא נזכר בו דבר מצוות לולב. וכן בקרוב אליו מראים, כמדומה שיש שם כוונת קידוש. שמופיע באריזה, וכלצה בזה שאר המאמרים, ולא כתוב שם על קידוש בכלל. רק אתה תבין דבר מתוך דבר, איך זה הכוונות של קידוש כלולים פה. ושמעתי מפיו הקדוש שאמר, שרצה בהתחלה לעשות פירוש על העץ חיים, אך פירוש פשוט אינו נצרך, כי יש מלא מפרשים שמפרשים את האריזה. רק צריכים לומר תורה שיהיה פירוש, כמו שאמרנו. כבר אמרתי כמה תורות השייכים לעץ חיים, גם שמעתי בשמו שאמר שזה סמוך, גמר העץ חיים וראה שהוא כולו מוסר. זאת אומרת, מה העיקר בתוך העץ חיים, ובכלל בספרים, ספרי רבנו והכל, זה לא החוכמות, זה לא שאתה משיג השגות, אלא זה צריך להביא לך, תהפוך אותך להיות בן אדם, צריך להביא לך יראת שמיים, אתה קולט מה זה השם, גדולת השם, יראת שמיים, צריך להפוך אותך לבן אדם, זה מה שצריך, זה התכלית, זה אין שום תכלית אחר. אנשים עושים, יש תכלית, השגות, הגיע להיות אחד שיודע לעבוד על הקומפיוטר העליון, איך להזיז דברים, זה לא זה. לא, אתה צריך להפוך להיות בן אדם, זה הכל. אדם היושב על הכיסא, בן אדם זה לא דבר קל להיות. בן אדם זה דומה אדם אל העליון. אם אדם מגיע למדרגת בן אדם, הוא דומה לקדוש ברוך הוא, שהוא נקרא אדם, אדם העליון. שלמות, ושלמות במידות, כי מה זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא זה לא דבר נתפס. מה כן נתפס? המידות שלו. הוא לבוש במידות, בהתנהגויות, ואנחנו צריכים לדבק בו, כמו שחזן אמרו, יש אוכלה, דבק בקדוש ברוך הוא, ודבקת בו, כתוב בתורה. איך אני דבק בו? מה, אתה לא יודע מה, אז במי אני דבק? דבק במידות האב, תחכה אותו, תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. כמו שהוא רחמן, תהיה רחמן. עכשיו מילה במדרגה של רחמנות, זה אין סוף מדרגות. זה עוד יותר ועוד יותר רחמן, ועוד ויתור, ועוד ויתור למען השני. וכשאר כל המידות טובות, כולם להיות להשתה עוד יותר ועוד יותר, ואז אתה נדבק. אתה נדבק במידותיו, אתה מתאחד עם הקדוש ברוך.

0: אגב, למה בכלל רבנו רצה לעשות פירוש על עץ חיים? כאילו, אחרי שאנחנו כבר יודעים והוא גילה לנו שהתורה שלו גבוהה מזה למעלה למעלה, למה בכלל היה לו חשק לזה?
1: עכשיו הייתה שאלה בשידור, ותשובה כזאת נפלאה מהראש ענה. שאל אותו אחד, וזו תשובה גם לך תהיה, שאל אותו אחד, איך רבנו אמר, כשהוא רצה לנסוע לארץ ישראל, בא הבת של רבנו, האמא שלחה אותה, מה יהיה איתנו, מי יאכיל אותנו, אבא נוסע לשנה, מה אמור, מי, פרנסה, אמר לה, את תהיה משרתת, באיזשהו מקום, נלך פרנסה בתור משרת, האמא תהיה מבשלת, והשאל שאל, והוא אמר שימכור גם את הבית, אז זה לא נכון, זה לא כתוב שימכור את הבית, רק הוא חשב ככה, שואל, שמע ממישהו שככה אמר, וזה לא נכון, אבל רבנו התעקש, אמר שהוא מוסר נפש והוא נוסע לארץ ישראל. שואל אותו הזה, השואל, איך רבנו התעקש? הרי רבנו יש לו לא להתעקש על כלום, איך הוא התעקש נסוע לארץ ישראל? אז מהראש עונה לנו, קודם כל השאלה הזאת שאל אותה רבי אברהם בן רבי נחמן טולצ'ינר. כבר השאלה הזאת מופיעה והוא ענה תירוץ, אבל הוא לא מביא תירוץ. מהראש עונה תירוץ אחר נפלא. הוא אומר לו, רבנו התעקש לנסוע לארץ ישראל כדי להגיע למדרגה שלא להתעקש. למה? כי רבנו אומר בתורה קובנון אי אי אפשר להגיע לארכות הפיים, סבלנות, לא להתעקש על כלום, אלא אם תהיה בארץ ישראל. איזה תשובה, מתוק מדבש, איזה תשובה, אבל על הזמן. אז מה אנחנו לומדים את זה? ואמר רבי נתן, שאל את רבנו, רבנו אמר לו, וכי בפעם אחת מגיעים לכל המדריקות? שהייתי אז הייתי כזה, ועכשיו אני כזה, שאמרתי אז ככה, אז הייתי כזה, עכשיו אני אומר ככה. אותו דבר שאתה שואל, למה רבנו רצה לעשות? אחרי שהוא יודע שהתורות שלו כבר מקום כל כך גבוה, אז הוא לא ידע. יש מדרגות.
0: משהו אמר, כאילו הוא לא ידע עדיין שהתורות שלו למעלה מהאריזה?
1: אולי, אני לא יודע, רק אני אומר שזה לא דבר כל כך מסובך, אתה צריך ללכת לחפש כרונולוגית מתי נאמרו השיחות האלה והאלה, ולראות, אולי יהיה לך תירוץ על זה.
2: לא, להגיד תורות.
1: תורות שהם יהיו פירוש.
0: פעם אמרת שהעץ חיים זה מה שהיה נחשב בזמנו. זה מה שגדולי הלמדנים העריצו. אז הוא רצה שיוכלו ללמוד את כתבי הרזל ולמצוא גם שם מתורתו. כאילו להביא בתור ראיה את מה שנחשב באותו הדור. מה שהיה אז נחשב אצל הגדולים זה היה האריזה.
1: נו.
0: עץ חיים, זה מה שהקשיבו. אז לכן הוא רצה בתור, כאילו, בתור ראיות, בתור אסמכתות לדברם, להשתמש בעץ חיים. הוא ידע שתורתו למעלה מעץ חיים, אבל הוא ממלך חייב לסמוך את דבריו על מישהו. והוא גם רוצה לכוון את הלומדים בכתבי האריזה, כשיבינו בתוך האריזה.
1: מה זה קשור למה שאנחנו עוסקים עכשיו? מה?
0: שלכן הוא רצה לעשות תירוץ של עץ חיים.
1: אתה יש לך תירוץ, בסדר, אתה חושב ככה, בסדר, אני לא יכול להכחיש או לא.
0: לא, זה משהו שאתה אמרת.
1: אני משהו אמרתי בהקשר אחר, אתה לוקח אותו להקשר אחר.
3: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ועד כאן היו תוכניותינו לשבוע הזה. נאחל לכולם שבת שלום, שבת שמחה, שבת נפלאה, ושאור רבינו יאיר עליכם וביניכם ועל כולכם, שלכם שבת שלום פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.